د دې مناسبت د ماقبل سره داسې دی چې ماقبل کې الله جل جلاله فرمایل ویجادل الذین کفروا بالباطل، کافران لګیا دي او د باطل په سبب باندې بحثونه کوي، مباحثې کوي، د دې دپاره لیدخدو به الحق، چې دی کمزوری کی پدی سر حق لرا. واتخذوا آیاتی حزوا، او زما د آیاتونو پوری دی چې کم دینو ٹھوکی و مسخری گئی. نو صلی جل جلاله پرمائی چې کم خلق لگیا دی او د باطل پر ذریعہ بانی حق کمزوری گئی، او دارنگی کم خلق لگیا دی او د باطل په ذریعہ باندې دا حق کمزورې گئی، او دارنگی زما د آیاتونو پورې استهزاء کوي، ټوکې گئی، نو د دنه بلوی ظالم په مخ د ځمکه باندې بل سوک وی، یعنی په مخ د ځمکه باندې د دنه بلوی ظالم نشته ری، ځکه د ده دا ظلم دا متعدی ظلم دی، د دې تعلق صرف د ده ذات سره نه دی، دا د الله د دین پورې استهزاء او ټوکی دی. نو دلته کې فرمایي ومن اظلم، څوک دی زیاد ظالم، ممن د هغه چانا ذکر، چې د ده نصیحت کول شي، به آیات ربه، په آیاتونو د رب د ده باندې، چې د الله آیاتونو ته بیانول شي، فاعرض عن هذه مخواړی د دینم، آیاتونو ته بیانول شي، دې د آیاتونو اعراض کی، مخ ته واړی، ونسیا، او دې هیر کی، ما عمل لرا قدمت یداه، چړواندې کړې دې لاسونو د ده، چې کله دې ته نصیحت کولی شي، تذکیر ورته کولی شي د الله په آیاتونو، نو فاعرض، دې د هغې نه اعراض کی، یعنی عمل پرې نه کوي، د الله تعالی آیاتونو ته بیانول شي، د هغې نه انکار کوي، اعراض کوي، ولسیما قدمت یداه، او دی هیر کی هغه عمل لره چې د لاسونو کړی دی، خپل گناهونه دی هیری بیا، نو انا جعلنا، یقینا من ګرځول دی، علی قلوبهم، پړونو د دی باندې، اکنتن پردی، اکنتن پردی، الله تعالی وی د دې خلقو پړونو باندې ما یو پرده چلاو کړی ده، دا هغې د وجې نه دی په حق باندې پوهېږي نه، حق اوري نه، حق وایي نه. انا جعلنا، دا هغه مهر د جباریت دی، ښه لکه چرته الله تعالی د دې د تعبیر کوي په ختم الله علی قلوبهم سره، الله تعالی وی مونږ د دې پړونو باندې مهرونه والی دي، چرته الله تعالی د دې نه تعبیر کوي په طبع علی قلوبهم سره، او چرته راځي انا جعلنا اکنتن علی قلوبهم، دی ته وی هغه مهر د جباریت، او دا مهر د جباریت چې الله تعالی په چا باندې لګی، نو دا په هغه وخت کې لګی چې او سړی بالکل سمیږي نه، راه راست نه راځي، د حق مقابله کوي، د هدایت د لارو بطلان کوي، د الله د آیاتون نه انکار کوي، نو الله تعالی په ده باندې بیا چې کوم دی نو دا مسلط کی. انا جعلنا، یقینا من ګرځول دی، علی قلوبهم، پړون د دی باندې، اکنتن پردی، ان یفقهوه، ممانعت ان یفقهوه، یا لئلا یفقهوه، د پار د دی چې دی پوه نشي په دی باندې. الله تعالی وی چې دیو سړی پړکی چې کم دی نو تکبر دی، دیو سړی پړکی د الله د آیاتونو پورې مسخری دی، استهزا ده، زه ولې په دې اړه باندې یو مهر لګوم چې دې د سره په دې قرآن باندې پوه نه شي او د دې غوږ کینی دی بس. نو انا جعلنا، یقینا من ګرځول دی، علی قلوبهم، پړون د دی باندې، اکنتن فردی، ان یفقهوه، لئلا یفقهوه، د پار د دې چې دې پوه نه شي په دې باندې.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو غواز تاسو ورې د ریډیو دلبر 4.93 بالکل نه خپنی غوسنګ چې تاسو ته معلومه ده چې ډېر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره دی. غوی سره بستاو زو بیمارو مسایل په حوالے سره خبره ترې کوو. تاسو به راځئ مونږ ته به هم ټلیفونونه کوئ، کانونه بم کوئ، میسیجونه بم کوئ، پیغامات بم را لېږئ، او ورسره ورسره به تاسو د خپلو مرضونو حوالے سره ډاکټر محترم نه تپوسونه هم کوئ. صبر چې زما غوښندې دي زما غرونه دی غیبه چیرې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو، دا غي د پاره طریقې کار دی چې چهارشنبه زیارت پر ورځ به تاسو ځل 400 ترازی یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته برازي، او دغه نه علاوه تاسو به کالونه هم کوي، ټلیفونونه به هم کوي، د ډاکټر محترم سره به مونږ خبرې ترې هم کوو. ور سره به زموږ کوشش دا وي چې مونږ تاسو ډیر زیات کالونه والو، او د ډاکټر محترم نه تاسو د مختلفو مرضونو والی سره خبرو وکي. د 400 والا کلینیک زموږ چې کم دی نو هغه په کولاډیر چوک کې په یوسف خان مارکیټ او غنی خان روډ 400 کې دی. د چهارشنبه زیارت پر ورځ دغه کلینیک کولوي، تاسو دا ویزیټ کول شي صرف د چهارشنبه زیارت پورز زمون 400 والا کلینیک ته تاسو راتللی شئ. بلدا خبر کوم ګران ملګرو چې د دین علاوه زما غوړونه خويندې چې یو یره مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو دلته نه، بلکې غواړو چې مونږ ته په مردان کې علاج وکونو. شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. هلته تاسو راتللی شئ، د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شئ. خو مردان ته به تاسو د جمعې پر ورځ راځي، او د خالی پر ورځ به راځي، د سهار 8 بجو نه به راځي، د ماسپخین 3 بجو پورې به راځي. دین علاوه د اتوار پر ورځ مکمله چټي وي. البته پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډا شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته بتا سرازه ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کوي. زه ټولو خويند ورونو ته هم چې ګرانو ملګرو تاسو هر کله چې راځي 400 ترازه مردان ترازه، یا ډاکټر صاحب نه آنلاین میډیسن سیستم غوي شروع کړي دی غته غواړي، یا سوابه کلینیک ترازه، نو ملګرو یو ورځ مخکې تاسو رابطه وکي، یو ورځ مخکې تاسو ټلیفون وکي، ډاکټر محترم بتا سره جواب درکړي. زمونږه چونکه مصروفیت ډیر دی، د ډیرو ملګرو غینې شیراتلینو ډاکټر صاحب د مریضانو د خاطر د پاره دا سیستم شروع کړی چې د اتوار پر ډاکټر محترم سره تاسو د واتس اپ په ذریعہ رابطه وکړو، ډاکټر صاحب تاسو له جوابات هم درکړي، او دا غي سره سره تاسو د مرزونو ډیزیز مسایلو باندې به خبرې وکړو. ان شاء الله تاسو ته به میډیسن تاسو د کور په دورشل باندې ملو شي. نو د واتس اپ نمبر ضروري یاد ولرئ، 0357736637 باندې ډاکټر محترم سره رابطه کولای شي. بل دا خبره کوم چې ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو پالو کولای شي، فیسبوک باندې، یوټیوب باندې، انسټاګرام باندې، ایون په ګوګل کې هم تاسو سرچ کولای شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان. ان شاء الله د دې د سلګو په تعداد کې به ویډیو خپرونې پروګرامونه تاسو ته راشي. په ضلع 400 کې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ باندې کومیټې لارې سره خوا کې سلمان شاه دکان کولوي. التم تاسو د ډاکټر محترم والي سره مکمل معلومات اغستلی شئ. پرونم زما ډېری عزتمند یو دوه خويندې رالي، او زه ډاکټر صاحب نه خوشاله په دې ما چې ما ډاکټر صاحب ته ټلیفون وکړ، ډېر کوئک ریسپانس کې ډاکټر صاحب خپل فون اوچت کو، وی چې بالکل خويندې دي، زمونږ خويندې دي، را دي شنو زما دکان ته ډېرې زنانه را دي، ډېر خويندې، ډېر رونه مشران را دي. نو هغه ټول خويندې رونه ته ویم چې بالکل کچره تاسو غواړي چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج وکړو، او زمونږ دا پروگرام ټایم شارټ وی په خبره پوی نشوي، نمبر باندې پوی نشوي، نو سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا غفور مارکیټ ته مخامخ کومیټې لارې سره خوا کې، یا زما د واتس اپ نمبر 0313 73 5394 باندې تاسو ما سره ډایرکټ رابطه کولای شئ. د ډاکټر صاحب والی سره موږ تاسو له کولو پیغام درکو. بیا دا یې خبره اتره وی چې تاسو یې په میډیا پر ریډیو نشر شینو رابطه تاسو موږ سره کولای شئ. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننه، شکریہ عزت من شروبی خو دا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو سوابے وائٹل اے پی مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی اور جسون دما دا سوشل میڈیا ورکرس دی دا دی ٹولو یو جہان مننه کوما چې د ډیر وخت نه مال عزت را کړی زموږ د صحت دا پروګرام جاری او ساری ساتل لري. نو د دې یو جهان مننه کوم ګران اردوونکو، دا پروګرام موږ همیش ته پاره شي تاسو ته د صحت حوالې سره روړو، تاسو ته اویرنس درکو، تاسو ته آگاهی درکو، تاسو ته پرهیز خیو، تاسو ته کوشش کوو چې دوایي مو خیو، تاسو ته لاره سم موږ د صحت حوالې سره چې کوم طریقې سره تاسو له تل پکار دی، په کومه طریقه تاسو علاج پکار دی، په کومه طریقه تاسو پرهیز پکار دی، بل چکل موږ پروگرام کو پرونم یو کس کالو کوي ډاکټر صاحب تاسو ایو کس ته په غوسه شو نو دا غوسه خو داسې نه دا د موږ وقتی ته ورغوسی زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې دې وخت کې ما واته لس لکه خلک اوري موږ له عزت راکړی دی د موږ په خبرو عمل کوي د موږ په خبرو یقین کوي زه چې دې پروګرام کې ناست یم دا پروګرام کوم زه دا وایم دا ته زما خویندې وروڼه بیګان ناستی بچی ناستی مشران ناستی او د دې نه خوندونه مزیلي نو زه داسې فیل کوم لکه زه خپلو وروڼو خویندو سره چې لګیا یم نو دې پروګرام کې تاسو به خاطر نه درنوئ گپ هم لگو خبرې به هم کو او تاسو ته به صحت حوالې سره معلومات هم درکو څرنګه چې تاسو ته پته ده موږ همیش دپاره تاسو ته د یو څو میسیجونو نه شروعات کو بیا به تاسو کالونه کوئ په 0342-93-174 او 0357-36-37 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوئ میسج طرف ته به ځو او روبی میسج د جوړونو حوالې سره ری نظام الدین میسج کړی ری د تې مرګرې نه وایي چې ډاکټر صاحب زما کور والا ته جوړونو تکلیف دی په انګریزي ډاکټرانو مې ډېر زیاته وګرځوله هومیوپیتک علاج مول نه دی کړی کور والې په مخ ویختم روخی جوړ پړسېدل یم دا او موږ له یقین ساته چې موږ ډېر ستړي کړو په زرګونو په لکونو روپیو لګې دی شفا ورته میلو نه شوه تاسو نه مشوره لو تاسو ځای کم ځای کړی او هومیوپیتک علاج کې به ښه شي نو بالکل هومیوپیتک علاج کې به الله ښه کړي انشاءالله هومیوپیتک طرف ته راشي کمال نه راځي دغلته دیرته مرګره کې یو هومیوپیتک ډاکټر له بوزه علاج وکا الله رب العزت په شفا ورکي د جوړو دردونو کې چې کومې دوایانې مونږ مریض ته ورکو پای کې چې کومې ټاپ دوایی ده هغه یو رستاکس ته په 200 طاقت کې یو آرنی کاره په 200 طاقت کې 15 قطرې دوه ټایمه به استعمالی الله پاک به دا جوړونه دا بیماری چې دا ختم کی او الله بولا روغ و کامل صحت انشاءالله نصیب وګرځي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-36-37 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي بل میسج دی یو کس میسج کړی چې ډاکټر صاحب زما خوله پخیږي بار بار بغیر سوجی خوراکونه گرم نکوم خو بغیر سوجی میں خلو پخیگی کیدیش زمیدی گرمائش وی روزانه بیزوری شربت مسکم سبزی لمی توجه ورکل غول زیل نخر مرچکی مسالی نخر خو بیا هون دما خلو پخیگی پا هومیوپیتی که دو دوائی نیدی یو دوائی دا بورکس پا 30 طاقت که بل دوائی دا نایٹرک ایسیڈ دا 35 طاقت کې دا 15 قطرې درې ټیمه ګوټو پوکې واچو د دوړ نه الله بدل روح کامل صحت درکې او بیا به انشاء الله ستاسو خوله پخېږي نه کوشش دا کوي چې ګرم مرچکو مسالو نه پرهیز وکې او بورکس او نایټرک ایسیډ 35 طاقت کراواله 15 قطرې درې ټیمه استعمال کا الله بدل انشاء الله صحت درکې کال تر ته وګور چې څوک څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی الحمد للہ جی ان شاء اللہ نن مونږ چار صدہ کیو د زیارت روز دا صحیح جی مہربانی مہربانی جی 0312-93-73-174 دویم نمبر 0345-93-73-174 میسج راغلی دی دا پیښور نه او یو زنانه میسج کړی نو می خو نه دی خولي خو وی چې دما ویری کوز ویندی تما په دې خپو کې شنه رګونه راوتی دي تما درې بچی دي خو چې کله موسم یخ شي زما په خپو دردونه راځي نو ویری کوز وینز خور راځیم دی بچو سره چې چا بچی وي بعضې باید زنانو ته په خپو کې دا شنه رګونه روزي نو د دې لپاره په هومیوپیتی کې ډېر ښکلی علاج شته د دې سرجري مه کوئ ډېر خلک سرجري وکړي بیا هغوی ته غټ تکلیف وي هومیوپیتی کې دوه دوایانې یو کلکیریا پلورچی ایکس او بل دوایي ده هیمامیلس کیو طاقت کې کلکیریا فلورچی ایکس او هیمامیلس په کیو طاقت کې دا راواله یو دوه درې میاشتې استعمال کا ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت په ستاسو د ویریکوز وین دا کوم تکلیف چې دی کوم دردونه دي خپو کې دا رګونه روتی دي دا به الله ټیک تو الله به دا روغ او کامل صحت انشاءالله درکي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 میسیجونه ډیر دي خو یو بل میسیج راغلی دی او میسج کې یو کس لیکلی چې ډاکټر صاحب بادګیر سره شنه خورم خو هر وخت مې گیس وي او دومره گیس مې وي چې زه ډیر زیات تنګ یم زه پریشان یم حتی چې موز له تازه اودس چردام وکړم بیا هم چیرې نو ماته تکلیف وي کله پکې مونځ ورسوم کله پکې دوباره مونځ وکړم دې باره کې ماته مشوره راکړه نو د داسې تکلیف چې یو انسان خوراک باید ګرم نه کوي واکم کوي او بیا هم بدن یې گیس جوړوي نو د دې لپاره پلسټیلا دوایي را پلسټیلا په 30 طاقت کراواله 15 کترې دوه ټایمه استعمال کا یو دوه درې میاشتې استعمال کا ان شاء الله ستا دا کومه ستونزه را دا کومه پریشانی چې تا ته د گیس توجه راغلې را دا به الله پاک ختم کړي او الله بدلا روغ او کامل صحت در کې بادګیر سیزون نه پرهیز وکا او ماغه شان واک کوا او پلسټیلا په 30 طاقت کراواله درې ټایمه 15 کترې استعمال کا الله به صحت ان شاء الله درکړي 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي بل میسج راغلی دی او میسج راغلی دی د پینډی نه و چې ډاکټر صاحب د ډوګ هسو راولپنډي نه زه میسج کوم زما یو لور د هغه ډیسیبل ده لکه سی پی چایلډ دی ګرځېدی نشي څلور پنځو کالو را واکر مې مغشتې دی پیزوتراپي مولکوم په هومیوپیتی کې د دې علاج شته نو بالکل علاج تا تاسو داسې کار وکړئ چې بور بازار ورته وي بور بازار په پینډی کې د دنیا ډاکټران دي پکې سټورونه دي پکې هلته یو هومیوپیتک ډاکټر ته بوځه علاج بوله هومیوپیتک وکړه الله بوله شفا ورکړي خو یو دوه دوایانې دي چې هغه موږ مریض ته ورکوو سی پی چار الله پاک وله صحت ورکړي علاج یې وکړ دی خو انشاءالله الله یې په خپلو خپو ودري یو دوایي را برېټا کار پتیس طاقت کے بلے دوائی دا ابراٹینیم پتیس طاقت کے بریٹا کار پتیس طاقت کے ابراٹینیم پتیس طاقت کے دا والا مسلسل یو دری سلور کا لور کا اللہ بے صحت مند کی اللہ بے لروخ صحت ور کی او تاسو بے انشاءاللہ دا دی دا خدمت تم بیغم شے او دا معشوم با خود پاگر دا مختاجینا بچ کی او اللہ بولا روخ کامل صحت انشاءاللہ اوکی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-67 السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: و السلام
2: سنگ جی خیلی
1: الحمدللہ
2: دا اومی پیتک سوال نمبر دے
1: آو جی آو دا پریڈیو چه پروگرام کی دا اکا ڈاکٹر دے ڈاکٹر عبدالرشید خان جی وائے
2: جی زه د پالج مریض یم تقریبا 15 میاشتې هم شوې او زما د وجود کې د لاس خپجین د سختي لاندې د تلې او لاس د تلې
1: دا سره جی
3: داسره جی د پالج د علاج د پاره به تاسو راځي دا علاج لکه په موبایل باندې ممکن
2: نه بالکل صحیح نه بالکل درځو
3: ان شاء الله
2: خپل راکه خو ما جوړه دي خپل صحابه کې شته او کنه تاسو کوم ده صحابه کې چا سدينه
3: صحابه کې موږ پیر منګل کینو پیر منګل
2: منګل
3: حال چا و
2: جی ما خپل دا مې درینه ولیدل دا سین مسلم شاسي وو
3: خیر ښه
2: بس ما یې کوم پېټک ستلتم ترې کلر سره دا
3: سلام علیکم. وعلیکم
4: السلام.
3: کاڅه السلام علیکم.
4: وعلیکم
3: السلام جی آواز تیز کې جی
4: کاڅه څنګه
3: الحمدلله
4: تاسو کې جی
3: الحمدلله
4: کاڅه تاسو مې له کور جی زما پیدا سپانی په جیره سپانی او هغه سره چې دا سمې جی می شي ګرا
3: هاو
4: او دا چې کنه کنه د مولم کې دی نو دې لپاره کوم پټ کې چې علاج ملي جوشته
3: علاج په هوميوپاتیک کې بهترین دی انګريزي علاج یې مکو هوميوپاتیک ډاکټر ته ورشه او چې غو ویني او ابد له علاج کې الله به صحت درکې ښه مهرباني السلام علیکم
4: السلام علیکم ډاکټر صاحب
3: الحمدلله
4: څنګه څنګه ښه راځي
3: شکر الحمدلله جی آمین آمین سر سر
4: شوگر میں دے اور شوگر میں تکلیف ہم پکے زیات راشی کم سے کم رقم اتنا دے سر پاک
3: نو د دې خلک په موبایل باندې مسله ده حل کې دون نه ډیر پر هوميوپاتیک ډاکټر ته ورشه ریګولر علاج وکړي
4: تاسو کوم ځای کې سوابه کې کړی تاسو
3: پیر منګل سوابه کې جی
4: دا یو څه د دې په تر بډې دي
3: ا ګوره جی شوګر پال بکې ټولو مر تر مرګ پورې
4: سفال دي
3: لکه روجه غټه غوخه خواګه
4: حاجی
3: او جی
4: حاجی
3: مربان
4: دا کې دې زړه شم ته
3: ان شاء الله ان شاء الله جی شوګر مې دی وی او یې پال بډېری نو مطلب دا ایتام دې ما خیال جوړ دا خېټه ډېره زیاته زور اوره را
0: او جی
3: چې د شوګر علاج نه زیات بهتر پرېز دی
0: بالکل
1: دا سې ډاکټران زوینه ما هوميوپاتیک نومې نالم چې انګریزي ګولې مې د کړې دي خلکو لې ور کوي شوګر ولې او اپتی دوله کنټرول کی او بیا ویډیو غانه جوړې کی شوګر ختم شوګر چې ته ختمېږي شوګر خو په قبر کې ختمېږي ما خو په ژوندانه شوګر ختمېدل لانی دی لیدلې خو بس خلک تی خلک دوکه کوي او روان دي او دانه چې زور ته خپکیږم الله دې ول ډېر دولت ورکی زموږ پیسو خو صرف د خپل انسانیت ته خاص کوم چې لکه سوچ سمج کوي کله چې لبلبه ډیمیج شکار پرېږدي په بدن کې د انسولین او کمی راشي بدن خواږه ډیر جوړي نو موږ مریض سوای ته خواږه مخوره ستا شوګر دی ګرځېدو له موږ سره ټایم نشته واک له موږ سره ټایم نشته او ټول دغه پاسپورټ ماسپورټ خرو نو په دکه بنا باندې موږ چیرېنو شوګر مرض کې مبتلا یو او موږ ته چیرېنو ټایم هم نه ورکو په دوایو خرو او خواږه مخرو پرهیز هم نکو شوګر به خامخا زیاتېږي بیا آخر کې ډیابیټک پټ شي بیا رانه خپې کټ شي او بس بیا دنیا نه رحلت وکړو خامخا به رحلت کړو ځکه چې قرآن پاک حق کتاب دی او په هغې کې دا دوه خبرې زموږ ډېرې په دې عقیده ره بلکې ټول قرآن پاک باندې زموږ عقیده ره امانه ده کلو نفس ذائقه الموت او کلو من علیها فان دا دنیا پانی ده او کل نفس ذائقه الموت هر یو سا اغستون کو سیز لبا مرگ رازی دا زمونگا عقیده را او
0: پیکچر
3: نو نور بز تاسو سو ایم خو بار حال تاسو کو بیا هم که تاسو پختنه کوئی نو تاسو را تیشه 0-3-73-174-0-345-3-73-174 او 0-357-30-37
4: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا
4: جی وائے
3: جی
4: سر
5: جی جوائے
3: نو شوگر دشتا
5: نہ
3: شوگر پارتا سو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے جی جی آؤ خا چمو آئی نہ دوں کی جی آؤ جی السلام علیکم
6: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
6: جی
3: ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم تا ټول خیبر پختونخوا اوری خیبر پختونخوا اوری

0: ما ویلی مال د شارجانه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پارا شارجی ته څنګه لاړ شم
0: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجا جولرز دکان دی چرته چې د دبئی او د شارجا ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا څه وایې کنه
0: شارجا جولرز پروپرایټر زیب برادرز فون 0938273265
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: We're the station that really does play today's best music with 30-minute all-hit power play.

اچھا جی میں قرار رشا کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. دل دچ گمدہ نہیں سو خبر کہو جی. او کله نه کله چې کوم نن داسې هم وي یا داسې هم چې کوم نن کېږي چې کله باران ورېږي نو هوا یخ شي جي هر خوا چې کوم دی نو شنه شنه لکه چې کوم دی نو شینګې شي خو د انسان په زړه کې بیا هم چې کوم دن سکون نه وي جي ځکه د زړه قرار په موسمونو نه راځي بلکې چې کوم دن د زړه قرار په احساساتو په مینه او دین علاوه پد واگانو اطمینان کی ویجی او دین علاوہ د خبر هم کوم دن دیزه کول غړم ډیر خلک کوم دن خپل قرار د فارا خپل شین د فارا خپل قرار د فارا یوزے بل زے دزی او یوزے بل زے لکه کوم دن نو زینو بدلی را بدلی یو خو بیا هم کوم دن د زړه قرار نه ملایوي زکه زړه قرار کوم دن یو داس انسان سره تړلی یش گم دن یو داس انسان سره تړلی وی چې بس هغه انسان کوم مخامخ هي هغه انسان گم دن موږ مخامخ ناسي نو بیا هوش گم دن ژوند روحانه شي جی او زړه ته قرار هم ملاوي شي کنه.

او ځینی خلک چې کم دنو فکر کوي چې که هغوی چې کم دنو یو ځای بدل کړي یا یو ځای چې کم دنو چینج کړي نو هغوی ته به چې کم دنو د زړه قرار به ملاو شي ځای هم بدل شي. خو حقیقت دا دی چې د انسان دننه چې کم دنو یو طوفان یې

دا چې کوم موجوده خلک دي دا هم کوم انسان رو ته سکون نشي ورکولې او چې کله د زړه دننه کوم دې نو سکون موجود وي نو د جنج کوم دې نو هر شیبه جنت کر انسان دا او بل خبردار چې زګ چې زمونږ مشران وای کنا قرار د انسان په لړ کې وي نه په ځای کې نو ستاسو زړه د جګندن قرار شته کنا ستاسو زړه د جګندن قرار ملاو دی او

قدرمندو باران هم دی او باران په حواله سره او قرار په حواله سره یوسف خبرې کول غواړم دی زهګي یا خدای پاک څه خبره مې کوله ها دا خبره ما تاسو سره کوله چې باران چې ورو ورو کم دی نو ورېږي نو د باران څاڅکي داسې کم داسې داسې ساؤنډ پیدا کوي یا داسې موسیقي پیدا کوي داسې غږ لکه چې کم دن د باران څاڅکو سره راځي لکه چې کم دن د انسان طبیعت دی سره ټیک ټاک شي چې او د باران څاڅکي چې کم دن انسان سره پټې پټې خبرې هم کوي نه پدا سی وقت کې ډیر خلک کوم نن د خپل ژوند په خوانه کسی کثارې کوم نن یاد وي او دا سی موسم کې دا سی حالات وګي د چا خبرې د چا دعاګانې او د چا نشټواله دا انسان ته ډیر زیات یادېږي همدغه وجه دا دغه کوم دی نو ریزن دی دغه وجه دا چی دا باران موسم دا احساسات و موسم هم دے جی زینی خلق کم دن پدی موسم کی خان دی خوشحالی گی اور زینی پدی موسم کی کم دن دا فل زر در لچ کم دن نو باران سراب لگ کم دن وجہ دا دا غج کم دن نو ریزن دے دا غ وجہ دا چی دا باران موسم دا احساسات و موسم هم دے جی زینی خلق کم دن پدی موسم کی خان دی خوشحالی گی اور زینی پدی موسم کی کم دن دا فل زر در لچ کم دن نو

0: قدر مند دو دزان ډیر زیات خیال ساتي دعاګانو کې ساتي یعنی کی طاهر زمان په دعا کې نه طاهر زمان په دعا کې همیش لتا سبا شامل وي جی او ډیر ډیر خیال ساتي بیا چرته ان شاء الله کې هرتا سره ملاقات وشي دلبر ریډیو نه دعاګانو کې ساتي ژوندې اوسي ګړندې اوسي آها
1: بائے بائے دلوئے اللہ پامان پاکستان یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان دا اللہ پامان اینڈ لیو یور لائف

0: Okay, so my update is the master di. Malumat rakhoi 0300 1919 8999. Who's the name? Cheers, my vans radio. The lark clear the gram. Back to back on. Zama pakalche 94 wala. Rus the pathi ki gika. Us 93 wala ravir sul. Dagi calls us paguru. Amrin zama vans sabri salam. Avas clear di. Sidra zama vans da wakti ni masidi. ستاسو بارانی موسم کې څه خوخوي جانان
1: هر طرف
0: سر خزي اسما احسان او حسنا نور تبایا چې په کال باندې راځي نیو مرتضا بلا جان مې زما سلام هم وکړ وکاس کاسمټیک مې پندو زم زم مارکیټ اوبان زو کې د 94 باندې حسنا نور یم ډیر خسته موسم کې وسان دا بل کلیر دی او خپل داس راغره شاهزادګۍ راغلي حفصه ریشم زما وازوري مهرباني جی سیما زما وازوري وان زو کې دی حسنا وی وان زو کې دی خنی وی چې وان زو کې تاسو اکټیو نه ښه اکټیو شي صفر دین سونی سونی سار سونی نانو چې بیک آنس او زمان ما ترور واده ده

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلوماتو د پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.

قال چیم دا سی وی گنا باران وریگی ډیر ډیر یادونه ډیر ډیر خیالات ډیر ډیر سوچونه چې کوم دی هغه انسان ته مخې ته ولاړ وي او داسې لګا په دې موسم کې داسې حلوا مزه کوي داسې کله مزیدار غونډه پروګرام مزه کوي چې اکثر فیملی والا را غونډ شي یا داسې ملګری داسې او حجرا اور بیٹے کی جگم درا غون شنو ډیر زیات مزه کوي او هغه مې پلون نن سبا موبایل او دا ډیر زیات سایت ته کړی دی نن سبا موبایل چې جون کم مصروفه کړی دی او جون کې چې دا موبایل کلا سفیر موبایل رسیدلې دی کنه نو هغه مینی محبتونه هغه چې ګم دنو ټول داسې ختم شوی دی پلا خبر بدا سی حکم چې کله هم اکثر داسې سړې غم خا دی لاړ شي نن سبا کم دنو جمعه ته حجره تم سړې نه ګوري او حجره جمعه کې بناس وي او موبایل چې ګم دنو آی کې بهزان د فیسبوک راړولې نو موبایل باندې نن زبون کا موجود جنا او باغی باندې بس هم ډیره زیات خولي خبري وکاو اور تاسو به هم راځي د پروګرامي سب جوړوږي زګه چې پروګرام تاسو دے پلیټ فارم بالکل تاسو حاضر دے لای براه راست د ټیکنالوژي بزور ورسره ورسره د زمونږه انرژي چې ګم نه کنا دګي ګور زمونږه ډیر زیات لاس ته صحیح دغه غږ دغه आवाज خوريږي ک کم کم زیت هم زما आवाज رسی بیا تاسو ګلې کوي ال تال ته دې زما دغه درانه دغه د مینی سلامونه چې ګم دے اغه ورسی مشران کشران زما سپینګری زما امزولی زمانه کشران زمانه پیته پیته بشومان مشومان چې ګم دے زما خويندې زما مینه سومره هم زما فیملی کې आवाज وري زما سلام قبول کړي صحیح ده تو کوشش کوي بشکال له باران دو درې دو نه ده نو دا سلک په پال باندې ګرځي اسی نه چې سبوسې ونده وهای کنا اور خپل پمو خوېږي او درز خوې بیا در پسې خلک خان دي صحیح ده کله کله داسیم کیږي تاسو چرته شي وي دي کنا چې اکثر داسې باران کې منډه وای کنا خو قسمت مو دا خې چې سوکی نه او درز خوې داسې کول داسې ناسا په ډارې کونتر اوچت شي کله چې درز خوې یو را پریوزي نوول داسې چار چا پیرو ګوري چې چا خولې نو تاسو به کوشش کوئ چې کله هم درز خوې نو چار چا پیراول ګوري چې سوکنی نو په تلوار را پاسي او که چالي دلی نو بیا داسې ځان نور هم چې ګم دنو سیوا کوئی راوچتی گئی مچ تاسو لراشي تاسو لاس را کی صحیح ده خجی موضوع زمونږ نن څه دی نن زمونږ موبایل دی موبایل موږ څومره مصرف کړی یو نن سبا که تاسو

ګورئ څومره هیڅ کیرن چې کم دینو سیوا شوی دی او سوره مصروفیات دې سیوا کړی دی هغه ملګری دوستان یاران خپل پردي او د دین علاوه غم خادي غټول چې کم دی هغه یو سایت ته شوی دی او دغه موبایل چې کم دی که بچا غم راشي بچا خاطر راشي یا موبایل حواله ډایل کا نمبر السلام علیکم پلانیا مبارک شاه یا پلانیا په غم د ډیر خفه ما خدا سي د چي تاسو پته د چي نن سبا موبایل را رسیدل دنو موبایل چې کم دنو غم خادي نو د غم خادي دا موبایل چې په غم خادي پکیږي نو زوام چې دا نه دی فکر دا بالکل نه دی فکر زکه چې کله هم انسان سوچو کی او انسان لگ شانتی وګوري کنه دې موبایل ډیر زیات مینې محبتونه چې ګم دی هغه ډیر زیات سایت ته کړی دی او نن سبا فیسبوک چې ګم دی نو ما خو تاسو ته وی چې موږ په فیسبوک موبایل کې ساتو اکثر زمونږ کور کې ماشومان دی موبایل اکثر غي سره وی او ماشومان به سپو هیږي او نن سبا د فیسبوک کو دا سټوریج چې ګم دی کنه دا ډیر زیات ایزی دی صحیح ده چې کله هم تا فیسبوک کو تستا ګوت ټچ ولا او څنګه تا فیسبوک ته دن نشو په فاست کې چې ګم نه نوړم به سي دي سٹور مطلب سٹوری دا نو چکل سٹوری تا نه اله غون تو لګی دا نو بس ګیلری ته آله دي سړې تلې وی نو کاږي کې پکچر وی وغیرہ وی دا هر سنو مطلب دا سی چې هغه انسان نه فوس شوی وی اور انسان د زنه نه وی خبر زما خپل دا سی ملګری او نو هغه نه شو خبر آله دی هغه چې کلماو غتنو بیا غته ماو وی نو تاسو کوشش کوی کوشش دا زمونږه خیال چې ګم دی زمونږ په هاري او سیس باندې نظر چې ګم دی نو دا لازمی نه زګه چې کله هم مونږ سوچو کو کنه نو احتیاط او خپل د ځان خیال ساتل ورسره په هر څه باندې نظر ساتل دا زموږ حق دی او مونږ به کوشش کوو چې کله هم مونږ یو بچی لا یا یو بچی له موبایل ورکو مونږ په یو ټرسټ په یو اعتبار سره ورکو دا نه چې مونږ موبایل ورکو خو هغې نه باوجود هغې نه فس چې ګم دی نو مونږ په هغې الزام لګو صحیح دا او اوریدونکو هر څوک پوه دی پوه خلک زمانہ پوه خلک هم چې کوم دی اغشته دی او زبتا اوس ته سره هدایت را کوم صحیح دا نو دا سیدا چې موږ به کوشش کوو چې نظر ساتل دا خو لازمی دی ځکه چې نظر ساتل فهر یو سیز باندې دا ډیر زیات زوام چې د ماشوم مستقبل د بچو مستقبل د غي سکول د غي سبق د غي لب خپل ټایم مونږ به هغه بالکل نظر ساتو خو نظر ساتلو سره د غي تربیت هغه به ان شاء الله په ځای باندې وي هغه به تاسو نه یره کوي یو محفل ته ځي یو مطلب غونډې ته ځي هغه غونډه د غي دپاره ټیک نه وي صحیح ده الله هغه په خپل ذهن کې سوچ کوي چې یاره مانه به پلار تپوس کوي مانه به کاکا تپوس کوي مانه به ماما تپوس کوي زمانه د تپوس خلک شته دی نو زه به هغې له څه جواب ورکوم نو دا به هغه خلک سوچ کوي چې د چا تربیت ښکلی شوی وي هغې په تربیت برابر وي او چې د چا تربیت نه وي نو هغې به وایي چې یاره بس سفیړه نیمه ده وبه څه کوم بله ورځ بیا نو هغه وهلو سره م هغه د چې زه وایم چې ماشومان وهلو سره او ورسره دغه شانتی سزا سره چې ګمنه نو غیسه کیږي غی کلکیږي نو موږ به خپل ماشومانو د دې مستقبل د دې دغه سوچ چې ګمنه دي د دې د وړې لخت د کله چې دغه ذخیره مونږ وکړو کنه مونږ دغه هغه تنی ته چې ګمنه نو خیال کوو چې دا سیده روانه ده په یو سایډ روانه ده آیا دا خو یو طرف ته زور کوي د یو طرف ته ول چې ګمنه نو لک شانتی سپورټ ورکړي چې دا نه غوخي چې دغه د بو دغه د سره دغه د صفایي خیال ساتل نو هغه څومره خپل وخی چې هغه مونږ له څومره خپل می ورکه په سبا باندې چې دغه مونږه مهنت کړې وي دغه مونږه خیال ساتل دي دغه د بو دغه د صفایي نو په دغه سیزنونو باندې با هم نن ډېر زیاتې خبرې کوو زوام چې مستقبل زمونږ ژوند کې امن مستقبل راوصل امن راوصل لاسې دي مونږ چې ګم نو یو بوټي دی راواخلو یو ګل دی راواخلو داسې یو بوټي دی راوالو هغه دی وکړو دغه حفاظت شروع کړو داسې دي وروسته دغه سورې دغه توانای چې ګم دغه مونږ ته برابرۍ کې هغه هوا هغه پانی چې ګم نو هغه خپل خپل ټایم باندې دغه خپل یو کور تا یو بیټک تا یو اجرې ته لاړ شي نه اکثر به دا ګلونه وی یا دا مطلب بوټي موټي چې کوم نه کړل شي وی دا څومره ډیر زیاته مزه کوي صحیح ده خبرې به ډیر زیاته خپل راکمو مزه کوي چې تاسو څومره ډیر زیات ګران یې یو بیا تاسو ګلیم کوي چې یاره برابرۍ کې هغه هوا هغه پانی چې کوم نو هغه خپل خپل ټایم باندې دغه خپل یو کور تا یو بیټک تا یو اجرې ته لاړ شي نه اکثر به دا ګلونه وی

اوس په لیوانی یم گینی خو خیار سړی وم تا بیکار کړم یارا زبلا د کار سړی وم او دا اجاز دې ستا د مینې چې د چا سره ساز نه یم زه په هر څه پوهېدم زه خو خو د لار سړی وم تا وې میکړم تا شکی کړم د خپل سیر نه هم لویګم د چانه تپوس وکړه د زمري مقدار سړی وم تا بیکار کړم یارا زه بلا د کار سړی وم اکثر پروت چرته په ګوټ کې اوس د کوره بهر نه ځم زه خو مخکې داسې نه وم د یارانو یار سړی وم تا بیکار کړم یارا زه بلا د کار سړی وم او د زړه راز یې ښکار نه کړو او خبره وجوله د زړه راز یې ښکار نه کړو او خبره وجوله لکه زه د دس نوم لکه زه اغیار سړی وم تا بیکار کړم یارا زبلا د کار سړی وم تا بیکار کړم یارا زبلا د کار سړی وم او چې میکل سرتا راغلی اوس به اوس دې خوش میدان پاتې اوس تسکین خندارا شي یاره خوزگار سړی وم او شوا اوس په لیونی وم گینی خو خیار سړی وم تا بیکار کړم یارا زبلا د کار سړی وم او ویلکم بیک یو ځل بیا به خیر علی سړی مشي هغه ټول مینوال تا چا چا دی وخت کی ټیون کړی دی FM 94 ریډیو دلبر سوابی تاسو د زړونو ترجمان ستاسو د مینی آواز FM 94 ریډیو دلبر سوابی پروگرام خبری او سندرې خبرو او سندرو کې تاسو سره ملاقات کیږي څوک د حذیفه ارمان په دې لازو په دې ساتونو باندې با زما لارې سارې او په دغه لازو باندې با انشاء الله چې تر کومه وخت او تر کومه پورې چې ګم نه کنه دغه پلیټ فارم حاضر دی انشاء الله راځو با او پروګرامونه به تاسو ته مزدار مزدار پروگرامونو بتاوستا اوڑاندی کے اسے دی جی خبر اترے میں سامے ڈیر زیادی کڑی دی استاسو میسجونا ہم چھے گم نیا غرار وان چھوی دی استاسو نور میسجونا با ہم تاسو کوئی جگہ چھے استاسو دو میسجونا فا انتظار بایا موکل چھے استاسو میسجونا نوی کنا نو بیا بسی بیا بخ خبر نی کنا

0: چې سترګې جاړې د جړا په زړه وسې تیریږي، چې ژوند جړا شي د خندا په زړه وسې تیریږي. ستا بی وسی منم خو درد ډیر می مدر دوا، ستا بی وسی منم خو درد ډیر می مدر دوا. پتا می زړه سوزی چې ستا په زړه وسې تیریږي. او چې دا دنیا د دې دنیا خلکو زخم ته ګوري، د دې معصوم شان دنیا په زړه وسې تیریږي. او ګوتی تسبو نیوی مخ او زړه حجاب نیو، ګوتی تسبو نیوی مخ او زړه حجاب نیو. دول پتونو د ګنا په زړه وسې تیریږي. او چې په ما سترګې تورې تورې کړې او هیڅ نه وینم، ستا د خالونو د رڼا په زړه وسې تیریږي. اوی چی تاسو میسیجز یو آر ڈی 94 باندې. السلام علیکم. السلام بھائی زبیر نواز پاواز سانگ پلے کا آلریڈی پلے دے جی ڈیرے سے تو میں نے نخ پلے نامہ تو سنے دلی گلے اختشام میسج کر دے وہی جی سلام میں قبول کا ڈیرے سے تو میں نے کوم ساس ہم اختشام جتا سراغ لے 0938 283 495. السلام علیکم.
1: سن تیر کل او سشتا خو ډیر کم کړی می دی.

0: اکبر.
1: بس ډیر زیات مننه کوم چې ته به دعا سلام لې گئی.
0: اکید بھائی ته سپیشل سلام, توصیف بھائی ته سلام, تاسو ته سلام, د الله پامان,
1: د لوی الله پامان شي جی. ډیر زیات مننه کوم چې تاسو هم راغلی پروگرام ته موکالو کو, خوشاله او آباد رہتا اوسی. بالکل جناب, دغه موضوع زما د موبایل خو پته نه لګي چې تاسو موضوع سره لګي نه او که څه وجه ده. بہرحال زب خوشحالی گا مان ان سبا د موبایل استعمال کو, اکثر په موټر سایکل روان یو, موبایل کې بل گیا یو مخه ته جمونګ سوزان پوی کو چې پمونګ کا حادثه راځي, سو مونږ موبایل جیب تکو یاد غکو نو بس مونږ غ کار ځن سره کړو نو مونږ ځان سره سره چې ګمنه نو بل هم نقصان ورکو, مطلب خپل خو بزان نه ویلی ونیو د بل ارمانونو سره لوبي وکو. نو کوشش دا وکړ دې چې تاسو ډرایو احتیاط سره کوي او بیا په باران کې ډیر زیات خاص د غافل تاسو ته کوم چیرې احتیاط سره تاسو خپل ډرایوینګ کوي, ځکه چې د ژوند هیڅ پته نه لګي. څوک مزدور کار او په دې باران کې هم راوتوي د خپل بچو د پاره بزن لا پیسې ګټي یو دوه درې اته روپۍ به پیدا کوي. هم بهرحال په خپل مسلو کې چې ګمندنو کوشش دا فکر چې اول مونږ خپل احتیاط کوو, احتیاط تدابیر, احتیاط د زمونږ لازمی دی. خو چې کله مخې ته مونږ یو غریب سړی یا خو مونږ چې یو غریب سړی ووهو صحیح ده, نو مونږ هغه نه تخت ودرېږو ورته نه, یا که مونږ ودرېږو دا هغه مونږ په ټیلو گسو باندې او چې یاره ته چرته وې او ته د کوم ځای نه رالی. او نن سبا د غریب سړی تپوس هم نشتا, صحیح ده, چا سره پیسه ده, چا سره جیداد دی, چا سره بلا سي دي, تپوس دا هغه سړی دی. نن سبا د عجز سړی تپوس نشتا, صحیح ده, مړېږي او که په هر څومره سخت کې په هغه باندې خپل ځان باندې تیریږي, خپل خاندان, خپل فیملی, دا دغه چانه تپوس کوي چې په چا تیر شوي دي. خو زه یو خبره کوم چې یاره هغه خلکو ته پته نشته چې په چا باندې دا تیر شوي نه دي, صحیح ده. نو احساس زمیر په خپل گریوان کې سوچ کول دا هر چل وکار دی, چې کله هم مونږ دغه لک سوچ ځان سره کوو کنه نو ملک پرمختګ دا به یو ښه طریقې سره ځي. 0938-280-495 باندې زن سر با لائف کالر گورم چی سوکتی دا کم زینه دی. السلام علیکم. خجی بارحال داغا کال چی کم دنو اخیری لمحاتو اور مطلب غوپے و غلی و چی کم دنو سائی بند شوی ہو کسی صاحبو, خو بارحال تا سو ٹرائی کولی شی. خجی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی سو خبری کوئی دا کم زینه؟ دا مرغوز نسو خبری کوئی؟
2: احمد.
1: احمد دو مرغوز نه در دو چې مرغوز کې د کوم ځای نه؟
2: مرغوز کې
1: بلان خیل. ښه, احمد تاسو خیر, طبیعت ښه دی؟
2: خیر, تاسو خیر؟
1: الحمدلله. پروگرام در باندې څنګه لګي؟
2: ډیر مزیدار.
1: ډیر مزیدار لکه څومره مزیدار؟
2: بس هرې نشته.
1: ښه, در ته وایې ته دا خان دی غون تاواز دی داسې او کنه ماته داسې لګي چې داسې خندا دل راځي. بدل کړی دی غونته کنه؟ نو بس داسې راته لګي. نو دا راته ووایه زمونږ پروګرام موضوع موبایل, موبایل باندې به را سره څه خبرې کوئ؟ زمانی سره بالکل خوش دی او خو بس خو پکشته کنه؟ بالکل بالکل. دارا ته وایا چې صبر اته ویل غواړي, ته براته سوای. خجی پناشنا لارو اکثر چې کلا تک کای سره ډیر زیات په یاره باندې کوي کنه, اکثر دا 90 لاره روپی او اکثر سره چې د بل کلی ته لاړ شي چې ته پروګرام واده ما دل روټی لګنا او داسې دلې بدل لار باندې لاړ راشي نو پاغې باندې سیریږي چې دا لار به کم پلې تلوي, دا لار به کم طرف ته تلوي. نو بهرحال احمد ډېر زیاته مننه کوم چې ته راغلې پروګرام ته دې کال وکړو. لوی سړی شي. ښه, 0938-280-495 باندې کالر ګورم چې څوک دې کم ځای دی. خجی وعلیکم السلام, ډېر زیاته مننه. خو بهرحال مسکال به تاسو بالکل نه کوئ ځکه چې مسکال باندې ګورې خپه کیږو. ښه, السلام علیکم. السلام علیکم. خجی وعلیکم السلام, ډېر زیاته مننه کوم. داسې دا چې سبق کوم کالران بم راځي, خو داسې دا چی چی چی چی پتا سو باندې با ګلپانا سو وای نو راځي چی واورو چی ګلپانا اغي سره وڑی دی سویل غواړي.

0: داسې دا چې پروګرام هم مخ په وړاندې بوزو. ساسو کالز را سره ډیر زیات دي 0938 280 495 باندې. بہرحال داسی چی اکثر مونگ ناس یو گنا نو اندازہ خو انسان تکی گنا بہر داسی چی ازنو نوی نو ستاسو مینا ستاسو داغا پیرزوانی او ستاسو غگ ستاسو چی سمر ہم مونگ سر اغا دوا سلام دی ستاسو گب شفتے اغا بدن سر واخ لما سا شی بابا ستاسو کال زن سر شامل کم با 0938 280 495 باندے او اغی نفس چی گمدنو نو بیا با د سرو رو چې کوم نن پروګرام تر هغه ګرځي کو صحیح ده. تاسو برازي 0938 280 495 باندې ګورم کالر چې سوکتي د کم ځنه دي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. فجی وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه کوم کله چې تاسو کال کوئ نو کوشش کوئ چې کال ملاو شي تاسو ته پته نه دی اوس په خپل غم خادي کوئ اوریدونکو یو څو خبرې به تاسو ته وکړم. دغه شانتي په موبایل باندې چې خو هم ډیر دی نن سبا چې هم دینو هغه د اجرو د مالت محفلونو هغه سیزونه چې کوم دی هغه شته دی نه کئی کم تر وای سرول کې به یو ځای دوه ځای وای خو هغه نن سبا څه شوي دي ختم شوي دي. اغا ٹی وی اکثر لگے دل وہ اکثر بخل کو بھی خبروں اور دل او دا سیدا چی اغا سیزون نن سبا نشت دے موبائل سہولت ڈیر را گئے صحیح دے انسان تا فائدہ شوا گورا باہر ملک چی کم خلق جون کئی نو اگئی ہم دا سیو چی باہر ملک بجون کی دا اکثر کیسٹ پر اولے گلے شو خط پر اولے گلے شو صحیح دا او خبرو مخامخ لیدل کاتلوس چی دا دنیا پا ہر گوٹ کی مطلب پا ہر ملک کی نو یو بل سره لایو خبرې چې کوم دی نو هغه کېدلی شي. سهولت شته دی مونږ ته ډېره زیاته فائده ده ټیکنالوجي ده خو کله چې مونږ سوچ وکړو نو دغه ماشومان له مونږ موبایل ورکړي دي خو مونږ کوشش کوو چې د دوی موبایل کله کله چیک کوو. صحیح ده په دې کې په دغه سیزونو باندې نظر ساتو. نن سبا اکثر ماشومان دغه شان سټوډنټان چې کوم دي ویر کالج کې دغه شان سکول کې مونږ ته ویلي چې موبایل نو موبایل کې ټیک تا کار هم دی خو مونگا لفکار چې هغه کله کله مونږ هغه ګورو هم مونږ پہ کوشش کوو چې یاره زما بچی موبایل کې کار کوي زده کړه تې کوي که نه کوي. آیا داسې چې مونږ له موبایل ورکو لیپټاپ شو دغه شانتې چې باغې باندې هغه زده کړه څومره وکړه آیا د سره موبایل کې موجود څه دي څه کوي څه پې نه کوي نو په دې نظر ساتل دا زمونږ ټولو داسې دي دا حق ته مونږ بده دي تپوس کو دا به مونږ ګورو الله به زمونږ د بچو تربیت مونږ د بچو چې کوم فرمختګ دی کامیابی مونږ غواړو کامیابی به مونږ هله مخ کې وینو چې دغه بچی دي زمونږ سمره هم صحیح ده. نو مونږ به کوشش دغه کو چې دغه بچو پسې لږ شانت دا شاته بیک گراوند هیستوري دا مونږ ګورو آیا زمونږ دا بچی کله سکول نه راشي کله سبق نه راشي او مطلب دا سیدا چې لوب له دې کله وزي کم محفل سره دی کې نی فاسي چرته دی زی چرته دی یا کور ته راشي لانی ته راشه ته چرته تل وی چرته نه راغلی نو زمونږ ژوند کې با دغه پریشانی دغه سوچونه دغه فکرونه دا به زمونږ مکمل ختميږي. سیدا ختميږي بالا چې ما تاسو ته مین شارټ کټ خبره ما تاسو ته وکړه چې هغه خیال ساتل دی بچو باندې 0938 280 495 باندې کالر ګورم سوک دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه یو ټیک ټاک؟
0: الحمدلله جی. سو خبرې کوي د کم ځای نه؟
1: زه شکیل خبرې کوم د کوټې نه جی سوابوي کوټا.
0: شکیل خبرې کوي د کوټې نه. شکیل بھائی تاسو پروگرام کې هر کله وام. ها
1: مېره وایي دا لوی د ستاسو کال وکړه.
0: خاندار ته وایي چې پروگرام مو لګولې ټیون کړم مو دی. بالکل بالکل بس دا خو ہدایت دا سیدی چې مونږ خپل کوشش کوو چې سز دکړه زمونږ دا هغه تاسو لمرا کو. شکیل بھائی ډیره زیاته مننه کوم دا راته وای چې تاسو څه کار روزګار کوئ؟ جی جی
1: ہیلو بڑا خبر آتا رہا ہے نو
0: جی جی
1: ہیلو
0: ہاں ہاں ستاسو آواز راضی
1: هلو اوس خبره عظیمه زه مظلوم سره کار نه کوم
0: خجی
1: زه کار کوي نو
0: خجی خیال در لساتی کنا شکر دے بس اللہ تعالیٰ بے رنگ گرزئی چی بس تاسو خیال ساتی زکا چی دا بچی دا مور پلار راضی گئی او کامیابی نو بیا گورے چی پلاران او میند چی کلا مطلب دی تشی نو کوشش دارے چی دی دیر زیاد خیال ساتل پکار دی
1: خوش سنگ
0: جی
1: گانے میں پیش کری آتا
0: سندر آز با کوشش کوم خو چون که پروگرام دا سی ده چی ریکویست ٹائم نده او دل دگی بیا مسلی که نا بارحال انشاءاللہ بل پروگرام کی بیتاس تا بیا زب پلے کما سیده تا سما تا ہوائی
1: گلدان آدم فاواز که
0: چی هر یه وی
1: نا دقا والا استائش کم سودائی چی ریا
0: خا خا زبر تا بل پروگرام کی لازمی پلے کما سیده ډیر زیاته مننه کوم ډیر زیاته شکریا دا کوم شکیل بھائی مونږ سره سپیشل پرسن نو بس تاسو خو ګران یې مونږ ته همیشه د فارا خو چون کې پروګرام کې نه نظام چې څوک هم خپنه شي یوازې تاسو نه یوازې زمونږ غبل کک جی چراغلو نو مطلب مې دا دی چې تاسو هیڅوک هم خپنه شي او بهرحال یو ریکویسټ زه پورا کوم بیا بل خپکیږي بیا بل او پروګرام داسې چې ریکویسټ ټایم نه وي کنه ریکویسٹ ٹائم پروگرامونه خو زما په خیال چشته نو زبا کوشش کوم چې تاسو ته پلی کوم 0938 280 495 باندې کالر ګورم چې سوک تیرا سره د کم زینې دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک خبرې کوي د کم زینا
2: فاطمه
0: فرام کلابټ خجی پروگرام در باندې څنګه لګي ډیر ښکلې دی نو پروگرام کې هر ډیر زیات څه خوښ شو د دې نه واوري بس خبرو انداز نه واوري لکه مطلب موضوع مو خوښ شو داسې کم یو کلیپ وو چې ډیر زیات مو خوښ شو مطلب څه تپوسو نه جی نه نه نه نه نه زه د پاکستان یم ها نه جی نه نه نه بالکل نه یم صحیح ده زما خور دارا تو چې پروګرام ته د سره وړي دي صبر راته ویل غواړي
2: بس ما له خطا پیما پی ناراضی یو السلام علیکم
0: خجی ډیر زیاته مننه کامیاب خوشاله راته اوسې چاته بدوا سلام لیږي وعلیکم السلام پا اللہ گران شی ڈی رس جاتا من ٹھیک تھا اوکے جی اللہ فامان شی ڈی رس جاتا من کوم زمونگا خور ومونگ سرا بہرحال داسی کنا ریڈیو چی دغه سیزون نه بروز سیدا نو ما پلا نیو ڈنگ لیو اخوا دی خوا بہرحال سسو مینا دا زمونگا رونو سرا نو تا زوم زمون خویندی همیشه دا پارا امن بغواړو او دا سیدا چې نفرتونه رحمان بابا وای کنه وای د نفرت جواب نفرت نه د رحمانه محبت ور سره وکړه چې حیران شینو نفرتونه به مونږ ګوره د خپل جون نه بار کو مونږ نن سبا ځان غر کړی په نفرتونو په بغض په کینو په نفرتونو باندې صحیح ده ډیر خلک داسي چې یو بل د کندې کنی او دی ولې کامیاب دی ولې دې سکت رسیدل نو دغه په شا دغه کوشش ته مهنت ته نو په دغه وجه باندې السلام علیکم خجی بہرحال ډیر زیاته مننه کوم تاسو ته وی چې کله تاسو کال کوئی یو ریډیو کولاوی کنه نو خبر نه ده صحیح تاسو له سایت ټکی کې دلته کې پرابلم مسله جوړی بہرحال 0938 280 495 السلام علیکم السلام علیکم خجی ډیر زیاته شکریہ او دا سیدا چې کوشش کوي ما تاسو ته وی چې کله هم تاسو کال کوي نو موبایل ته مو توجه کوي صحیح ده ال دا کال تاسو ملاوي او دوره ټایم نی کال تاسو بوزي دوباره کټ شوی تاسو ته پته نه السلام علیکم
3: السلام علیکم سلام
0: جی سو خبرې کوي د کم زینا
3: مرغوز نه خبرې کوي جی
0: د مرغوز نه خبرې کوي نو سو خبرې کوي نو مه نشته
3: الیان خبرې
0: کوم جی ها الیان پروگرام کې ته هر کله وام څنګه ته خې ټیک ټاکي
3: مهرباني ډیر مننه جی
0: خا ډیر زیات شکریا دار ته وای چې پروگرام ته سره وړي دي صبر راته ویل غواړي شیر برا تو وای خو ګوره خیال بکې اخلاق سره ها
3: صحیح
0: ده خجی جی جی وای راته
3: او بدی کا خجر زی خو با کو ته جگر زی
0: اثر
3: اپ نظر زی زما کو تا ویدار
0: بسو
3: او
0: یاد خبز دا خو ما خوې کتا خبر وکړه دا به شیرونه وي خا چا ته دعا سلام لېږي
3: یو دې سره ته ونګي
0: بس ته کنه نور به کې بل ټیم لم پرې کې دا کنه ها
3: زه صحیح دې زه صحیح
0: دا د لوی الله پامان شي ډیره زیاته مننه ها
3: شکریہ
0: شکریہ اوکے جی اللہ پامان شی ڈیر جاتا منن کو ما اور سب کے خیر دے بل ٹیم لم بریک دے کنے پ یو ٹیم باندې چگم نے نو اب کے شیرو نہ ہوئی خا چا تو دعا سلام لے گی
3: یا بل چنا تو ان جی
0: بس تے کنن نور پ کے بل ٹیم لم بریک دے کنے ہاں
3: جی صحیح ہے جی صحیح
0: ہے زاد لوی اللہ پامان شی ڈیر جاتا منن ہاں
3: شکریہ شکریہ
0: اوکے جی اللہ پامان شی ڈیر جاتا منن کو ما اور سب کے خیر

هغه چې سسو کال زو به هم اخلمه خدا سیدا چې تاسو میسجونه ګورما چې نور راغلي دي ما سره کنه ما سره نه دي راغلي بالکل جناب که تاسو میسج کوي تاسو به چیر دا طریقه تاسو زر زر وای نو تاسو به د موبایل کې د میسج ځای ته لاړ شي ال د تاسو اولی کوي یو آر ڈی 94 دا به تاسو یو ځای لیکي دا به تاسو لازمی لیکي چې کله تاسو دا نه لیکي کنه او آلریډی تاسو میسج په 888-188 باندې راسین هم کوي خو تاسو میسج به مونږ ته نه راسي سید دا کوډ دی یو آر ڈی 94 به تاسو لیکي لکه شانت سپیس فور کوي سلام کلام خپل شانت میسج هغه به تاسو مونږ ته راسین کوي په 888-188 باندې صحیح دا نور چې ګم دی نو تاسو میسج یې په حال ماته نشته دی نه دی راغلی خدا ولې دا بسو خو بهرحال ډېر زیاته مننه کوم خاموش اوریدونکي هم بلا ډېر زیات دي او تاسو کالز چې ګم دي هغه هم را روان دي ځن سره ګورم کالر چې څوک دي کوم ځای نه دي السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه تاسو اواز ډېر زیات شور راځي خجی تاسو پروگرام کې تاسو ارکلی وایو پروگرام واوري دو خا زه چې تاسو پروگرام خوښته نو پروگرام خو په پروگرام نه دره ته وایي چې موضوع مو واوري دا خا نو د موضوع حواله سره راته څه ویل غواړي خا زه ډېر زیاته مننه خا خوشاله او باد اوسئ اوکے جی اللہ پمان چھ تاسو هم ډیر زیاته مننه ما خو تاسو ته وی موبایل کوای نو نقصان هم ډیر زیات دي خو فائدې هم ډیر زیات دي فائدې هغه خلکو ته دي چې کوم خلک ته فائدہ اخلي صحیح ده موبایل نن سبا که تاسو ګورئ د مزور خلک دي یا مطلب ډیسیبل مزور دي سپیشل پرسن دي نو په دې موبایل باندې چې کوم دنو ځان لا لسته روبۍ چې کوم دنو هغه فائدہ کولای شي صحیح ده خو بس باندې مطلب هغه سیزونه شته دی بلا د ویب سایټ سیزونه دي چې انسان ته فائدې دي نو دا چې فائدې دي خو چې کله نقصان ده مونږ استعمالو نو نقصان هم ګوره زوام چې نمبر وار کزي صابوم نوم حساب نشته دی صحیح ده نو کوشش وکاو چې خپل بچو لا یا بچی له موبایل ورکو نو په ادبار او په ترس سره ورکو مطلب می د خبرې دا دی چې زه موبایل ورکوم زی یو یقین سره ورکوم چې سبا دا نوم چې یرا دا موبایل کې د خپل لاس او د خپل کور ز خبرو باسه مچ یرا دا موبایل داسې نه یوز کیږي دا داسې یوز کیږي نو اول ورکوي م په کار نه دي چې روستو ته مسلې جوړیږي نو بالکل نه په کار او چې ورکوي نو ول د ټرست او یقین سره ورکول دا صحیح دی بیا صحیح د 0938 280 495 باندې ګورم چې څوک کې کم دی نه دی السلام علیکم ریډیو بند کیږي بہرحال ڈیر سے من کم سب کال ڈراپ کو ما یو زلنا سو کال کا وئی نیو ریڈیو بابا پر دوم جی سو خبر کوئی دکم سم چلاک جوڑ

0: بس زه چې په خبرو راشم پته نه لګي دا خبرې به چې ما نه کله یریږي.
1: بس دا فکر دی چې هلته کښې خو تا په کښې د دغو مسپیچونو خبرې را واخېستې. څوک پسې وایي پلانکی ګانا ور لګو, څوک پېټنګ لا دا وایې مونځونو ټایم دی, مونځونه چې د جومات ته لاړ شي.
0: بالکل بالکل هم داسې ده. مونږ خو دلته اکثر دن نه ناست یو که نه, نو پته نه. جی جی ستاسو آواز راځي. هلو پت نه لگی جی, دا سیگنل سم مسئلہ دا. خو بہرحال سید اصغر کا کہی تاسو راغلی, تاسو خپل خبرو کړ. بہرحال دلته کی تیر زمان بھائی چکم دنو آواز را کرالا. بہرحال دغه ټایم چکم دنو ما نوٹ کین, انشاءاللہ نور پروگرامونو کې به خیال کوو. ځکه چې دغه ټایمونه ډیر زیات بختور دي, کوشش به دغه ټایمونو کې کوو چې مونږ دغه سیزونو خیال چکم دنو ورسره لازمی ساتو. سیدا

0: خوستري څنګه نیتا سوخه ای
1: الحمدلله خوګنا ما خوګ आवाज د چاو د کم زینا
0: ډیر مننه ممتاز بچا ایډوکیټ خبرې کون تک به نه
1: ممتاز بچا سه پروگرام کې تاسو ته هر کلی وایو څنګه ای تاسو خی
0: خیر ډیر مننه شکریا بالکل هم نا ومان نه بس باران شو بیگانا ورن اورې مورې دو بس موسم ته پورې
1: موسم ډیر زیات خپل شغزوام چې بهتر وي الله تعالی خپل رحم په مونږ باندې راوورو اوس چې ودری غنو بهتر وي ځکه چې پسلونه دي او سی واشوي دي په یو مخ یو ورې دي نو بس صبر ورکو نو به
0: بالکل الان سات ودری باران د خیره
1: شکر دې شکر دې بس الله تعالی دې زمونږ د پاره خکی بدنه بهرحال څنګه پروګرام در باندې څنګه لګی دو
0: پروگرام خو ماشاء الله رحمان خپل ولګي خو لک سات مخکې مې اړ یو ان کو پروگرام نو ورې نو لا یو بابا راغلی وتا چې ورته لک لری شي پلان کې راغی
1: او جی او بالکل
0: شیرینجات کاکا
1: او شیرینجات کاکا جی
0: نو بس ما وې ير ز ما سوچ کو پړ کې مې له چې دی وې راغه په کال دی وې لری شي نو مې کې دی شي چې دا جازونه پرې جوړې
1: بس تاسو ټول چې ګمدنو د دې ریډیو گلدستی ای گلدستی د دې چې گلدستی دل تشته خو تاسو ګلونه ای خایس ای نو الله تعالی دې تاسو هم قائم ساتي چې دغه د امن زوم چې په یو سیس کې امن وي محبت وي نو هغه سیس خون کوي خو چې کله یو سیس کې خپل مطلبي مطلب وکړو نو هغه سیس بیا مخ کې سمې نو خوري مخ کې نه جوړیږي
0: بالکل جی بس لکه دا تاسو برکات لکه دغه خبره دا مچو کې شات مچو کې وي ملکای کوس کم وته وي او دا نور په شغه خوشبو راوړي د باغونو نه یو خو بل خو باغونو نه خوشبو راوړي او ما دغه تیر دا کوي مشه مشو مشری نو بس زمون خو تاسو مشران یو دا ار یو کال راځي او خپل اقدار خبرې تاسو سره شیر کړي
1: بالکل بالکل هم دا سیدا کامیاب را تاسو یې خوشحال را تاسو یې ډیر زیاته مننه کوم چې ته بدوا سلام لګی
0: او جی بس یو شیر ویم نو بس
1: جی جی وای را تا
0: وی په جهانونو کې جهان منشتا په جهانونو کې جهان منشتا او هغه ستوري چې اسمان منشتا
1: ډیر خدای ډیر خ ډیر زیاته مننه جی ها
0: ډیر مننه او ټول آل مسلم ته سلام سلام
1: وعلیکم السلام جی ډیر زیاته مننه او ریدونکو همیشه د فارامن خوروي مینه خوروي یو انسان دا سربت کوي خدا سو با د بده سوچ هم نه کوي زګه چې یو انسان مونږ سره بدو کې او مونږ سره بدو کو نو پاغه انسان کې او په مونږ کې فرق صفاده شو فرق پساتې خان
2: سچل راتلو

خپل مشهور کتاب د زاد المعاد پاغي کې هغه وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د توپای د پاسه پکې وو توپای د نبی علیہ السلام ثابت تدغرنګ له صحابو نه هم او بغیر د اوزر نه توپای پر خودن د

0: علیکم
1: امید د خپل رب لرم چې تاسو ټول به هم خیر د جن با خوندونو مزه اخلي او امید د خپل رب دا هم لرم چې د نن به اوزل بیا تاسو زما د پروګرام انتظار کړی وی چې نن به اوزل بیا باسید به راځي او مونږ ته بعد بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام وړاندې کوي نو جی بالکل خوګو تاسو په درانه خدمت کې حاضر د تاسو خپل کشرور باسید علی ملاګوري راغلی دی ان شاء الله نن به اوزل بیا په دغه پروګرام کې لیکن ډیری زیاتی خبری د بیلډونا په حواله سره کوو زموږ چې کم نوی کریم بیلډونا زفرانی کریم راغلی دی داهې په حواله سره به تاسو ډیری خبری کوو تاسو به زنن د دین خبردارو ما زعفران څه ته وایي د دې چې کم دی
0: درواخلی جی
1: د دې کردار څه دی په کریمو کې زموږ په بیلډونا زفرانی کریمو کې د زعفرانو کردار څه دی د دې فواید څه دي د دې هر چیز نه به ان شاء الله زه په مزه مزه باندې تاسو په دا پروګرام کې خبردارو ما زموږ به کوشش نن یو ځل بیا دای چې په دا پروګرام کې مونږ کالر ته ډیره موقع ورکو نن خصوصي مونږ یو ځل بیا د بلډونا خبري کمی وکړو کالر سره ډیری خبري وکړو چې کالر څه وایي جی زموږ لسنر څه وایي څه ویل غواړي څه نه غواړي نو ان شاء الله زموږ به کوشش دا یو په دا پر طریقې سره به
0: شوي اورګینیک فارمولا خاص کر د تیر سرو د پاره د مخ د داغونو د پاره بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش دا به د عام کریمو نه لږ غونډه کې پریټ کې ګران وی یعنی په 1550 روپۍ د دې کریم دی او په 1550 روپۍ د دې فیس واش دی خو کوالټي خاص کر د تیر سرو او د داغونو د پاره جوړ شوی دا تاسو دغه پروډکټس د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹورز نه ترلاسه کولای شئ السلام علیکم جی آیا تاسو په 2015 السلام علیکم زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن کتاسو یا تاسو په کور کې څوک د دردونو د لاسا ډیر پریشان دي ډیر انجکشن یې لګولې ډیر ټریپونه او خجول ډیر ډاکټرانو لاړل خو تر اوسه د اغې د وجود نه دردونه ورک نشو زما د هسپتال ازمو د شوی فارمولا ډاکټر حیدر پین کیلر کورس په 1500 روپۍ هموس د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه تر لاسه کی تاسو ته بنو د انجکشن ضرورت راځي نه په ډریپ ضرورت راځي او نه پر سانا ڈاکٹران لروانی نہ بیا دا ڈاکٹر تا دتل نوڑاندی یوزل دا وجود دا ہر قسمہ دردونو دا خاتمے دا پارا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن آزمو دا شی فارمولا دا ہر قسمہ درد دا خاتمے دا پارا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس ہومنن سان لواخلی دا مزید معلومات دا پارا 03 0 9 3 9 3 9 3
1: سید جی بالکل انشاءاللہ امید چی پا دوڑو چینل بانے بس مونگ دا آواز بالکل تاسو تا ٹک دروانوی اور رازی خوگو باقی دا پروگرام شروعات کو دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر دا 400 پلی کا باندی یا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر دا 200 پلی کا باندی چی سمرا اوریدون کی دا ٹیم زما آواز اوری خوگو دستا سٹولو لگنا ڈیر زیاد مننا ڈیر زیاد خوشحال شی جی بالکل زر آغلے ما زان مدر لرر سولے دے ہو دستا سپا درانا خدمت کی حاضر یو جی خوگو تا سلدا یادگرن درکوم چی زمان آما باسی تلی دا او زم ملاگو ریم جی زم پا حیدر مومن اسپتال پی خور خار کی جاب کم یعنی زم دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دا سوشل میڈیا ایڈمین ایم دا دین علاوہ زم دا ڈاکٹر حیدر علی مومن فوکل پرسن ایم او د دې سره زه د ډاکټر حیدر علی مومن پرسنل اسسټنټ هم یم او د دې سره په روزانه بنیاد باندې سهار د 10 بجو نواله تر د 11 بجو پورې په ریډیو پیغام په ایف ایم 97.4 زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام دی او په روزانه بنیاد دغه د 3 بجو نواله تر د 4 بجو پورې په ایف ایم 93 ریډیو دلبر 400 او په ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرامونه دي وګو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم د تاسو میسجونه بم په دې پروګرام کې شامل وو کالز به هم شامل وو و تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی د جی ګور د پوینټ خبره دلته دا دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا آیا د دې مالک څوک دی آیا د دې اونر څوک دی لسم فیل دی لسم پاس دی کنا سغټه بلا د جی د دې اونر بالکل غټه بلا دا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر هیدرلی مومند اوس ډاکټر هیدرلی مومند څوک دی دا یو هومیوپیتک ډاکټر دی او دا د خیبر پختونخوا د پاکستان په مشهور معروف هومیوپیتک ډاکټرانو کې راځي چې دغه ډاکټر هیدرلی مومند دری غټ هاسپټل دی چې یو په پېښور ښار کې دی یو په سوابه کې دی او یو په چارسده کې دی چې ګوره کله هم تاسو ګورئ اونر ته به ګورئ ګوره لسم پې لسم پاس خلک دي راوتی دي چغې شروع وهي او کریمو باندې بنه پویږي په طریقه کار باندې بنه پویږي په ایکټیو انګریډینټس بنه پیژني په یو شیز باندې بنه پویږي او چې شروع به درته شروع کړي مین شیز چې کم دی د دې اونر ته قتل پکار دی چې آیا د بلډونا اونر څوک دی جی آیا یو بل کاسمیټکس دی داخي اونر څوک دی جی په دې شیزونو کار نه کیږي چې دا مفتی دم کړي دي دا کاری دم کړي دي دا د مفتی کپنی دا د پروګرام کې غانې نه لګوم ناتونه لګوم دا د دې شیزونو سره د دې کوالټي سره د دې کار نشته دی د کریمو د کوالټي سره د کاسمیټکس د کوالټي سره نه د مفتی کار شته نه د دم کار شته نه د عالم کار شته نه د سپینو کپڑو والے کار شته نه د دې کار شته چې زه پروګرام کې غانې نه پلی کوم او بس زه پروګرام کې زه غانې نه پلی کوم او بس ما دا کریم را سره مطلب دا ګوره کوالټي جدا سیس دی اوس دا دلته دا سیستم جدا سیس دی نو زما خوګو پښتنو په دې سیستم باندې بزان په کو الب کار کیږي الب چې کوم دی تاسو ته بهترین سیس در رسیو الب تاسو ته په بلډونا کې او په عام کاسمیټکس کې د سمکه عثمان فرق چې کوم سي ادو ما هغه به تاسو ته کار کیږي جی دا ټیم چې کوم دی لطیف مومن په سوابي کې زموږ پروګرام اوري سلامونه کوي وعليكم السلام د دې لطیف مومن سره ماته دار یاد شو دغه ډاکټر هیدرلی مومن چې کوم دری غټ هاسپټل دی په سوابي کې یو غټ هاسپټل دی چې هغه زمونږ هیدر مومن اسپیتال سوابي په مین جانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د صاحب حق صاحب مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږ هیدر مومن اسپیتال سوابي دنو بالکل تاسو کولی شي چې زمونږ دغه هیدر مومن اسپیتال سوابي ته ورشي د دې طریقه کار څه دی د پیر ورځې نواله تر د جمعې ورځې پورې سحر د اتو بجو نواله تر مازیګر څلورو بجو پورې بغیر نمبر تاسو اتلی شئ ډیر بهترین علاج تاسو ترلاسه کولی شئ وګو زمونږ په هیدر مومن اسپیتال سوابی کې زمونږ د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټر ډاکټر اعجاز مومن صاحب ناسوی په روزانه بنیاد باندې د هیدر مومن اسپیتال د پېښور ښار نه درځي او دلته په سوابی اسپیتال کې دو بجو پورې ډیوټي کوي او داخلې نه بعد بیا دلته ډیر دته بې شماره بیماران نور را ناست وي هغې ته دوباره بیا ځان را رسوي او شپې په نه او په لس او په لس نیمې یوولس بجې باندې چوټي کوي ځکه چې دغه ډاکټر اعجاز مومن صاحب په خپل پېښور اسپیتال کې ډیر غټ بیماران دي چې هغه راځي نو که چونکه د ډاکټر صاحب چوټي مو کې هغه پروګرام نه راشي خو چونکه هغه سحر نه نوي نو هغه ته رش ډیر زیات وي نو هغه په دې وجه باندې بیا په اسپیتال کې چې کوم دی ناست وي او مونږ هم ورسره موجود یو جی او دغه د بیمارانو دغه خدمت کوو جی اوس که تاسو وایئ چې د مونږ سوابي اسپیتال ته د خیالي په ورځ باندې ډاکټر هیدرلی مومن له درځو بالکل د خیالي په ورځ باندې زمونږ په هیدر مومن اسپیتال سوابي کې ډاکټر هیدرلی مومن ناست وي چې هغې د پاره به تاسو د زیارت په ورځ باندې سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر پنځو بجو پورې باندې به کال کوي او زمونږ دغه نمبر تاسو ځان سره ولیکئ په 0331 93 94 94 بیا ایک په دغه نمبر باندې تاسو کال وکئ جی وګو دغه زمونږ د هیدر مومن اسپیتال د سوابي نمبر دی دغه طریقه کارو تاسو مې د دینه خبردار کړی جی اوس د دې سره به زمونږ نور اسپیتالونو تم راځو زمونږ کراځو بلډونا زفرانی کریم تا نو زمونږ دغه بلډونا زفرانی کریم په دې کې خالص زعفران دا اوس نه دی زمونږ دغه بلډونا زفرانی کریم دا د خالص د زعفران نه چې کوم دی تیار شوی دی په دې کې انټي اکسیډنٹ دغه د زعفران نه چې کوم انټي اکسیډنٹ پکې وی هغه مونږ په دغه بلډونا زفرانی کریم کې چې کوم دی مونږ شامل کړی دی مونگ اچولے دے دے کی کچھ ایسڈ او دے کی اولیم جگ او دا سی نور ایکٹیو انگریڈینٹس پدے کی شامل شوی دی خو پدے کی دا ٹولو نہ غٹ کردار شکم دے اگد زعفران دے او زعفران وے ستا باغی بانے بزے انشاءاللہ پدا پروگرام کی تاسو پو حکومت بگو ک تاسو مات پدا پروگرام کی میسج گوی نو پ 0306 93 693 92 نمبر بانے تاسو مات میسج کو کتا سمات پدا پروگرام کی کالز کوئی نو پا 0312 88 88 150 پدا کا نمبر بانے تا سمات کال کولی شیو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پدا کا بہترین پروگرام کی تا سمات سرا لگینا ڈیری جاتی خبری کولی شی جی راسی خوگو دا دی پروگرام سا اولنی لیف کالر گورم چی ما سر سوکتی او دا کم زین جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو تستا سکال ملو شویدی جی السلام علیکم ہلو زما آواز تاسل درزی ریڈیو تستا سکال ملو شویدی جی السلام علیکم ہلو زما آواز تاسل درزی ریڈیو تستا سکال ملو شویدی جی السلام علیکم ہلو زما آواز تاسل درزی جی ریڈیو تاستا سکال ملو شوی دی زما واسطا سل درزی ہلو ریڈیو تاستا سکال ملو شوی دی جی زما واسطا سل درزی بہرحال ڈیر مہربانی تاسو خبری نہ کوی نو اسی ز چکم دے خپل ٹیم نہ خرابوم پروگرام تاستا سکال کو زمونگا یو 2 منٹ ٹیم تاسو مونگ لزے کڑو نو دغه 2 منٹ ٹیم تاسو مونگ لزے کڑو پدی بانی بتا سو خوشحال شوی بس دا مونگ د پاره غټه خبره د ډیر مهربانی پروگرام ته د کال کولو لګن ډیر ساته مننه د دې پروگرام ز یو بل اف کالر ګورما چې ما سره سوکتی او د کم زنه جی السلام علیکم رحمت الله و برکاته جی دا آواز لگ موبائل لکھلی تھی نجدے کا عرفان افریدی دا کمبل زانا لگ لری کا زما خو گرور چی زما ستا خبری ڈیری خیستہ ہوشی عرفان سنگ خی اللہ دی عزت ہو کستا سو آواز چکم دے مونگ تر ٹھیک نہ دے را روان انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیا خبری کو ڈیر مہربانی پروگرام تے دے کال کولو لگنا ڈیر زیات مننا عرفان افریدی مونگ سرا غلی دی دینہ مخ کی مونگ تے او کال دا گئی بہرحال راضی دی دی پروگرام بلے کالر سیر تے ورزو زمونگ بہ کوشش دا وی چنن پدا پروگرام کی کالز دیر والو ما خو تاسو دے دینہ مخ کی دے پروگرام پاول سر کی ما تا تو ریکویسٹ می درتا ہو کو چی پلیز ک خبری کولے شی کال کوئی کنا کوی نو خیر دے بیا تاسو کال م کوی بیا چکم دے پروگرام تا دا کالز کولو ضرورت مطلب جی زما پروگرام تمکوی بیا کال که خبری کولی شی اجازتی درتا نو بالکل تاسو کولی شی داس تاسو خپل پروگرام دے دی پروگرام ز یو بلف کالرز گورم چې ما سره سوک راځي او د کم زنا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
2: وعلیکم
1: السلام جی وعلیکم السلام ما سره سوک تو د کم زنا سمیا د سواد کانجونه راغلی سمیا څنګه زما خوږی خورې خی اللہ دی عزت کا ډیر مهربانی سمیا ډیر مهربانی څنګه پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري
2: بھائی بالکل ڈیلی روٹین بنا اور چمنگ خاموش ہو جائیں گے خاموش ہے خدا مطلب نہیں چمنگ پروگرام نہ اور بالکل دوسرا فلک یاد ہوئی ہم نو جگہ سواب ہی صرف یاد ہوتے سواب ہی مجھے دلی جاؤ چار خدا مجھے دلی اپنے خور مجھے دلی بس نور چیزیں نو سکتا سو
1: ٹول بیا دو خو چون کہ مونگ دخ پل زانا یو لسنر نشو یادو لے یاد آخوی نمون مونگ سکا نشو یادو لے مونگو چی مونگ تا میسیجو کی مونگ تا کالو کی او نور مونگ خاموش لسنر یادو زکا چی مونگ نگاڑو مونگو ادا سینا چاہتا پکور کے سم مسئلی یو مونگ پروگرام کی بیا یادو نو مونگ نگاڑو چی زمونگ دو وجہ چاہتا مسئلہ جوڑا چی نور بارال تاسو پروگرام کی پکار چی تاسو میسیج کوئی واتس اپ تلارے میسیج کوئی سادہ میسیج کوئی نو استاسو دا کم یو سیز کمائی دے تاسر واتس اپ شتا سادہ میسیج در سروی تا یو میسیج رالی کز سوئی سمیہ دا سوات کانجوی من مونگ بدی بیا یادو اس کا تم میسیج نہ لے گی نو مونگ دی نیا دو مونگ ادا سینا کور کدی سم سچل کڑی نو بیا خو ادا سینا کی گی کنا
2: بھائی بالکل زما کور سره نام بالکل نو ته صدا غوښته او زما ابو خون ته سوال لگا او بالکل نو منه پابندی هم نشه دی بالکل زما ابو وی کی ته زیم نو زما ابو تورن کی ته څه کړو ان ما ته وی چې لکه تا خپل موبایل او توتا او ما خپل غاړه ختم کړه نو دوی سره موږ ته پابندي او دغه خو بیا هم لکه د سوات دوتې یادوي چې زموږ هم تسلي کېږي دسې وایي او سواتیانو خیې دوتې وایي
1: ضرور ضرور بس انشاءالله ضرور به یادوو سواتیان به یادوو چونکې دا چار سده سوابۍ موږ ځکه یادوو په دې وجه باندې چې دا چینل یې زموږ په چار سده کې دی او د یو په سوابۍ کې دی نو په دې وجه باندې یادوو زموږ به کوشش دی چې انشاءالله سوات به هم دا ضرور یادوو زموږ بېلډونا زفراني کریم په خیر سره راغلي دي څنګه څه تاثرات دي د بېلډونا زفراني کریم په حوالې سره په دې کې مونږ خالص زفران شامل کړي دي خالص د زفرانو نه دا تیار شوي دي څنګه د دې په حوالې سره څه تاثرات لري ته
2: مایزه خو به دې واره کې دم ټول نه مخکې ته زما کې ما چې بیرونو سره نه بل پروډکټ چې هغه لانچ ایک ورځ ورځ باندې نوکر سره په خپل لري لانچ ان کوي ایک ورځ ورځ باندې زما سره نه تاسو ټول ته مبارکي او هغه نه تاسو زه یم چې مطلب دا د تاسو کې څنګه وې دي چې زعفراني کریم چې زین د دې سره فیس واش فیس واش یې سره بالکل تاسو مطمئنه کې دی یو شوه اسما سره د خپل سره د خبره کوي تاسو بالکل هغه زاره زاره د وېچې دی کنه تاسو دکاندار ته ولې شیخ خپل اپه چې دی هغه پس کولې شي نو ځان چې لکه ټول د فکر دي چې لکه زعفراني کریم چې د ځاګینه حیدو کوي دی یو شوه اسما سره مطمئنه شي
1: جی
2: راوست کې د خپل
1: بے شک بالکل ډیره مهرباني سمیا پروګرام ته د کال کو ډیر خوشاله شم ماما ته زما سلامونه کوخه جزاک اللہ تھینک یو ڈیر مہربانی سمیہ د سوات کانجورا غلیو پروگرام تے کالو کو پروگرام تے د کال کولو لگنا ڈیر ذات مہربانی

راځي خو ګو زمونږ چې کوم نوی کریم بلډونا زعفرانی کریم او بلډونا زعفرانی سکرب فیس واش راغلی دی دا هی په والی سره په دا پروګرام کې لګینا ډیر زیاتې خبرې کوو تاسو با دا بلډونا چې کوم دی خبردارو جی خو ګزا د بلډونا زعفرانی کزه تاسو دا وایم د دې پروګرام کې ضروری دا ده زمونږ خو دا وایو بلډونا زعفرانی کریم دی زمونږ والا د ټولو نه اول ضروری دا شی دی چې مونږ تاسو د دینه خبردار کو آیا د ټولو نه اول زعفران څه شی دی جی زعفران څه ته وایي مګو زعفران دا د یو ګل نه چې کوم دی هغه مونږ حاصلو تر لاسه کیږي دی او دا د یو ګل دننه چې کوم دی سره نری تارونه وي او مغه تارونو ته چې کوم دی زعفران ویل کیږي زعفران ډیر زیات قیمتي دی دنیا په قیمتي سیزنو کې چې کوم دی شامل مونږ سره زعفران دی کوم ګورو نو زعفران داسې په مختلف ملکونو کې په هر یو ملک کې په هر ځای کې ویم نه په دغه وجه باندې چې کوم دی لګو زعفرانو د پاره تیر ګلونو په کار دي ځکه چې په یو ګل کې زعفران صرف درې چې کم دی دغه سره تارونه کیږي نو خوږو که مونږ ګورو چې آیا زعفران خو د دنیا په قیمتي شیزونو کې راځي د دنیا په قیمتو بوټو کې خو چې کم دی راځي خو د دې سره که مونږ ګورو نو د تیر وختونو نه د پخوا نه به زه وایم چې د پخوا د زمانې نه دغه زعفران چې کم دی د دې چې کومه خوشبو ده یا چې دا د انسان د پوستکي کومه ساتنه کوي

سلو کالو نمخ کی دا چکم دی پکار د دین مخ کی د دین خلقو فیدی خستی دی دا خلقو پکار وسته دی کاغه د خوشبو د پاره وی یا د دین علاوه کاغه د سکن د ساتنې د پاره وی د سکن د خایست پاره وی د سکن د خلا د پاره وی الحمدلله دغه احساس مونږ ته هم شامل شوی دی چې مونږ هم حاصل شوی دی چې مونږ هم اوس زعفران خپلو کریمو کې شامل کړي دی د دې چې کومه فایده ده مونږ غواړو دا چې مونږ د دې دغه فایده پښتنو ته ورسوو د دې نه دغه زمونږ پښتانه هم فایده وچته کې او زمونږ پښتانه هم بهترین کریم د پاکستان بهترین کریم او خالص چې زعفران په دې کې شامل شوي خالص زعفراني

زعفران په بلډونو زعفراني کریمو کې ولې شامل کړو؟ دا مونږ په دې وجه باندې شامل کړو چې زعفران دا د مخ د پوستکي یا د انسان د وجود د پوستکي دا ساتنه کوي، د مخ د بخایستونو کې د اضافي راوستلو دپاره زعفران په کریمو کې استعمالول ډیر زیات ضروري او لازمي دي. نو په دغه وجه باندې مونږ په بلډونو زعفراني کریمو کې مونږ خالص زعفران شامل کړو. د انټي اکسیډنټ د زعفرانو چې کوم دي هغه مونږ په دې کې شامل کړي دي چې دا د انسان مخ ته لږ نه ډیره زیاته فایده ورکوي. هغه چې نه کوي لکان چې هغه دا وایي چې زما مخ بیرونک دی، ستاسو دغه بیرونک مخ رونک تاسو دوباره بحال کوئ که تاسو دوباره راولئ، نو هغه به د بلډونو زعفراني کریمو سره راځي دي. خو زمونږ دغه بلډونو زعفراني کریم په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. تاسو کولی شئ چې ځان ته بلډونو زعفراني کریم والی او د دې سره تاسو په خپلو خایستونو کې لږ نه ډیره زیاته اضافه راولئ. که تاسو غواړئ چې زمونږ مخ ته ښایسته شي، که تاسو دا غواړئ چې زمونږ د مخ ته پر روان مخ کې خراب نشي، که تاسو دا غواړئ چې زمونږ ټول وجود دې ښایسته شي، زمونږ ټول وجود دې سپین شي، زمونږ دغه بلډونو زعفراني کریم تاسو په مخ باندې هم لګولی شئ، تاسو په مرۍ باندې هم لګولی شئ، تاسو په سټ باندې هم لګولی شئ، تاسو په خپو باندې هم لګولی شئ، د وجود په هر حصہ باندې. ما تاسو ته څه وی، د سر د ویښتونو والے تر د خپو د تلو پورې د دې د وجود په هر حصہ باندې تاسو زمونږ دغه بلډونو زعفراني کریم لګولی شئ. د دې فائدہ لګ نه ډیره زیاته به انتها ده. ما لګ څنګه چې سمیه د سواد په دې پروګرام کې وی، مونږ دا ګارنټي ورکو، مونږ دا دعوه کوو، زه دا خبره په چیلنج سره کوم چې زمونږ بلډونو زعفراني کریم به په یو شپه کې د ستاسو په خایس کې اضافه کوي، د ستاسو توروالی به کموي. که په یو شپه کې تاسو د بلډونو زعفراني کریم په چینج باندې پوه نه شوئ، دغه ډبې روالی واپس دکاندار ته اوسیږي، خپلې پیسې ته والی. په یو شپه کې به تاسو ته دا اندازه کیږي چې او زما دا مخ ډېر ښایسته شو. زه به تاسو ته یو مثال درکم، که تاسو بلډونو زعفراني کریم استعمال کړل، دا زما خبره یاد ساتئ، د ستاسو دغه مخ دا وجود به دومره ښایسته کیږي، دومره به سپینېږي لکه څنګه چې پی سپینې وي. دا را سره نه منئ، نه منئ را سره، هله به ومنئ چې کله لاړ شئ ځان ته بلډونو زعفراني کریم والی او تاسو استعمال کوئ، په یو شپه کې به تاسو ته دا اندازه کیږي او زما خواهش یاد شو. دا یاد ساتئ چې ستاسو د کور خلک به د ستاسو دې خواهش ته حیران وي چې جینې ایمان خو بلا دي، دا ستا دا نن څنګه کریم استعمال کړي دي چې تا په دې خواهش کې دومره اضافه راغلی. ګوره مونږ خو دا وایو چې مونږ په دې کې اصل زعفران اچولي دي. په دغه وجه باندې به تاسو ته ریزلټ درکوي او په دغه وجه باندې به ستاسو په دې خواهش کې لږ نه ډیره زیاته اضافه راځي. خو تاسو له دا هم یادګیرنه درکوم چې زمونږ دغه بلډونو زعفراني چې کوم کریم دي، دا تاسو د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور نه ترلاسه کولی شئ. په دې چې دا کم سیټ کاغذ باندې درې د جینکو تصویران راغلي دي، دا کاغذ به تاسو د دې نه لرې کوي، دا به اوشلوئ، په دې باندې به تاسو خپل نمبر ولیکئ او دغه کاغذ به تاسو دکاندار سره جمع کړئ جی. زمونږ په دغه بلډونو زعفراني کریمو باندې یو غټه ډرا روانه ده چې په دغه پروګرام کې به تاسو د دغه ډرا نه هم خبردار وو. بیا چې زمونږ کم بلډونو زعفراني کریمو کم فواید دي، نو انشاءالله دا غینه به هم تاسو خبردار وو او تاسو به کوشش دا کوئ چې انتخاب تاسو زمونږ د بلډونو زعفراني کریمو کوئ، نو د ستاسو په ښایستونو کې به اضافه راځي او تاسو دا ښایست به نور هم سیوا کیږي جی. نو خوږو بیا کولی شئ ځان ته د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه بلډونو زعفراني کریم، بلډونو زعفراني سکریبي فیس واش والے او خپل ښایستونه زیات کیږي جی. راځي خوږو د دې پروګرام زه او بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم سینه جی. السلام علیکم رحمت الله، تاسو په ښایستونو کې به اضافه راځي او تاسو دا ښایست به نور هم

0: حیدرآباد نه.
1: څوک فریدی؟
0: واحد فریدی
1: حیدرآباد نه. جی څنګه یې؟ ښه یې تاسو؟ ډیره مهربانی ډیره مهربانی، شکر دی. زم خیم څنګه پروګرام اوري کنه؟ پروګرام نه اوري.
0: او بھائی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. څنګه زمونږ پروګرام پتا باندې څنګه لگی؟ خسته لگی کنه؟ خسته نه لگی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دغه دی جی واحد باندې زمونږ پروگرام خسته لگی، او دغه دی چې د واحد کالم لاړو پروگرام ته د کال کولو لګنا. ډیره زیاته مهربانی. راځي خو ګو تاسو مونږ ته په دې پروگرام کې کال کوي په 0312-88-88-150 په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ. او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروگرام کې تاسو ما سره ډیرې خبرې کولی شئ. د دې پروگرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم ځای نه. جی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: وعلیکم السلام.
1: جی ما سره څوک ته؟ د کم ځای نه؟
2: منزه.
1: د کم ځای؟
2: بټګرام.
1: منزه د بټګرام نه راغلی. منزه څنګه زما خوږی خورې؟ ښه شکر مهربانی. زم خې ما ډاکټر صاحب هم خدای دستا ډیره مهربانی. څنګه پروګرام اوري کنه؟ پروګرام نه اوري. ماشاء الله ماشاء الله ډیره ښه خبره. نو څنګه زموږ پروګرام په تا باندې څنګه لګي؟ زبردست زبردست. دا خو ډیره ښکلی خبره ده چې ستا باندې زموږ پروګرام ښایسته لګي. پروګرام ته دې په اول ځل باندې کال کړی دی که نه مخکې دې کال کړی یو؟
2: په اول ځل.
1: ماشاء الله ماشاء الله. نو څنګه خوشحاله چې په اول ځل دې پروګرام ته کال را میلاو شو؟ زبردست. نو دې نه مخکې دې ریډیو ته کال کړی یو؟ ها لگا پاول د ریډیو ته کال کو غدې د بلډونه پروګرام ته کال کو بیا چې هغه پروګرام چې باسید ملاګوري کې یغې ته دې کال کو. ها ډاکټر باندې ځان باندې ملګ خپل رور ته دې کال کړی دی. ګورو تاسو زما خویندې او زم رور یم، خپل رور ته دې کال کړی. ولې زه خو ستاسو ګورو وړوکی کشر رور یم، ځکه چې زه خو ایله د شپاړو سو کلو یم، نو زه وړوکی یم کشر یم. نو خپل رور ته مو کال کړی، ډچ په ځان ملګ وي پکاره چې په ما باندې ډچ لګې دی، الټه تاسو په ځان باندې ډچ لګوئ. دا ولې میریږې؟ سم نشته دی. څنګه بلډونه د څومره ټایم نه تاسو استعمالوئ خوري؟ مطلب اتم کال روان دے کنا. نو تاسو دو کالو نه استعمال ہوئی، د یو کال نه استعمال ہوئی، د پنځو میاشتو استعمال ہوئی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لگا صرف یو تی استعمال ہے کنا؟ تاسو ټول خاندان استعمال ہے؟ زبردست. څنګه د بلډونو نه سوې تاسو مطمئن یې کنا؟ مطمئن تی نه یې
2: بیجان؟ او جی اغا تونیک چی دی زمان دا بابا پسر کی سپون و اغی سری تیک شو.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زا تا تا کسمیه دا خبر کو ما چی پرون ابل پرونو که ابل پرونو چی هسپیٹل تا کس را غلی ہو؟ زمان پا خیال پرونو چې هسپیټل ته کس راغلی و، ځکه د اتوار په ورځ هم زه هسپتال کې وم. اوس ماته دا پته نه شي چې د اتوار په ورځ راغلی که د پیر ورځ وه، خو کس راغلی و، ځکه چې اتوار په ورځ هم زه په هسپتال کې وم. نو هغه د دې سپوڼي دپاره راغلی و، چونکې زمونږ په هسپیټل کې د اتوار په ورځ چې بلډونه کم پروډکټس دي هغه مونږ ورکوو که نه، چونکې څوک ورپسې راځي. نو هغه دا وی چې یاره د ماشومانو په سر کې سپوڼي دي، هغې دپاره به بلډونه چې زمونږ کم دا ټانک دی وای دا یم دا ټانک ولوي سو په ګرنټۍ سره. نمبر مې ورته ورکو، یم درې شپې ولې استعمال کا د دې دغه سپوڼې به ختمیږي. زما په خیال نن درېیم ورځ ده که دویمه ده، نو رابطه به راسره کوي. دغه خبرې به زه بیا په تاسو باندې اورم. زمونږ چونکې دا پروډکټس میډیکیټډ دي، نو د دې ډېره کوالټي ده، دا په مختلف مسلو کې کار کوي، خو مونږ صرف دا یو مسلې دپاره مختص کړي. نو هغه څوک چې هغه دا وایي چې زما باندې سپوڼې دی، یا مطلب یو انسان دی هغه اوس وځي، نو مطلب په اور باندې اوسوځي، نور څه ګرم کاسه یا بل څه باندې مطلب هغوی اوسوځي. نو هغې د پاره هم مطلب هغه ټایم سره تاسو بلډونه زموږ د ټانک د هغوی پورې کړي. نو هغوی دغه چې کوم دغه به ځای به یخیږي، او دغه چې کوم ځای سوځېدلی وي، نو انشاءالله هغه به بالکل یخ وي، هغې ته بس مسله نه وي. نو زموږ ټانک لږ نه ډېرې زیاتې فایدې دي. ټانک خو مونږ خاص کر دې دپاره مختص کړی دی چې زموږ دغه بلډونه ټانک چې د چا ویښته کمزوري دي، د چا ویښته دوسري دي، د چا ویښته اوږدېږي نه، یا د دې نه علاوه د چا په ویښتو کې نور څه مسلې، نو هغې دپاره مونږ دا وایو چې زموږ بلډونه ټانک ډېر زیات بهترین دی. او دغسې لکه څنګه چې ستا وي د سپوڼې دپاره، د ګرمکو دپاره، یا د دې نه علاوه کم ځای اوسوځي د هغې دپاره بلډو نه ټانک ډېر بیس دی. پکار دا چې تاسو ځانته والی استعمال کړئ او د دې نه ډېره غټه فایده والی. څنګه تاسو نور د بلډو نه پروډکټس استعمالوئ که نه نور نه استعمالوئ تاسو؟
2: ټول استعمالو،
1: کریم، فیس واش، شیمپو، سن بلاک. صحیح صحیح، دا ډېره ښه خبره ده. څنګه نور تاسو سره چې نور څوک میلاو شي نو هغوی ته زموږ د بلډو نه پروډکټس پیغام ورکوئ که نه ورکوئ؟

0: دې د هر قسم مسلې لپاره ځان ته بلډونا کې سکیور سیرپ اخلي. د بلډونا کې سکیور سیرپ قیمت 350 روپے دی. دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. آیا که تاسو روټې ضرورت نه کیږي یا تاسو روټې خوري په تاسو باندې بوج جوړیږي یا د ستاسو په میده باندې اچانک درد راځي یا د دین علاوه ستاسو د میدې نور څه تکلیفونه دي څه علاماتو سره مخ کیږي نو هغې دپاره زموږ دغه بلډونا کې سکیور سیرپ په 350 روپۍ باندې دی. دا ډېر بهترین دی. تاسو ته به ډېر بهترین اعلی ریزلټ د دې پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم ځای نه جی. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. ہلو ڈیر مہربانی پروگرام تستا سو کالو کو استا سو بیا کال کٹ کو پدی بانی مونگ دستا سو ڈیر شکریہ ادا کو ڈیر مہربانی ددی پروگرام بلے اف کالر. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: مہربانی جی مہربانی. ماں سر سوکھ تو دکم زینا
1: جی محمد جلیل خبر ہے کم دا اور دو جلسے محمد
0: مہربانی کاسمیٹکس پاکستان دے پروگرام تا پاول زبانے کال دا ملو کو او دستا سو ڈیر مہربانی ڈیر خوشحال شما سنگ ایتا سو خپل سنگ ای طبیعت مخ دی
1: شکر الحمدللہ مننه بس دوانه دو بسونه
0: مہربانی جی دستا جی جی جی ان شاء اللہ ضرور ڈیر مہربانی ان شاء اللہ روزانہ بس میسج انتظار کوم ڈیر مہربانی جی زموږ ډیر خوب مشر راغلی پروگرام ته کال کو پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیر زیاته مہربانی تھینک یو جزاک اللہ. یو خبر بل دا تاسو ته کومه پر ریڈیو باندې بتا اوس بلا اور هر یو ارج برازی بس سوشل میڈیا باندې بلا خلک تاسو اور هر یو برازی ارے بوئی چیز ما زفرانی کریم دی زما کریم زعفران دی ما پدی کے زعفران شامل کری دی بلانکی دی ڈنگلے دی ما پرون پروگرام کی دا خبر کری و اس داٹے ما تے میسج داگے پدی وجہ باندې دا خبر کو بے وفا گوندے یار دے چی او دغه خلکو سره په موټر سایکل کې د پېټرول او د اچولو لپاره پیسې نه وی په جیب کې هغه په خپل کریمو کې زعفران څنګه شامل کی دا د تاسو ذهن منی چې یو کسر د دا مطلب موټر سایکل کې د پېټرول او د اچولو لپاره پیسې نه وی په جیب کې نو آیا هغه په خپل کریمو کې زعفران شاملولی شي یو کس سب تاسو ته سوم بیا ګور زر ډیر صفاګړي کوم بیا ما بیا مطلب دا خلک مانه خفکیږي خو زما مقصد دا چې دا زفران په کریمو کې شاملول دا څه غب شپ نه دی دا غنداس د مړو کارخونه دی چې بس رو راشو خبرو کو په ریډیو باندې زما دا خبره کړي ډاکټر حیدر علی مومن دا خبره کړي چې مونږ په بلډ مونږ په خپل کریمو کې زعفران شامل کړي دي دا به درته ثابتي او مدر دا او دا به ثابت وي تاسو تاسو ته به له اندازې کیږي چې کله تاسو ځان ته زمونږ بلډونه زعفراني کریم والے واقعي تاسو به دا وایي چې بالکل د ډاکټر حیدر علی مومن خبره 100% ٹھیک ده پدی کی زعفران شامل شوی دی پدی کی زعفران دی دا غی اندازہ بتا اس تکی گی دا خدا سینہ دے چیز ما پ کی زعفران شامل کر بلانکے مو کو ڈنگلے مو کو دا س گپ شپ خبر ہی نہیں دی زعفران خستلی شی چوک نا دا س گپ شپ ہونے دے چ مطلب تا سو زعفران سونا گران دی زعفران پ خاص ملکونو کی گی گیو دا پ ہر ز کی گی ہم نا نو برائے مہربانی دے دیش جنوں مزنوں نزان رو ساتے یو کس پدا وی چیز ما سره پلان کی زب مونږ زما دا خبره کړي چې زمونږ په بلډونو زفرانی کریمو کې مونږ زعفران شامل کړي دي او واخلې ځان ته تاسو ته بدان دازو شي چاو بالکل پدې کې په حقیقتي مانو کې زعفران شامل دي او پدې کې خالص زعفران شامل دي جی نو دا ست د غب شپ خبرې نه دي چې بس راشه خبرو کو خبره ختم نه نو هر یو کس لګیا دی په سوشل میډیا ریډیو باندې ګوري وای چې ما دا چل کړي ډنګلې مې کړي پته په میدان ځان ته بلډونه زعفران والی د دې تیمان استعمال کړي کنه اوس راشي ځان ته بلډونه زعفران والی بچلین سره خدای سمکه عثمان فرق ایم بلم لګیا دی بلم لګیا دی ار یو اول خو د ایکټیو انګریډینټس نمونه چاله ور ما پلانکې کړي یا ډنګلې کړي سینه ته چې په کارخانو کې او وای چې دې کې زعفران دي نه دا ضروري نه چې په دې کې زعفران دي دا ضروري نه چې په دې کې ایکټیو انګریډینټس بلا ایکټیو انګریډینټس تیار کړي چې ما په دې کې شامل کړي دي نه دید پارا بہترین کیمسٹ پکار دے آیا پدی کریمو کی دغه ایکٹیو انگریڈینٹ شامل کی دا زعفران شامل کی چې دا په داسې طریقې سره شامل کی چې د دې طاقت خراب نشي دغه ایکٹیو انگریڈینٹس طاقت خراب نشي دغه زعفرانو د اینٹی اکسیڈنٹ طاقت خراب نشي پنامنه چې ما دا کړی دی لگا دې شیزونو میزونو د دې هر شیز باندې تاسو په وای د پدی باندې تاسو نور نه پوکم خو واحد د پاکستان واحد به لډونا زعفرانی کریم دی چې پدی کې مونږ خالص زعفران شامل کړی دی دا مونږ خالص د زعفرانو نه تیار کړی دی جی وګو تاسو له دا هم یادګرنه درکو کستا سو قدرتی چمک واړی کتا سو نیچرلی گلو واړی هغه د پاره و تاسو ځان ته بلډونا زعفرانی کریم چې کوم دی هغه به اخلي کتا سو چې زما مخ ته نرم وی ملایم وی او زما مخ ته تر او تازه وی هغه د پاره و تاسو ځان ته بلډونا زعفرانی کریم لې جی کتا سو چې زما په مخ باندې د اولډ ایج نه زما عمر 15 کال دی یم زه د 15 کالو ښکارم یا زه یم د 15 او ښکارم زه د 150 کالو که تاسو د مخ نه دغه اثرات ختموئ دې دپاره به تاسو بلډونا زعفراني کریم لئ دا اثرات ولې ختمیږي د بلډونا زعفراني کریمو سره به د اولډ ایج دغه اثرات د مخ نه ولې ختمیږي دا ځکه ختمیږي چې په دې کې زعفران شامل دي او زعفران دا قدرتي یو داسې قیمتي بوټی دی چې د دغې په وجه باندې د مخ نه دغه د بوډاوالي چې کوم اثرات دي هغه په مکمل توګه باندې ختمیږي د روزانه په لډونا زعفراني کریم د استعمال سره ستاسو مخ به صحتمند وي ښایسته به وي او ښکلی به وي ورځ تر ورځ به ستاسو دغه مخ ښایسته کیږي که تاسو به لډونا زعفراني کریم استعمالوئ نو ستاسو دغه مخ چې کوم دی دا به تازه وي دا به فریش وي دا به خرابیږي نه تاسو ته به خپل ځان ښایسته ښکاري.

چپکل تاسو بلډونو زفرانی کریم سپی استعمال کړئ سحر په بلډونو زفرانی کریم په فیسواش باندې تاسو مخ ویندي تاسو ته بخپل ځان کې دونه چینج کاری چې تاسو بخپل ځان ته حیران یې چې آیا په دې یو شپه کې آیا په دې دو شپو کې آیا په دې دریو شپو کې زما د مخ دا ښایست ولې په کومې طریقې سره زیات شو تاسو به بیا څه سوچ کوئ چې دا په دې وجه زمونږ د بلډونو زفرانی کریم سره زما د مخ ښایست ځکه زیات شو چې په دې کې ڈاکٹر ہیدرلی مومن اصل زعفران شامل کری دی اگر جی نکے لکان جی اگر داوی چی زمان مخ بیرو نکا شوی دی زمان دا مخ نرو نکت لی دی نو بلکل خوگو دا بلڈو ناز دا فرانی کریم سر بدستاسو دا مخ رو نک بحال کی گی تاسو مخ بخائست کی گی دا پیام تاسو آئیم بلڈو ناز دا فرانی کریم تاسو پا مخ لگولی شی تاسو پا لاسونو لگولی شی تاسو پا مرے لگولی شی تاسو پا سرٹ لگولی شی تاسو پا خبو لگولی شی د وجود په هر ځای باندې تاسو بلډونا زفرانی کریم لګولی شئ د وجود کومه حصه چې تاسو سپینوي بلډونا زفرانی کریم په ولګوي د وجود هر حصه به تاسو سپینېږي ښایسته کیږي با ښکلی کیږي با تاسو کولی شئ چې ځان ته بلډونا زفرانی کریم والی یو زموږ دغه بلډونا زفرانی کریم په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور ته لاړ شئ ځان ته زموږ دغه بلډونا زفرانی کریم اخستلی شي جی پکو سمونگ بلډونا زفرانی کریم په حوالے سره مونږ ډیری ویډیوګانې جوړې کړې دي چې ماشاءالله زمونږ هغه ټولې ویډیوګانې مکمل وایرل شوې دي او هغه ټول خلک چې کوم دی په کاسمیټکس دکانونو باندې یو غوبل جوړ دی زمونږ په اسپتالونو باندې یو غوبل جوړ دی زمونږ په واټساپ باندې یو غوبل جوړ دی په ټول کنګمون ګورو په دغه ټول خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې په کریمانو کې چې یادېږي صرف او صرف بلډونا زفرانی کریم یادېږي او که ټیک ټاک سو ګوري صرف زمونږ بلډونا زفرانی کریم ویډیو بوته ورځي ولې چې په دې باندې مونږ ډېر په های لیول سره کار کوو کارم پې وکړو کار پرې واندې دا به انشاءالله ډېر های لیول ته رسوو مونږ یو ویډیو ورکړی وه یو ورځ مخکې مونږ یو ویډیو ورکړی وه چې هغه ویډیو شپږ لکه او څلور څلوېښت زره خلکو کتلی ده شپږ لکه څلوېښت زرو

ستا یادونو خو زه ډېر زرې زرې کړم، زړه مې غواړي چې دا زړه ته ځان چې داسې لرې لرې رانه ګرځي، زه هم دې خبرې تا ته کوم.

بس فريدة مرنية بيما بس ستارت كي چمات كمپیوٹ بیک رالي کرن دامي شامل کو هان نور بس ما تپتا ولگي دي چواز مي اوكي دي نور نتاسو خپل مسجنو کي ها خو ملانه دي برابر شو کدرمن دردن کو داسي وچه دو بجي وي چو دشو ما او دغه نیمه گھنٹه خو پکې خوب نه راتو کنه نیمه گھنٹه بس موبایل می خو دې او اسی به کم دین وغه هغه سوی بالخ می په سر باندې نه چا سر می په بالخ باندې خو دې کنه دغه نیمه گھنٹه خو بس دغه شانتی نو بیا جو خوب رالې نو تقریبا یو نیمه گھنٹه خوب می وکړو او چې یو نیمه گھنٹه خوب می وکړو کنه خو بیا هم هو پوره نشو او ګوره دا ګوره ما سره اٹومیٹک دغه کار کیږي کنه چې دا پروگرام ټایم پوره شي کنه یا مطلب زما د پروگرام ټایم یا بل چا د پروگرام ټایم وي چې زه کلک نه کلک په خوب ولې نیمو دا خو چې لکه اوس پرس که چار بجې د چا پروگرام و زما پروگرام نو پرس که زه مثال را کوم هغوی د را پاسېدلو زما نو ګوره هغې د چې کوم دی ګوره زه به اټومیټک به را پاسم پکس چار بجې به زه را پاسم دا ما کې یو عدد ګوره شته زبا یو منٹ ہم دے چار بجو نہ وقت کم کو زک لک نکلک پہ خوب بولی نو نیمو دو خوب یام قدرت کار جسے چکم دن واہی لے چکم دن واہا ڈاریک را پاسا مہا دا اس چار بجی شوی زمار پروگرام ٹائم شو او بس او دو ما خوب بس ڈاریک مستر گرانا شوی چو ٹائم تیمیو کتر حالا دا خو چار بجی جی او بیامی چکم دن واہا مایراشی دغه دو گھنٹے ٹائم چکم دین نو خالی دے نوراش زبر سر چکم دین نو پروگرام او کاما د هر سره راغله لما کذرمن دین کو د اف ایم 94 ریڈیو دلور سواوی د سٹوڈیو نا نیخ پنیغه د هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې ستاسو پدرانه خدمت کې حاضر شوما قدرمند دن کو تاسو څنګه هي کنه حالات او کیار برابر دي واړو زړو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ډاکټران انجینران وکیلان خپل رادیو پریډیو ټول خدي کنه امید لرم چې ټول بخې د ژوند په مزو کې به ها او زما زما انتظار چا چا کړی دی ها لا سجد کې شابه چې ماته پته ولګيږي زما انتظار زمان انتظار چا چا کړه دے ثوابی والو ثوابی والو زمان انتظار چا چا کړه دے لک چم نه دے کړه وای الله تب سکی گے داوله او دا چا او دا پس هر حال چا چا انتظار کړه دے کنا هغه هم ډېر ډېر زیات شکریا ډېر ډېر زیاته مهرباني څنګه تاسو خو به چې عقب جان چې کوم دی پروگرام ته نه راغلی تاسو به د خفګان د لاسه خو بیا روټۍ نه خوړلی که نه نه سره خفګان د لاسه به تاسو بیا چې کوم دی نو هغه روټۍ ډېره خوړلی که نه احمد خو چې کوم دی نو هغه احمد خو بیخي روټۍ نه خوري جی دا خو تاسو ته زه یم که نه احمد خو بیخي روټۍ نه خوري داسې کار به وکړي که نه چې لږ سهار تیر شو نو د چایو کپ پورته مخې ته پروتي ورسره به چې کوم دی نو نیم کو پر تھئی تصویر بے راولی گی ماں تو بیجا نے خورین و رازا الگ ادا ماں تو مہتا تھا پتہ چیز اس درد لینے سے من خورین و رازا بس دا یو لب سے جکڑ خورین و رازا مائی خا چبیا پیجے میں نے ڈرتی شنو امرود بوٹے دے ور کرے کنا امرود بیرا شکول یغ بین نری نری کڑی پاس نے بین سے پتہ نہیں گس دا بے جان تے پین چوی یغی تصویر بے راولی گی بیا به چې کوم لږ ساعت تیر شي نو ککوړو تصویر براولی ګرم د ککوړي تصویر وي زه ګرځېدلی یم ما ولې ته اوس ګرځېدلی شه وایا که نو د خوب نه را پاسې نو یو ګرځېدم نو بس وي امې ته مې وي چې بس زه وګرځېدم ککوړي وکې ما دا خو بیا ته داسې روزانه د خوب نه پاسې او ګرځېدم یا که نو زه روزانه ککوړي بیا مونږ کوو چې لږ ساعت تیر شي نو هغه د پکوړو تصویران براولی گلی ایک ساتیر بیا پر وسیله کباب تصویران براولی گنج دا دا وخری صرف صبر وک دا اخسر پوخری کنه لکه خوراک دوم رنه کوي کنه میدی مسئله دا ورته بیا بغینه پس چکم دنو
یو پنځه شپږ منټه پس به وي بیجان وي زه روټۍ خورم ښه زه ته یم خوراک کوه خوراک کوه چېرته کمزورې رانه نشې لکه بس وي بیجانې څوکم وي زړه ته نه کېږي په زوره زوره خورمه نو داسې تاسو ته ویمه چې لکه خیر د هغه خو میده کار نه کوي که نه خو تاسو ځان مه کمزوری کوي تاسو خپل روټۍ چې کوم ځای نو هغه په ټایم باندې خوری ها او که نه ها خو چې کوم دی خیر د میدې مسله ورته

0: سب لا ډیر زیاتې او دا پروگرام داسې وی کنه چې دا پروگرام با فرمایشی وندې هم وی ها مطلب می دا دې چې دا پروگرام کې واسطه سو فرمایشی هم پوره کو ها د سونګز فرمایش ګوره او کنه اس نه چې سهمت چې کم دین وغه کال را ملو کلی چې مال پکې د بل څه پروګرام وکړو چې مطلب لکه چاولی ما ولی پکې پخې کو غو هم خپ کې پخې کو لکه ګورغې ته لاسب بروکا او کنه اګه جناب راځي خبرې ترې وکړو سوال اړې زیاتې ګپ شپې لګو ها ځکه چې دا ګپ شپ خو د پروګرام یې سره کنه چې کله ګپ شپ پروګرام کې نیوي کنه اے بیا دا پروگرام خوند او مزا نوی او بیا باران وریگی رازی چی دا باران دا زبردست شانتی ٹریک در باندې وارو ما او می دا باران وریگی وارے ہا وارے وارے
1: اے می دا باران

0: پری
1: لکه تا چیر وڑا تا هو غړ تا وانو کو تا هو غړ تا وانو کو الله کچای کی چینو په ځای مال گا چولې

شاید هان ډېره ډېره مننه سټوډیو ته چې کوم دی نو هغه ګرمه ګرمه چای راوړله او چې څنګه مې تینه ګوټ وکړو نو جبې راله وسوځوله. جناب زما ډاکټر ډاکټر جانانا راشه دا ووره ها دا ووره دا ووره چې دا سوي

زما واس او کې دې کنا چې زما आवाज لګ بلوستنګ کې یا بي جيم بلوستنګ کې ماته وای ها یا आवाज کټنګ کې ماته ډایرکټلی میسج کوي اوس خو आवाज او کې دې کنا.

0: 0938 280 495 جمهوری پلان سوکتی. السلام علیکم. خیر دی ستاسو دواګان دي سوک او چرته نه
1: شانیا حکسار کورینا
0: شانیا حکسار د کورینا شانیا حکسار ستړی مشي په خیر اغلی درته وایم
1: څنګه بای الله مولشه
0: څنګه تاسو خیر برابرې ته بیتونه خدی
1: او خیر دی بای تاسو څنګه
0: بس الحمدلله ستاسو دواګان دي پروگرام اورې پروگرام د سنگ لګي پاکستان جواب را کا
1: دا چې دې په یوی انډ چې لس منټه لګي دا په سلو باندې نه په لسو باندې سل منټه لګي
0: په لسو به سل منټه لګي ستا دماغ ډېر تیز دی دا راته ووایه چې مطلب لکه دا څه خوري دا راته ووایه
1: بای سم
0: نه نه نه نه ما ته لګي ته جوړي زما خیال دی چې په میاشت کې چې دوه درې کیلو بادام به ته خوري ځکه چې دا دومره تیز دماغ خو ما چېرته نه ولیدلي ګورې ها ډایرکټ ګورې جواب راکو شکریہ پروگرام اخیر پورے ہو رہا
1: سلام
0: وعلیکم السلام بندل آف تین

0: کو درمند اوریدن کو تسلی مشی په خیر اغلی او هر کله صبر نو سوټه چې 280-495 باندې بیک ټو بیک تاسو لایف کال سټیکم دی هغه پروگرام حصہ جوړو. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام. پخیر
0: علی خان جی سو کو چرته نه.
1: هلو
0: هلو سو خبر کوی چرته نه. هلو
1: هلو
0: جی سو خبر کوی چرته نه.
1: باجی ګولی ما
0: یا باجی ګول کوم باجی ګولی
1: باجی ګول دی په بعد ما دغه هغه خوشالی خندا پومې
0: خخ هغه خندا سپومې خبرې کې
1: او کنه ولکه
0: هغه ابتباد ولا صبر وکړه ابتباد ولا خندا سپومې خبرې کې
1: او کنه سپومې خبرې کوم دې
0: خخ صبر وکړه چارج ولا سیکل چې دې مغسته دې
1: چارج ولا موټر سیکل
0: چې خخ خخ بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل خخ اتې کله کله پروګرام ته کال کې هغه بس چې کم دن
1: وغه ولینکم دغه هر وخت کوم دغه زما دا ویډیو خو زما دا غدي را پروګرامونه خو زما دي
0: نه هغه یو شعر چې بس نیسره د بس پاره یو پروګرام کې هغه یو شعر وایي هغه خبرې کې
1: او کنه شعر ته وایي ما
0: نه نه ماته مو وایي
1: دلته که تاسو خبره کوم باران وریږي کلی کې باران څه بچي
0: څنګه
1: کلی کې باران شته
0: دلته ثوابای کې
1: او کنه سواده کی دلته خو لیکلې ده سواده
0: دلته خو اور وریږي
1: ها او خو لیکو وی درځم ما پکې ها
0: ها ها ها ها ها ها سید باجی ګول ډیر مننه سوال جواب راکې رالا
1: بچي څه سوال جواب دی
0: زړه خیر سره دا اوسه پر ځاسي لګیاو ما
1: خبره کوم تاته دوه خبرې کوم مورګا میسج ورکوم
0: ها ها وایا
1: میسج دا دی چې دا باجی ګول ما خو سره پات نه دی کړی
0: دا چا ویلی دی باجی ګول دا چا او کې دا باجی ګول او کې ډېر مننه

اوکی راځي زبردست شانتي سونګ بل تاسو ته پلی کوم او که درمه درونکو پروګرام مخ په وړاندې بوزو او سو بجو پورې به دغه پروګرام وي او ګورو کنه چې دا پروګرام په سو بجو پورې بوزو صحیح ده.

0: Okay, جناب راضی است از لایف کال دور شی بلانی سوکتی. السلام علیکم.
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی جان دای تاسو په دې خپلی پروگرام کې هر کله په خیر علی او سلامونه باندې کوم.
0: ډیر ډیر مننه, ډیر ډیر زیات شکریا. ستړی مشی په خیر اغلی ته مسوګ د چرته نه.
1: ډیر زیات مننه کی جان دای. حارث خبر کوم د پنځپیر نه.
0: حارث د پنځپیر نه. حارث خان څنګه خیر دی؟ الحمدلله. حارث خان
1: جی,
0: تاسو ته چې ما کوم کار در کړی وو کنه, ډیوټي خو صحیح طریقې سره کوي کنه؟ صحیح ٹھیک شو. حارث خان پروگرام کې درا سره سره وړي دي او پروگرام درته څنګه ولګې دو؟
1: پروگرام کړي دي خپل دې او دې ته ستاره ده خیر سره. واقعي جام دی ستاره پروگرام زما دې زیات وخت یې را
0: دا ولي
1: دې کې یو خبر دی چې توا وی لکان جنکو سلام نه لګي او جنکای په لکان سلام نه لګي. نو دا پای اور ډیر سوچ دی او دا سوچ د ار چانی یو د زړه پروگرام نه اورم چې هي هي کې لکان جنکو سلام لګي, جنکای په لکان سلام لګي. خاص پروگرام کې دا خاص یو خص سیستم روان کړی دی او خص وچم دې چې لکان لکان په لکان سلام لګي, جنکای په جنکو سلام لګي.
0: زما په پروگرام کې داسې سیستم دی کنه چې یو پی میل راشي هغه دلته په یو آر جی باندې هم سلام نشي لیږلی, هغه به صرف او صرف په خویندو باندې سلام لیږي. په هلکانو کې هغه آر جی وي که هغه آر جی نه وي, په یو کس په سلام نه لیږي. دا زما د پروگرام فارمیټ ته رولز دا فالو کوي.
1: جی او بالکل. او کې ځان مې ته زما په دې باندې خوښي چې ته څنګه اوس په ریډیو باندې خبرې کوې. انداز ته اپیرم خبرې کوې لکه بعضې بعد خلک چې په مایک باندې یو شان یو د مایک نه چې اخوا سي بس بیا بل سنتي بیا بس خلی په خپل واک کې نه بس بیا چې څه وي بس هغه هغه وي.
0: زما
1: تاسو چې کوم خبرې کوي نو ډېر درانه الفاظ ستاسو او ډېرې ښې خبرې کوي. یو دا نه چې تاسو سره په ریډیو باندې ښې خبرې کوي, د ریډیو نه علاوه هم
0: زما خو چې څه په زړه یې کنه غمې په خوله یې کنه. ډېر خلک داسې وي حارث چې مطلب هغوی چې کوم دی په زړه کې یو څه ساتي په خوله بل څه وي, نو هغې ته هغه ته منافق ویل کېږي کنه. زما چې کوم دی څه په زړه یې هغه په خوله یې. زه صفا خبره کوم, که څوک پې خفه کېږي که خوشحالېږي خو رښتیا خبره کوم بس.
1: جی جی جی بالکل. ستاسو یو ښه سات دی او خی خبرې کوي ماشاءالله د خیر سره. واقف جان بای تاسو پروګرام کې کوم سوال لاړ دی کنه؟ نو دا سوال جواب دار چې دا یو ځای پخېږي اندي نو دا به لس منټه پې لګي او که جدا جدا پخېږي بیا سو منټه پې کوم دی لګي.
0: نه بس ما جواب داسې راوړې حارث, یو جواب به راکې. ګوره ما سوال داسې راوړې, سوري سوال مې داسې راوړې دی که نه
1: جی,
0: چې ما سوال داسې راوړی دی چې یوې انډی په خولو باندې لس منټه لګي, لسو انډو په خولو باندې به څومره منټه لګي؟ بس ما ډایرکټ دا سوال راوړل, یو جواب به راکې. پروگرام اور
1: اسپیشل سلام او عمر تا او شریندا کا تا سلیمان بھائی تا او کاسن تا او مشرانو کشرانو زونو خوینو تا دمینو خلوصو دو پادک دک سلامونو تا سپیشل سلام دو لیلہ پامان.
0: دو لیلہ پامان, دیر زیادہ شکریہ بھنڈلاف تینک.

0: رہا
1: جانا کلو کے افسر شو
0: صفر نو سوٹ عزیز 284-495 جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: سٹڈی مشی په هرنو
2: جانا څنګه
0: خیر دې تاسو له غانی تاسو ته طبیعت ښه ده
2: خیر خیریت ته نو څنګه له باران د تاسو شو
0: باران خو سحر نه ډیر زبردست باران وریږي تاسو څوک خبر کوی چرته نه سعید اصغر مانیروال خبرې کوم
2: سعید اصغر کاکا ستړی مشی په خیر اغلی درته وایم مبارک یو بندور شي مبارک دکان تر روان ما تنه نه طریقه
0: صحیح اصل کې هغوی به تاسو مخامخ نه پیژني که نه زه خو تاسو مخامخ نه خو نه پیژنم که نه تاسو خو ما سره صرف کال باندې خبرې شوې دي
2: دا خو د کت لګوم که نه ته ګوره یو خبره درته کوم مونږ په دې نیټي پور کښې دا پروګرامونه کوله هغه به کول هغه ټوکې به یو بل پورې کولې چې خندانه به مړو
0: شي
2: دا خو مونږ دا خو سور لګو که نه څنګه ښه یې
0: خیر دی ستاسو دعاګانې تاسو څنګه یې ښه یې الحمدلله الحمدلله سوال جواب به راکوې
2: الو
0: هم سوال جواب به راکوې
2: د سوال جواب بد دله در کوم که نه تا له خلکو در کړه زه به هم در کړم دل
0: صحیح ده راکړه له جواب
2: چار سو رنگ پخې نه بد دغه لس منټه پې لګي
0: ښه صحیح دغه لس منټه پې لګي ټیک شو اخره پورې پروګرام اوره ښه پته به لګېږي
2: جواب صحیح دی
0: بس دا به اخره کښې پته لګي
2: نو
0: همدا به اخره کښې پته لګي نو هلو هلو سید اصغر کاکا آواز دې لاړو

0: Nana khair de mawkhan wazaw zaw uskhum yatawkhan de kan
1: kel jolo ka roba balay ma ta tali laksha ko che tali lo ta ilo no a gota la tali ga che put de skulu kala alu walay ya sanga ubo ide alu mi se de dole a di ki a se tatsi a tatsi kala a gole ga le ke ya lo ke shi la kala le gari ko le ga di se tatsi da tatsi kalu da
0: نه ما په خله باندې ډیر جوخ لاسې خورې خو بس کنټرول نه شوم بیا
1: وچ کما مشو کلی مشو مشو کله نه ایله چی پوی دی پای هغه څه ته په هوا پوی لا خالی لور په توه ته کېدل ا ته څه کښه دا ولې ته خو مو دا ټول څه ولې وای نه خای کله
0: وا وا بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل ډیر مننه ولنګ شاه صاحب ټینک یو ها
1: زما تاب له پکول میوال پکول نو مشوالو کښوالو مې سلام وکړه چې دی وخت کاپ دې کې منو بس نو مله نه وایو په خو نه چې نامې واخلم
0: Hello?
1: Hello?
0: Uh-huh, why, why? Okay, okay. Wa alaykum as-salam.

0: داسې کار وکړئ چې اوس چې کوم زمونږ زاړه لیسنر دی هغې لږ صبر وکړي، ښه اوس نوي لیسنر نه لږه موقع ورکړئ چې نوي لیسنر په کال راشي. 0938-2849. السلام علیکم. نه څنګه تا ماته کوم نوم واغسته ته نوم بیا والا نوم بیا والا اے جے کے خان صاحب
1: عاقب جان خان
0: نه نه نه

په ټول پروگرام کې سمانه سداسې خبره شوې چې تاسو خاطر په درون شوې دوانه لاسونه جوړ کوم بهانه او معذرت غواړه ان شاء الله کا جوان دوا پاو کړه او کمر ګیلر ګینه کړو وجود کی ساگان غڑے دے را غڑے دے یو زلب بیا ملاقات کی گی ہم دا دی چینل

اوکے جی حجی د سوال جواب چې کوم دین وغه ما نو درکړی سوال جواب دا دی کنه چې په یو انډه باندې چې کوم دین وغه لس منټه لګي نو په لسو انډو به هم هغه لس منټه لګي صحیح ده چې په یو انډه لس منټه لګي نو په لسو انډو به هم لس منټه لګي دا د سوال جواب دی

اوکی دا دا ډاونلوډ شي د خپل خوند یار زوی د خپل یو ځای کوي د خپل یو سور وی د خپل یو طبيعت ویجی د پروګرام ته موجوده خیره په پروګرام کې بس ټلی بنګال او مسج شریکو د خیره تر دې چې غلي غلي کده من خیره مال چیرې د سندره لګ ډاونلوډ شي کنه خیره نو بیا بل څه کارو کوجی چې لګ د قصه په مخ وړاندې باندې بوزو تاسو د خیره ټلیفون کال کوي د خیره مسج بګوي د خیره

دغه قران دازي کې بربور برخه غسل غواړي کنه غواړي جی تاسو دغه قران دازي کې زمونږ لپاره د خیره د ځان لپاره سوري جی د ځان لپاره د خیره لس خلیخه لډوبین جو مکړي کنه مو دي جمکړي د خیره ما پرونه پر لګول جی جی د ثوابيوالو لپاره چې کوم د زمونږ اشپک هر بلای چاوان کې د خیره دغه کوپن کې سم ملاوي کې جی دغه کوپن کې د خیره یو بهترین تحفه ملاوي کې د خیره تحفه کې دې شي چې دا و جی جی هغه د پوهه زمما په خیره د خويندو راخي جی چې جی سړی جی کوم دی کنه مختار امیر صاحب کچرته زمونږ आवाज وري د خیره غدي زمونږ سلام بزار باندې قبول منظور کې خیره په ایڈوانس کې دوه غنډې مخکې سلام را لګلې چې ما ته اوس راایا شو جی ناز یالي کې زمونږ आवाज وري د خیره بډوي راکې او چې خاطر وای ډیر راته او دومره ګرانې کنه لکه دومره ته ګرانې کنه لکه بس یو خبره کړې وای دومره ته ګرانې لکه اوس بس تاسو وای مجي چې ولکه دومره ډیر یاتره ته ګرانې کنه چې لکه سادي نه دې غبار کې د خیره سماره ځنه خبرو ته جدي سي ادول جی مو چې خاطر وای لکه ستا پروګرام غړي او دغه څنګه به بډوي راکې زمونږ مونږه زمونږ څوک د چی اکرام زما په خیال سره کنه تھینک یو ډیر مننه خوشاله اوسې د خیره او ور سره سره د خیره د اکرام سره د اکرام سره بلخ ویني نه همانه د غینا میر شول جی خو زب یام زمونږ پروګرام ور جی کم نه غد غریبی اج کم زمونږ आवाज زوري د خیره زما په خیال سره आवाज باوري د خیره کنه आवाज باوري کنه.

اوکي جناب د خیره زما بزړه کې اوسه زما خسته یادوم جنان یما یادو د خیره پروگرام د خیره ان شاء الله مخ پړانی مالي وجود خیره پروگرام کې سب بل هاندې ځته خبره تر اسې چې زما سره بده کې ملګری کې د خیره زما څومره ورودون دي خیره ان شاء الله د خیره تاسو خبره یتري تاسو ټلیفون کال تاسو ما سي ټول بټول پروگرام کې شریکو د خیره زما یو خبره ځان سره ټول یا ساتي جی ټول لیسنر زما یو خبره ځان سره یا ساتي جی چې زما کوم پروگرام

کچن اپ د خیر دغه لپاره زمنګ تاسو لس خالی د بزانس سره جمع کوي علاوه د بلیچو نه خپلیش بګنه دي شامل نور لس د بیو تاسو سره جمع کوي د خیر زم په لس ډبو باندې د خیر ان شاء الله تاسو زمنګ د صفات کاسمیټکس د پاکستان یو بهترین نه خیر یو بهترین بهترین نه خیر د بهترین نه بهترین نه خیر یو کوپن مې ملاوي د خیر او کوپن کې د خیر زم بار بار خبرې کوم چې تاسو با په کوپن کې سم ملاوي ان شاء الله ان شاء الله د عمرې پیکج باندې ملاوي د خیر بای کې باندې ملاوي او سره سره د خیر صدقنا علاوه کوپن کے بعد خیر ان شاء اللہ کوپن کے بعد خیر ان شاء اللہ تاستا لکھ سب رکے خیر خان دا اور زمانہ آواز برابر نہیں دے رہے

0: اوکے جی اوکے جی اوکے اوس برابر دی خیر ها وکاس وچ आवाज بالکل برابر دی خیر اوس ډاکا کی جی وکاس وچ یاره لکه زما دا ډیر خوښ شو چې خاطر جان زیاده پروگرام کې خبرې وکم خیر زما غوونه قسمت کم چې وکاس زما سره خبرې وکړي خیر خو بهر کې خیر بیا مونږه مننه کوډل زیاده شکریا ده کوم خیر کوله پرون زمنګ نه چاته ورکشه یو ډیر مو یو ډیر مو سینیئر یو داسې سینیئر پروډکاستر چې اغه زما انتهایی عزت خو هم داسې زمان دا غي سره وزناس مو دره بل چیر سلور بجې شو مور د چور خاطر جان پروگرام درمانه ورما خو بد قسمتي دا وجه صاحب پروگرام نو مور دل کو سام دا بد قسمتي دا کور چې لګتا دا بندن ولګي دل چې زما پروگرام چې کم نه اگر شپګونا تر ووجه پوری دې خیره او سړی مقابله ساتګري دې خیره خدا سړی ځان سره ملګری کور کې پروگرام کې دنه لګي خبري وباسو مال لګي دا سړی تکړه سړی دې السلام علیکم وره ګلک صبر کو وکاسا صبر کا وکاس خان دا خیره یو منټ اوس بری आवाज دا خیره دا سه برابر کما کنه وکاس اوري چکور کم ته دون پمینه واسو کا واس نه کله کسونه چې تزه پمینه واس کوم کاسه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خاطر جان مې څنګه خی
0: اله ک څنګه صحت دي څنګه به خیره چاته پوښتنه کله ته ولي ماته دا خبره کولی چې دا سندره و پلی کی زما پزله کی اوس یو زما خسته جانا نه او تا یادوم جانا نه لکه دا دل ک سبزله کی سوق تاسو ریشه ریشه خبرو کا
1: ایره خاطر جان به زما کی خو دوم رای کنه چې پرون دوم را صفاتونه کړی دی دوم را صفاتونه نه تشوی دي کنه او داسر به راته ول چې خاطر جان خو دې تکړه لکه او نو یو صفاتونه مرور غو پروګرام ته پروګرام وورو امه چې څنګه سره څنګه خی
0: اله که څنګه صحت دي څنګه به خیره چاته پوښتنه کړي کته ولي ماته دا خبره کولی چې دا سندره وبلې کی زما په زړه کې اوس یو زما خسته جانان او تا یادوم جانان لکه دا دلګه

0: کیږي ټیک ده کنه دا چې خبره نشته ده وکاسا او ته په خپل خوښ سره
1: خبره او خبره
0: تکړه سره جی جی
1: سو کم سینیر دی کنه هغه ټول ماشاءالله ستاسو صفاتونه کوي پته نشته ده چې تاسو سره څه دي چې ګیدار سینګر دی چې ټول خلک ستاسو صفاتونه کوي چې تاسو سره کېنه ما
0: دا څه کار دی کنه ویل که خلک د مچو پتا بنيږي لکه خلک د مچو پتا بنيږي چې په خله کې خوځوي نام به تجربه ټیک ده کله هم چې نبی له سلام ارشاد مبارک دی چې تاسو کې د ټولو بهترین انسان هغه چې د اخلاق کوي ټیک ده چې کلم دی خپل اخلاق کوي کنه نو ستاسو دشمن هم ستاسو صفات کوي صحیح ده مونږه څه چې د خرګاډۍ والا سره کینه مکنه اکثر یا د سیکل والا سره نو هغه تم د سرجیو ما د چانه چې لوبیا را له هغه تم سرجیو د چانه چې ټماټر را له هغه تم سرجیو دا غي بشه منګه ټو جدارا چې هغه منه ته عزت دار ښکاری ته په خپل ښکاری ته په درون ښکاری مزیدار په ښکاری ټیک ده یو مور دا یو خورکی د مونږ د کالو کې مونږ ورته بابو یا خورکی یا مورجانی دا ډیر درانه لفظونه دي د پښتو پوه شوې دا چې کله چاله ورکی الله تعالی اتوماتیکلی ستا دغه په ځل کې ستا یو دوی مقام پیدا کوي وقاسه دار ته وایي د خیره ته چې په دې ټیک ټاک باندې کله کله ستا ګورم کنه لکه د مقابله کې لکه د صفات چې کوم پروډکټ دی د خیره پرون ما ځان سره د ثوابۍ نه قاري عمران سے ملګری کړی وغه نه مې تپوسو کو چیرې ثوابۍ ول فرستا فرور کې هغه ویل چې خاطر به داسې کار دی و چې فیس واش مال فیس واش سره استعمال فیس واش ما یادو مال بل سره کا هغه ویل چې هر بلایل به اور د سو به یاد کې و چې یو کوپن مې ملاوي کی ځا هغه تا نه هم تا وکاسا د خپل ځای نه د دلبر ریډیو چې کوم ورته هر جته د دلبر ریډیو आवाज رسی د 400 دلبر ریډیو نو دغه لپاره ستا د خولي دغه آفر د لپاره شو هو لګه وسه چې مثال کتا یو یو پروډکټ یاد کو چې په یو پروډکټ باندې مثال بدل کوپن ورکې کدو دی یاد کړه کدری دی یاد کړه لس خودی دی خود دې نه کته یاد کا چې څومره یاد یې یاد کړه وکاس आवाज لاړې او وکاس आवाज دی ووري دوزما
1: او نو دا کې د پټولو خاطر جان به زما درته ویل ما خو بس تاسو به زمونږ باندې او دا یو آفر به زمونږ په تاسو باندې لګوي
0: زس ما تاسو ویل چې تاسو ما روړې کته یو ډبه یاد کو کدو دې یاد کړه او کلست یاد کړه ټیک د سپاګې باندې خبرګې ما خو دې له سونه خکته یاد کړي دې ورودونکو ته لګاسانه شي چې ډېر خلک را سره منه په دې ډرا کې برخه والی لګته خو بس کې برناسي دنیا به ویني چې لکه وکاس کو چې کوم دې په سټیج باندې کې نو دا بګل بل امين امين امين ماغه پګړې مراوړې مال کنه پګړې نه درنه پګړې بالکل بالکل تصویر تو مال سم شاہدہ پکاری سب ویلواڑی آپ بیا خبر
1: بالکل خاطر جان بھائی نو کوم چې اوس فل حال تاسو مال په زما په دکان باندې او زما په دکان نه په ټوله سیمه باندې
0: ورال ورال ورال ورال څنګه جی
1: عمر هر بل آئل کوپن زما په دکان ان شاء الله چې دا به لګوي را تا او بیا به درته بل آفر هم بل ریکوست ورته کوم هغه به مې منې خو فی الحال په وو هر بل آئل باندې یو کوپن مونږ راکړي
0: ستا په دکان باندې نه دی چې ته دومره مینه کې ستا او دا مینجان په دکان باندې په متنو کې دا مین آفری دی کاسمیټکس په دکان باندې او په پندو کې دا وقاس کاسمیټکس په دکان باندې په شپږو هر بل آئل باندې آفر شو ټیک دا نور چې څومره سیمې دي کنه څومره خلک زمنګ آواز وړي دا غي د پاره وو وو مثال په درمنې وو هر بل آئل چې چا مو اغستل ټیک دا وزان سره دغه تصویر ما ته راولېګو دغه به زمنګ سره یو کوپن کروي او اغه گولډن کوپن چې ستا وي وکاسا اغه درانه درانه چې بګی راخی جی د خیره په گولډن کوپنو کې به ورولو د خیره ټیک دی کنه
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ډیره مهرباني بس دغه د پرما کال کړم تر ما چې مخه مخه خاطر ځم به ما خبره مني موږ لپاره په وو ډبو باندې کوپن راکې والله خوشاله کته په وو موږ په شپږو کړل نو ان شاء الله د لیسنر مینه دغه د چې پروډکټ له خزیا کړی او در ریکارډ ان شاء الله ریکارډ سیل بدر لدر کوم او ریکارډ په پلو بدر لدر کوم
0: الله دې خوشاله کته خیر وکاسه دام راتو آیا چې زمونږه بلها ډیر ځت خلک زستا دکان ما سره په ویډیوز کې کتل زمما بد قسمتي دا چې زو سپورې دل نه غلم ټیک دا خو زه دې ورځ وکم ان شاء الله درڅخه شمه له خیره درسم مده خیره دې ورځ وکم بده مصروفیات نو ته خبرې کنه نو ټیک دا ټیک دا زما له چکر کې مې کاسه ستا په دکان کې هله کما په ویډیوز کې مړه دومره تاسو خو دومره تعداد پروډکټ برات لري چې حادي نشته که زمونږه صفات څوک به جن کنه به جنې
1: وس د پروګرام ته دوران کی شو کړی یو مې عامل شیمپو خرڅولو او یو مې هربلایل خرڅولو یو مې کیو خرڅولو یو فسواش خرڅولو او په هر یو اټن کې ورته 30 روپۍ خاطر وکړو نو موږ نشه پروډکټ ان شاء الله ریات مو ورسره کوو کوالټي به مور له کوم پروډکټ مور له فرش ورکو او ورسره ورته دې نه پس کو پنه مور کوو او په شپه هربلایل به ان شاء الله شو ورکو
0: خدای راته وایي چې مثال به درمن یو سړی ستنه شپه هربلایل لري کنه نو په لکه ته خو چې دا خو لګلی نو لکه ته مور سره پاګه کې مریات کې کنه په خپل په 500 ورکی
1: چې تاسو کوم یو دمر افر ولا غوړو کله په شپږ هربل آئل باندې افر ولا غوړو کوپن امر کول ان شاء الله شپږ هربل آئل غسل زبر لبه یو سره فل ورکو نو ومه دا نه به زو فل ورکو ما ان شاء الله
0: واه واه بچلکه په یو ځل باندې چې شپږ دانی واغستی یو بس

اولیا زما سره نیټ هم برابر دی ذخیره او دا لیپټاپ ټاپ چې کوم دی خپل باندې ریسټارټ شو پته نه کی مونږ خو ته سوېلې مې دی لکه مونږ خو دی لیپ ټاپ ته مونږ انسانان دوه سنه وایو لیپ ټاپ وسو وایو او بهر کې ذخیره یو کاکا کال کړو زما आवाज مې برابر دی ذخیره کې جان आवाज مې بالکل برابر دی ذخیره ان شاء الله تاسو وایي مچ دې نه مننه خوشاله اوسې کې الله دې جون کې برکت وځو ذخیره چې زمونږ پروګرام بالکل کې داسې تکړه لګ دی کنه لکه ما چې واخلي لکه خاطر جان چې واخلي جی داسې تکړه لګ دی کې جان مننه کوم جی ډېر ډېر زیات شکریہ ادا کوم ذخیره आवाज زما بالکل برابر دی ذخیره یو کاکا مونږ ته کال کړو چې زما د کور ولا په مخ باندې چې کوم دی تیر سره انتهائی ډېر زیات دی ٹھیک تا د دې لپاره سره طریقې علاج وخایا یو خبر ځان سره یا ساتي جی چې د چا په مخ باندې د دانو نه پاتې شوی داغونه د چا په مخ باندې راغله تیر سره ٹھیک دا یا د چا په مخ باندې اباد سپینواله نشته دی خایس په نشته دی خلا په نشته دی دا خلکو د پاره زه صرف یو خبره کول غواړم صرف یو خبره ده جی چې زمونږ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کما پروډکټ دی جی بیا بل خصوص پاغه کی صفات بیوټی کریم وټامن سی سیرم او صفات او فیس واش چې د فیس واش قیمت چې کم دی 250 روپے دی د کریمو قیمت 350 روپے دی یعنی دکانداران اکثر په 300 ورکي یا په 310 320 هم ورکي بهر کې د ډیر خلک په 300 باندې ورکي زمونږ چې کم وټامن سي فیس واش دی خلک په 220 230 باندې اکثر ورکي دغه نه علاوه زمونږ چې کم وټامن سي سیرم دی دغه قیمت 200 روپے دی یعنی ټوټلی مثال په تور باندې خجی 5.5-6-7-800 روپے والے درے پروڈکٹ تا 500 روپے میں ملاوے گی او انشاءاللہ دا خیر انشاءاللہ را روانی دی ورز لبا خپل مانے تا اندازہ ہوشی تتا پتہ ولگی چر باقی زما دا کور ول چکم مخ تے پاگی سمرا بدلون نہ لے سمرا کول شو سمرا خیسته شو سمرا مزیدار شو دا خیر خو صرف دا پارا ددی چی ریگولر استعمال وے کی جی کم سے کم پدہ کی باب تنی متاسو بالکل قزی نہ راولے دا خیر او تاسو دا دوان دا دا بتا سو چی پلا پلا پ منگ تے رولے جی ٹھیک دا پلا پلا پوخا دا دا دا دا دوگان نی دی دا بتا سو مکمل تو گمانے منگ تے پلا پلا پ مانے رولے دا کی پشا مانے وجہ دا جی جی زمنگ بدا پروڈکٹ ڈیر جان دے زمنگ بدا پروڈکٹ انتہائی دې چې تخري رزلټ ده خیر او چې څوک استعمال کوي ځل ده خیر نو بیا ده خیر ان شاء الله تاسو ګورئ دواګانو ته ګورئ ده خیر تاسو دې خبره ته ګورئ چې واقعي یره دا پروډکټ کوم نه دا خاطر جان چې کوم پروډکټ مونږ ته سلیک کړو او د کوم پروډکټ انده به زموږ لپاره کړو ده خیر نو دا ډېر بهترین دی ډېر ځات خولې دی ډېر ځات مزیدار دی او ډېر ځات د کار دی جی الحمدلله زمونږ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان بیوټی کریم فیس واش او ورسره سره د خیر زمونږ وټامن سي سیرم چې کوم دی دا چې سومره لیسنر زمونږ پروګرام وري سومره اوریدونکو کې زمونږ پروګرام وري د خیر لا غیر لپاره الحمدلله د خیر ډېر بهترین پروډکټ دی د کار او انتهائی د معیار پروډکټ د خیر چې کوم خلک استعمال کوي او ځل استعمال کوي د خیر بار بار بدوګانې کوي د خیر بار بار بد خیر بار بار بد خیر

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په راروان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید، سلسلک ایسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

സൂറെ ത്വാഹ ഷ്പാളസമ സിപാര ഉളുംബൈ നമ്പർ റുകു ഉളുംബൈ നമ്പർ അയാത് പറുൺമുങ്കൗവി ദസൂറെ ത്വാഹ ദദേശാനി നുസൂൽ او د سورۃ طه خلاصہ چې دې کې سورہ آیاتونه دي سورہ رکوعان دي په سورۃ طه کې اته رکوعان دي 135 په دغه کې آیاتونه دي اوس دې ځای فرمایي طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى نرے نازل کرے منگ پتا باندی دا قرآن چپ تکلیف شی تو الا تذکرتن مگر دا نصیحت دا پار دا آغا چا یخشا چی اغ کی یری طواہا چی دے دا حروف مقطعات تی چی دی پا حقیقی معنی باندی اللہ تعالی خپوئی گی او پدی کے تاویلی ماناگانی مفسرین و حضرات اکڑی ری علامہ شوکانی او صاحب د فتح البیان اغی پدی کے نہ اقوال اغزی کرکڑی ری خپاغی کے بازی اقوال اغدا دی یو قول پکیدار چ طواہا داد اللہ تعالی د نمونو نه یو نوم دی څنګه د اللہ د پاره نور نمونه دی نو دا سیدام د اللہ د نمونو نه یو نوم دی دویم قول پکې دادې چې طواها داد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو نوم دی او بعض مفسرین وایي چې د طواها معنی دا دریم قول پکې داري چې د طواها معنی د یا رجل اے سړیا نو د دینه مراد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی او په لعد د عقل او د طوی قبیله کې هغه هم داوي چې د دې معنی د طواها معنی د یا رجل اے سړیا صاحب د فتح البیان وایي چې دا په لغت د سوریانی او په لغت د نیپتوی او په لغت د حبشی یعنی لغت سوریانی نیپتوی او حبشی تو کې دا په معنی د یا رجل سره راضی یا اے سړیا ابن عباس رضی اللہ تعالی سعید بن جبیر امام زحاق امام قتاده ایدو اغیم داوی چې دلته د طواها معنی دا یا رجل اے سړیا مراد پیغمبر دی بل قول پکې دار بازی ہوئی چی طواها کی اشاره د طهارت تا او اشاره د ہدایت تا طواها ای هاذا القرآن انزل للطهارت وللهدایت دا قرآن د پاکی او د ہدایت د پار نازل شوی دی دا قرآن د او د ہدایت نازل شوی دی چې دلته طواها په معنی د توبا لمن اهتدا توبا لمن اهتدا د اغه چا د پاره خوشحالی ده چې اغه هدایت قبول کو خو لیکن د دې حقیقی معنی ګوره الله ته علم نه مونږ ته نشته دا ټول چې دنو دا د ګمان په درجه کې دي چې بازی وي یره دا معنی دا بنکل قران علی تنزل کړي مونږ قران د دې د پاره چې ته په تکلیف شي لتشقا دی کې دو تفسیرونه لري ها لتشقا کې دو تفاسیر دی یا خدا د شقاوتن نرے یعنی دا قرآن پتا بانے اللہ دا دی دا پارا نرے نازل کرے جتا پی پا تکلیف شے لنبے شانی نزول دانا باندی مشرکانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اوئی

0: إنك شتت شملتنا جماعتنا وصفحت أحلامنا فما رأينا أشقى منك. تابانی چې دا کوم کتاب نازل شوی دی نو تا زمونږ اتفاق خراب کړی دی، زمونږ ډله دې تس نس کړی ده، زمونږ عقلونه دې بی وقفتیا هغه نسبتونه دې وکړل هغې ته، نو مونږ ستا نه لوی بدبخته بل نه و لیدلی، او په عربو کې بل داسې سړی نشته ری چې هغه خپل قوم چې دی ګډوډ کړی. الله تعالی دا آیات نازل کو چې د قرآن نازلې دل دا خو د بدبختۍ سبب نه دی، بلکې دا خو هدایت او رحمت او جنت طرف ته لار ده. ته په دې سره خپل قوم ته نصیحت کوه، هغې د الله لارې ته رابله، څنګه چې د باطل پرستو طریقه وه چې څوک به حق طرف ته راغې نو هغې به وي دا سړی خراب شو، د خپل پلار نیکه دین به پرېښودو نو حال دارې چې وې دی اوس چې دی نو هغه صحیح شو. دا یو تفسیر دی. دویم تفسیر دا دی چې تشقا دا د مشقتن نه دی یا د شقا نه دی. شقا په اصل کې په معنی د ستړیوالی، تعب، ستړیوالی سر راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د قرآن کریم د دویم شان نزول دی. د قرآن کریم د نازلېدو په وخت کې دوه کارونه به ډیر زیات کول، یو دار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به قیام اللیل به ډیر کو، د شپې به تهجد ډیر زیات کول، او دومره قیام اللیل به اوکه اوبدرید چې د خپې به د پیغمبر اوپړسیدي. او دویم دا چې قوم باندې به ډیر غمجنو چې دی د ایمان ولی نراړي، دی دین طرف ته ولی ناراضي، لکه بعضی وخت کې داسې یو سړی نوی نوی مسلمان شي یا یو سړی نوی تبلیغ للاړ شي او هغه دا وایي چې یاره دا قوم چې دی نو دی ایمان ولی نه راړي، یا مطلب دا دی چې دی یاره تبلیغ طرف ته ولی ناراضي، دی دین طرف ته ولی ناراضي، دی مخالفت ولی کوي، نو پیغمبر به چې دی نو هغه به ځان په مشقت کې اچولی. نو الله دا آیات نازل کو چې دا قرآن په تا باندې د دې دپاره نه دی نازل شوی چې ته په مشقت کې پریوزي، دا دې دپاره نازل شوی دی چې ای لطت عیب نفسکا چې ته پې ځان په مشقت کې واچې. دې دپاره نه دی کافرانو ایمان هغې نه راړي، ته دومره افسوس وکړي چې ته مشقت ته ورسې. الله وی په تا باندې صرف تبلیغ دی، تا باندې صرف تبلیغ دی او نور پتا باندې دانش ترې چې ته مطلب د بارک دومره مشقتونه لغو کی. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ د امام زحاق نا او صاحب د فتح البیان د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نا روایت نقل کړی دی چې کله قرآن نازل شنو پیغمبر علیہ السلام صحابه د دې په اوامر او نواهیو باندې عمل شروع کړل، نو نظر بن حارث د مکی دورو کافرانو چې دې اولید نو ویوي چې دا قرآن خودی مسلمانان د پاره العیاذ بالله مصیبت جوړ شو. نو الله په دې آیات کې په دې باندې چې دینو رادیو کو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى الا تذکرة ای لیکن نزل للتذکرة، لیکن دا نازل شوی دی د پاره د تذکری. تذکره څه ته وایي؟ تذکره دی ته وایي چې تا ته زړی خبرې را یادی، کمې خبرې چې تا نه هغه معلومې نی تا ته هغه درته یادی کی. نو معنی د دې دادا الا تذکرتن را یادون کې د پاره د پایده منو خبرو. د دې وجه نه د قرآن بار بار لستل چې دی دا واجب دی. ښه دا نه چې د قرآن ترجمه د یو پیرو کړه بس بندې که خبره ختمه، نه، دا بار بار وایا، بار بار وایا چې تا ته دا خبرې را تازه کوي. تا نه په دې کې کمی خبرې هېرې شوې دي چې هغه تا ته مخې ته کی، ځکه چې انسان نه خیخي خبرې هغه ایریږي. نو قرآن بیا انسان ته په بار بار را یادولو سره دا خبرې دې یادوي. لمن یخشا د هغه چا چې هغه کې یره وي، د قرآن نه فائده څوک اخلي چې پاغه کې د الله یره وي. او داغی وعیدون عذابون داغی نیریگی زکا اللہ قرآن کی وی سورہ قاف کی فذکر بالقرآن من یخاف وعید یا سورہ اعلیٰ کی وی سیدذکر من یخشا او داسی چدنو سورہ انبیاء کیم چدنو اغا راروان دی التا اللہ وی الذین یخشون ربهم بالغیبی وهم من الساعة مشفقون نو اللہ وی تاسو دو قرآن نا فائدہ والی نو الا تذکرۃ لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض دامون نازل کر دے پنازلولو سر یادا بدل دے تذکرتن نا یا منصوب علی المدح دے یو عظیم ملمچ چاکر رازی دا غد پارت تنزیل لفظ استعمالی گی نو قرآن تاسو سر یو عظیم ملمدے دا برن دا قرآن تاسو تراکش شوے دے نو پری آیات کی دا قرآن کریم عظمت شان بیانیں اللہ وی اے زما پیغمبرا تا وانستا دا رب دا طرف نازل شوے دے چو آغاز مکا او اچت اسمانو نا پیدا کری دی پا مخلوقاتو کی ازمکا دا اسمانو نا خاص طور سرا دا ایسی بندگان دا اللہ تعالی دا دی عظیم مخلوقاتو ہر وقت اغلی دن کئی تنزیلا ممن خلق السماوات ممن خلق السماوات وال خلق الارض والسماوات العلا العلا دا جمع دا علیا دا پور تکلیشوی یعنی پور تکلیشوی توی تنزیلا نازل کرده اللہ تعالی ممن نازل شوید دا آغا ذات دا طرف نا خلق الارض چی پیدا کرده زمکا والسماوات اسمانون الاعلا اوچت نو دا طول اوچت تی دا اللہ تعالی دا آغین چی دی نو سکلی دا دا پیدا کرده دا اللہ تعالی دا آغین دا پیدا کرده نو سکوی چی دا قرآن کریم چی دی دا دیر اوچت شان والده او دا آغا مل مرے چی دا اللہ دا طرف نراغ لیدے نو تاسو پدی عملو کے او دا قرآن چی دے دا اومنی نور بیا مزنبادو
1: ور گزار کمائے شیطان لگیا دے پخ پل کور دننا

له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اوسو دی ځای کې الله فرمای الرحمن دا خبر د مبتدا دی ای هو الرحمن یعنی د ځمکه د اسمان پیدا کون کې هغه ذات ته چې په دنیا او آخرت کې رحم کون کې دی. علی العرش استوا او هغه مهربان ذات په عرش باندې متصرف دی. دلته دا رحمان لفظ راوړی دی د پاره دی چې خلکو ته تعلیم ورکوي چې ګوره تاسو د الله خبره اومنئ د رحمان ذات، ځکه مشرکانو د الله د دینوم نه انکار کړو. دلته ذکر کولو کې دا فائده ده چې بندگانو ته دعوت ورکوي، لکه هر پیغمبر راغلیو هغه خپل قوم له دعوت ورکړو. یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اے زما قوم تاسو د الله خبره اومنئ، الله نه ما سیوا د بل چا خبره هغه چې دینه ممنئ. نو بیا ورپسې آیات کې وی لهو ما فی السماوات، داغه د پاره هغه سدي چې په اسمانونو کې دي. د دې الرحمن علی العرش استوا د دې تفسیر چې دی نو دا مخکې تیر شوی دی، په اتم سپاره کې هم تیر شوی دی. نو الله فرمایي چې لهو ما فی السماوات، پزمک او اسمان کې او د دې ترمنځ چې سمرم سیزونه دي هغه ټول د الله تعالی ملکیت ته او ټول د الله په سلطنت کې دي. د دې نه ایس یو شیم د الله د مرزای نه بغیر حرکت نشي کولی، نه بدلی دی شي او نه چې دنو هغه قرار موندې شي. وما تحت السرا وما فی الارض وما بینهما وما تحت السرا، یعنی لاندې د نمناک ځمکینا، د دې نه مراد اغا اوز مکی دی، زکه چې دا د دغه دا نمی چې کما خار ده د دین لاندې دی. او سو کوی چې ما تحت سرانه مراد غویان دی، میان دی، زمکه د اغي په خکرو شاګانو باندې پرته ده. د دې کې دا ټول چې سمرم دینو دا اسرایلی روایت دی. دا زمکه دا په کوری شکل کې دا الله تعالی پرې باندې چې دینو اغا قدرت لري چې دا په هوا کې هغه ټینګه کړی ده. نو فرمایي چې وما بینهما وما تحت السرا، بیا ورپسې آیات کې وایي وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واحفى، مخکې د قدرت دلیلونه اوس د علم دلیلونه ذکر کوي. د دې یو مطلب دا دی ک ته په اوچت اواز سره الله یادې، هغه نه دعا غواړي او هغه سره مناجات کې، نو یادو ساته چې الله د دینه بی نیاز دی، ځکه هغه الله تعالی په پټو رازونو باندې، په ښکارو باندې، په دې ټولو باندې الله تعالی پوه دی. او بلا خبره دا ده چې انسان هغه نه پیژني، الله پټو په ښکارو په ټولو عالم دی خو انسان یې نه پیژني. او الله تعالی صرف علام الغیوب دی، نو ضرورت نشته چې انسان په زور باندې ذکر کوي یا په زور دعاګانې غواړي او چغې وي. علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې په دې کې په اوچت اواز سره د الله ذکر او د دینه چې دنه من راغلی دا معلومیږي، لکه څنګه په سورې اعراف کې الله وایي وذکر ربک فی نفسک تدرعا وخفیا، خپل رب د ځان سره په عاجزی او خوف سره یادوا. او صاحب د فتح البیان وایي چې د دې آیات اگر چې دا په دې خبره باندې تنبیه ورکړی شوی دا چې ذکر او دعا چې دا پوچت اواز سره یعنی دا مکوي، بلکې دې مقصد د پاره چې د الله تعالی دا ذکر چې دا ستا زړه ته خوش شي او دې کې دا مضبوط شي او وسوسې ختم شي، ذهن ستا دې ته متوجه شي، نو بیا خو ټیک تکتی پوچت اواز کې. دا یو مطلب. دویم مطلب دا دی الله فرمایي چې انسان په هر خبره باندې زپوي، کاغه ښکار دی، کاغه پټ دی، کاغه پزلو کی دی، کاغه دی په یو مقصد چې دینو هغه ترغیب او ترهیب دی، په هر شی باندې الله تعالی عالم دی. یعلم السر و اخفا، اوس دلته د سر او د اخفا فرقونه تا ته بیانی. سر هغه راز ته وی چې د دوو کسانو تر مابین پوری وی، لکه دوه کسان کینی هغه خپل مابین کې او خبرو کې، لکه دینه بل څوک نه خبره، هغه دې ته سر وی. اخپا چې دادی ته وی چې ته پزړه کې هغه پټ اوساتی، پزړه کې
پټ اوساته. دا قول د امام فرا دی. دویم ابن عباس صاحب زوال اغه وی چې انسان پزړه کې هغه پټ ساتي او اخفا هغه چې انسانی سباله کوون کړي خو اوس ورته ما نو الله په دواړو حالتونو باندې شو کارونو او پراتلونکو حالاتو باندې. دا قول ابن عباس صاحب او ابن کثیر نزاد المسیر والا اغه د سر او د اخفا په مابین بیان کړی دی. دریم قول پکې د سعید بن جبیر دی، اغه وی السر ما حدثت به نفسک و اخفا ما لم تلفظ به. سر اغه چې تی ځان سره وای او اخفا اغه دی چې پاغه باندې تلفظ اونې کی، تی ځان سره وای او اخفا اغه چې ته پاغه باندې تلفظ اونې کی. سلورم قول پکې د زید بن اسلم دی، اغه وی چې سر اغه عمل دی چې انسان د خلکو نه پټ کوي او اخپا چې دنو دا وسوسې ته وي. دا قول د امام مجاهد دی. امام مجاهد رحمت الله علیه قول دا دی چې سر اغه عمل دی چې انسان د خلکو نه پټ کوي او اخفا اغه دی چې وسوسې ته وي. دا او زید بن اسلم وی یعلم اسرار عباده وقد اخفى سره عنهم فلا يعلم. الله پویږي پرازونو د بندګانو او هغه پټ کړی دی راز د بندګانو نه نو اچا ته معلوم نه دی. نو دین دا شوا چې الله تعالی علام الغیوب دی. او بیا سوی ورپسې وی الله لا اله. خلاصه یعنی هر کله چې الله تعالی دومره لوی عالم او قدیر ذات دی نو صرف بندگی دے چا کوا دا اللہ کوا. صرف داغ بندگی پکار دا زکا داغ خیستا و پاکیزہ نمونہ صفتو نری اسماء الحسنہ نری تفصیل پو سور اعراب کے تیر شوے دے آیت نمبر 108 کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا داغ وقت کے باہر ولار دے سبا ندی کے واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام شروع کی گی. خماتا اس تا پرنوی چی واقعہ با د حضرت عمر سے بیانو. اغه ولار دے او چې دنو کله چې دے روت نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ او اعلان کله کړه پیغمبر سر بسوک راڑی یو لا سوچت ک زبر آنم. عمر ابو جہل لا سوچت ک زبر آنم. عمر وی تور رو باسل زبر آنم. د محمد د منن سر لرکوم او دا بر آنم. پلار روان دے چاورته وی الک عمر تخو پیغمبر پس روان خستا خور او اخ ایمان نوڑلی ایمان روڑلی. دا وقت کے دیر دیر زیاد گڑ وڑ شو دا سپلان جوانے واؤڑی دم دی چکل دا خور کور خواتا لالو التا ادری دو حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ اغا پا کور کے دن اغیت قرآن خی کور کے دن اغیت قرآن خی ناستے او دا آیاتونه لولی سوئی

ټکی عمر ورته وای زه عمر یما ولی دا ماشومان پرې کور کې جاړي ورته وای یا امیر المؤمنین زمونږ په کور کې د خوراک د پاره سنشتا زمونږ په کور کې سوی مرض ده د بیت المال نه مونږ ته خوراک نه ده میلاو شوی نن خو که ته مرداریږې نو مردار شه باچا سره ستا غم نشته باچا غریب په خپله چې دی نو هغه رزق پسې د اسمان نیمې ته دانګې نو ستا بس چې دی نو څه دغه بدي وکړي هغه خلکو یو کتاب دی او هغې ته وایي ضرب عمری په هغې کې 115 هغه چې دی نو فیصلې د حضرت عمر واقعات پکې ذکر شوي دي هغه چې وګوره حیران به شي عمر ډیر دبدبی والا ډیر سو عجیبه داسې واقعات دي چې حیران بشي ایمان راړو اسلام راړو آواز وکړه دې نه بعد به دین چې دی دا بخکارا دا به چې دی نو خوریږي دا آیاتونه دا د هغه د اسلام سبب جوړ شوی ترجمې ته وګوري الله پر

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: Music and Information Station 94 FM. Music and Information Station 94 FM.
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नंद नह वरजद او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 28 نیټه را د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زوروج خان يم ټول ناول وړاندې کوم سر خبرونه د خیبر پختونخوا په مختلف سیمو کې د بارانونو او سیلاب لوج دولس کسان په حق رسیدلی دي او 15 جوبل شوی دي نوخار کې تیز بارانونو نه پس سیلابونه راغلي دي چې لوج یې ګڼ شمېر ګاډي اوبو کې گیر شوی دي د ثواب ډیپټی کمشنر طارق الله خپل دفتر کې د ریسکیو اهلکار کامران ته تعریفي سند ورکړی چا چې د یو کم عمر ماشوم ژوند بچ کړی وو خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه کې صوبایي وزیرانو او د اسمبلی حکومتي غړو د خپل حکومت خلاف آواز پورته کړی دی وفاقی حکومت لخوا د ټیکسونو د نفاذ د فیصلې خلاف ملکن ډیویژن او زمزلو په مختلف علاقو کې شټر ډاون هړتال شوی دی باجوړ کې نامعلومه کسانو لوی خرکې میډل سکول په چاودې دونکو مواد الوزولې دي پټرولیم مصنوعاتو نرخونه نن ورځ لپاره مقرر کړي شوی دي د پټرولو په قیمت کې معمولی کمی ولې ډیزل نرخ صفر کړی شوی دی امریکی نن په لسم ورځ هم د ایران خلاف حمله جاری ساتلې دي چې پکې د ډرون او میزایل لانچنګ مقامات او فضائي دفاعي نظام په نښه کړی شوی دی او فوټبال ورلد کپ چمپیئن سپین لوبغاړي خپل ملک ته رسیدلی دي دا اوسر خبرو نوسته خبرو کو د بولیټن آغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کو مختلف سیمو کې د بارانونو او سولس کسان په حق رسیدلی دي او 15 شوبل شوی دي پی ڈی ایم ای رپورٹ تر مخه حق رسیدلو کې شپږ نارینه پنځه ماشومان او یو زنانه شامل ده دارنګ ژوبل شوی تنانو کې اته نارینه دوه زنانه او پنځه ماشومان شامل دي پی ڈی ایم ای وایي چې بارانونو لوج سوالس کورونو ته نقصان رسیدلی دی چې په هغو کې دیارلس کورونه جزوي او یو کور په مکمله توګه تباه شوی دی دا پیښې پېښور خیبر مردان بونیر باجوړ چترال ابتآباد مانسیرا تورغر او کورمو ضلعو کې رامخته شوي دي پی ڈی ایم ای وایي چې ریسکیو ضلع انتظامیہ او نور ادارې امدادی کاروایانو کې مصروف دي متاثره علاقو ته امدادی سامان رسولی شوی دي ڈی جی پی ڈی ایم اے ټول ضلع انتظامیہ ته ہدایت جاری کړی دي چې امدادی کاروایان تیز کړي او خلکو ته د فوری توګه مرستې ورسوي نوخار کې تیز بارانونو نه پس سیلابونه راغلي دي چې له وجې ګڼ شمېر ګاډي اوبو کې گیر شوي ریسکیو یو یو دوه دوه په آدمزی اکوړه خټک او د نوخار صاحبزاده ټاون کې سیلابي اوبو کې گیر شوي اتلس کسان ریسکیو کړي دي او گاڑی هم د اوبو نه راوستلې دي د باجوړ په باټوار خوړ کې یو گاڑی سیلابي اوبو کې لاهو شوی ریسکیو چارواکو د کاروایي دوران گاڑی کې ناس کسان او گاڑی حفاظت سره د اوبو نه راوستلې دي بلخوا سوابه مختلف سیمو کې هم د بیګاره هسې باران سلسله شروع شوې ده چې له وجې باراني اوبو او د نالو او خوړونو نه اوبه په لارو کوڅو کې راغلي دي او ځینې ځایونو کې کورونو ته هم دننه شوي دي ضلعي انتظامي د وړاندې نه سوابه کې پیشګي اقدامات هم کړي دي خیبر پختونخوا بلوچستان پنجاب مختلف سیمو اسلام آباد او د ملک نورو برخو کې د پشکال بارانونه شروع شوي دي د باران اوسنۍ سلسله د 23 جولای پورې جاري پاتې کېدو امکان دی موسمیات محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شواروز دوران به خیبر پختونخوا شمال مشرقي بلوچستان پنجاب اسلام آباد کشمیر او گلگت بلتستان کې باران کیږي ولې د ملک نورو برخو کې به موسم ګرم وي سخت خوف به هم وي دې سره سم خیبر پختونخوا ملکن هزاره ډیویژن پېښور سواوې مردان کوهاټ کرک بنو او وزیرستان کې د بارانونو پیشګوئی شوې ده دې دوران ځینې سیمو کې د تیز باران سره د جکړ چلېدو امکان هم ښودلی شوی دی دې نه وړاندې پی ڈی ایم ای د خیبر پختونخوا لپاره د 23 جولای پورې موسمي الرټ جاری کړی دی میدانی علاقو کې د سیلابي صورتحال برنی علاقو کې د لینډ سلایډنګ او گلیشیئرز چاودېدو اندېښنه څرګند شوې ده د سوابي ډیپټي کمشنر طارق الله خپل دفتر کې د ریسکیو هاغه اهلکار کامران ته تعریفي سند ورکړی دی چا چې اوبو کې د غورځېدلي یو ماشوم ژوند بچ کړی. په دغه موقع ډیپټي کمشنر ویلي دي چې کامران خان د ذمہوارې مظاهره کړې ده کومه چې د ستاینې وړ ده. افسوسناک خبر درکو، سوابه نظر کلی علاقه کې خوړ کې 2 کلن ځوان هلال ډوب شوی دی. اطلاع ملاوي د وروستو ریسکیو اهلکار د غزې ته رسیدلی دي او د ډوب شوي ځوان تلاشي شروع کړې دي. تر دې دمه د دغه ځوان مړې نه دی ملاو شوی. د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه کې صوبایي وزیرانو او د اسمبلی حکومتي غړو د خپل حکومت خلاف آواز پورته کړی دی. وایي چې صوبایي حکومت ولې بې بسه دی. د هاوسینګ صوبایي وزیر ډاکټر امجد علی انکشاف کړی دی چې ملکن ډیویژن خصوصا سوات کې پولیسو ته د ترهګرو خلاف آپریشن کولو اجازت نه ورکړی کیږي او فورسز پولیس ته کاروایي څخه ودرولې دي. وفاقی حکومت لخوا د ټیکسونو د نفاذ د فیصلې خلاف ملکن ډیویژن او د زمزلو په مختلف علاقو کې شټر ډاون هړتال کړی دی. د هړتال له وجې مارکیټونه، بینکونه او کارخانې بندې دي چې له وجې ولسته مشکلاتو سره مخ شوي دي. د ملکن اکشن کمیټې او تاجر تنظیمونو مشرانو خبرداری ورکړی دی که چېرې حکومت مطالبات ونه منل نو درنې به ورکولی شي او مکمل په هیجام هړتال به کولی شي. باجوړ کې نامعلومه کسانو لوی خرکې میډل سکول په چاودېدونکي مواد ولوځولی دي. د چاودنې له وجې د سکول ودانې او فرنیچر ته نقصان رسېدلی دی. چارواکي وایي چې د پیښې د وجوهاتو او په دې کې د ککړ کسانو د معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. پیښه کې څه قسمه ځاني زیان هم نه دی شوی. پولیسو د پیښې پلټنې شروع کړې دي. بردیر کې د بدم نه پیښو خلاف امن پاسون شوی دی چې پکې ګڼ شمېر کسانو شرکت کړی دی. د دیر ڈی پی او او اسسټنٹ کمشنر هم امن پاسون کې شرکت کړي. امن پاسون ته وینا په وخت ځایي مشرانو د ترهګرې د خاتمې لپاره د سکیورټي فورسز سره اوږه په اوږه د ودرېدو د عزم اظهار کړی دی. پېښور پولیسو د جرایم پیشه کسانو خلاف کاروایانې تیزې کړې دي. سی سی پی او ډاکټر میاسید وینا تر مخه ګلبهار، پندو، ریګي او متره په شمول

د ښار نورو سیمو کې جرمونو کې ککړ کسانو خلاف کریک ډاون دوران پولیسو مقابله کې 15 ملزمان وژلي شوي دي او 2 ژوبل حالت کې نیولي شوي دي. ایران داخله وزیر سکندر مومنی د پاکستان په دوره اسلام آباد ته پرون راغلی دی. په نور خان ایربیس داخله وزیر محسن نقوی د ایرانی هم منصب هرکلی کړی دی. په دې موقع دواړو وزیرانو ترمنځ ملاقات هم شوی دی چې پکې دواړو خیز اړیکو پراختیا او د سیمې په صورتحال خبرې شوی دي. دا ایران داخله وزیر پاکستان سره اړیکې نورې پراخه کولو د اعظم اظهار کړی دی. دینا علاوه سکندر مومنی وزیر اعظم شهباز شریف او نور حکومتي چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. پټرولیم مصنوعاتو نرخونه نن ورځې لپاره مقرر شوي دي. د پټرولو قیمت کې معمولي کمی ولې ډیزلو نرخ سیوا کړی شوی دي. پټرولیم ډیویژن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه پټرول 15 پیسې لیټر ارزان کړی شوی دی. د ډیزلو په نرخ کې 15 روپۍ یو اویا پیسې اضافه شوی ده. وفاقي حکومت فیصلې تر مخه اوس په د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه هر ورځ ټاکلي کیږي. نړیوال خبر شاملو. امریکې نن په لسمه ورځ هم د ایران خلاف حملې جاري ساتلې دي چې پکې د ډرون او میزایل لانچنګ ځایونه او فضايي دفاعي نظام په نښه کړی شوی دی. د امریکې سینټرل کمانډ سینټ کام لخوا جاري شوی بیان تر مخه د امریکایي فورسز حملو کې ایران فوج کمانډ مرکزونه، بحری صلاحیت، میزائل اور ڈرون تنصیبات پر نہ کڑی شوی دی. سینٹ کام تر مخدا حملے ہرمزگان، سیرکھار اور بندر عباس خارونو باندھی شوی دی. بیان تر مخ پ مهم بین الاقوامی سمندر لارا د آمدرفت سلسلہ جاری دا. د مئی میاش نرا پا دیخوا تقریبا 900 تجارتی جازونو او 15 کروڑ بیرل خام تیلو ترسیل کی امریکی مرستے کڑی دی. اخیره کې د لوبونو میدان نه خبر شاملو. فوټبال ورلد کپ چمپیئن سپین لوبغاړي خپل ملک ته واپس رسیدلې دي. میډرید کې د سپین د ټیم د لوبغاړو درون هرکلی شوی دی. د لکونو شمیر کې خلک د ټیم استقبال لپاره راغون شوي وو او جشن یې نمانځلې دي. سپین 14 کاله پس د ورلد کپ فوټبال ټایټل ګټلې دي. بلخوا پاکستان او ویسټ انډیز 11 ترمنځ سلور وزنی وارم اپ میچ د درېمې ورځې لوبه ختمه شوې ده. کوربه ټیم خپل اولنی اننګز کې دا اته لوبغاړو په زیان 268 رن جوړ کړي. پاکستان خپل اولنی اننګز په 455 رن ډیکلیئر کړي دي. دا اتر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه. اجازه غواړم. الله پامان.

0: an information station. 94 FM.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umid shuvi bimarano da para the umid zire. Haider Mumann Homeopathic General Hospital ho pe khabar na, balki the Haider Mumann Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranis tashvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic ilasara the munda khatmol guadi nuzar tarzara the Haider Mumann Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سر سرا ستا سخار پا سوابئی کے ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنی لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
2: اسپتال اوس دو پیخور سر سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم چرتا د دغه ځوان کو معلومات د پاره زموږ دغه

0: ہے چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې یو سجده مې په نصیب کړې. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نوالو غد ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتویل شو ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوں دے دسیت خبر ہے. مینوالو سنگ اے ٹک ٹاک اے روخ رمٹ خوشحال بھائی. امید دا رب دے چی خبر جوڑ تکڑ تازہ بھائی خوشحال بھائی. اللہ تعالیٰ چې کم ژوند در کړی دا غینو ما شکر به پیو باسه او کمی خوشاله تاسو لدر کړی دی دا غینو ما زی چرچه هم اخلی د یو او د بل خیال به ساته، یعنی که د یو مسلمان د بل مسلمان رور به خیال ساته. کم زی که چه انسان دی، کم زی که چه مسلمان دی، کم زی که چه مومن دی، کم زی که چه آدم دی، نه الته به داغه انسان بلکه د ټول مخلوق په خیال ساته. زکه چه دا دا سچم دی کنا دا دنیتونو دی خواب دا دنیتونو جنگ دی پنیت بانے دی پینڈ کنا چھتا تا پا دنیا کے سمر مخلصے تی اورس یو شپا سو چکے کنا چھکل دا سی شپا شیو تا سر سوکوی نا کنا چھتا سر اس سوکم نی کنا کزان تلل غواڑے کنا کزان تلل غواڑے نو چھتا سر سوکم نی نو تا سر وچے سوکنی نو اللہ خوی کنا پزلون کې الله وی. نو تاسو ځان لګو تلې چې زه په دنیا کې سمپر مخلص یم، لکه مطلب دا دی د ایک نوال سو پوری دا پرسنټ دی، صحیح ده کنه؟ نو چې زه په دنیا کې سمپر مخلص یم، کاغه الله سره یم، کاغه د الله چې سم دی، ارس خدا الله دی کنه. بس هغه مونږ حساب کتاب نه شو کولی چې مونږ الله سره سمپر مخلص یو، خو د دنیا کې چې د الله سدی کنه چاغی سره مونږ سمره مخلص یو، مونږ سمره خلک خوشاله دي، مونږ سمره خلک خفه دي. زما په دې کار په ما با زما په دې کار باندې ما د خلکو ته سمره نقصان دي، یا چې زه کم کار کوم داغي سمره فائدې دي. آیا ما په ژوند کې سمره دروغ وی، سمره می خلک رضا کړل، سمره می خلک خفه کړل، چاته می نقصان رسولې، چاته می فائدې رسولې دي. انسان پرې د زناور رانه خوشحاله دی، زناور رانه خوشحاله نه دی. زناور ته فائدې رسوم، زناور ته فائدې نه رسوم. نو لږ شاندې ځان وتلی چې آیا زه څومره مخلص یم، او په خپل جواب خپل ځان له ورکا، بیا به تاسو ته پته ولګي چې تاسو څومره مخلص یې. صحیح دا ما دومره غټه خبره تاسو ته وکړه کنه، که په دې هر یو انسان سوچ وکړو سبا به بیا توبه ایستي. خود دې یو نیم انسان بیا زړه نورم داسې کلکی دا دومره غټ غټ کارونه چې کوي خو زړه کلکی کنا. خو بهرحال کیدی شي چې یو انسان چې ګم دی بیګاله سوچو کې چې او زه څومره مخلص یم په دنیا کې. خو بهرحال الله دې زمونږ نه هغه کارونه واخلي چې زمونږ مسلمان رور ته پی یقینو کې که په دې منځونو باندې مونږه الله وبخي، یقینو کې که په دې وظیفو باندې مونږه الله وبخي. په دې خو بخنه نشته، بخنه دا ستا په کردار باندې، ستا په امال باندې. امال بګوري مینوالو، هسې نه چې تاسو مونځ پرې دی د مونځ فائدې کره ته ما شروع کړې کنه، نو ما سره خو علم نشته، خو چې کمې ما ته معلومې دي نو تاسو بر ټول مونځونه شروع کړي. نو داسې دا چې دا مونځ چې کم دی مونځ مه پرې دی، مونځ خامخا دا کوي، مونځ په ټایم باندې کوي. دے کے دا انسان پا دی دنیا کے دمرا فائدی ری جاتا استا کارش وی نتا سو با دوائی ڈاکٹر تبی بار سپرے دے منز با پا صحیح طریقے کے خواسل کے بیا منگ بارے ابجیکشن کی گی دا زمونگ مخ کے چکم مولی سے بیا، زمونگ رست چکم مولی سے بیا، پا جماعت کے چکم مولی سے بیا، کم مبتی سے بیا، آگا پا منگ بارے لگ شانتے تیرازو کی چے دا خو زمونگ کار دے دا تا سمو آئے کردا سره چې الله دې غوی له نورم توان طاقت ورګی دا ست دغه سیزونو خي خمونس کوره. کتا سوچ کوي یو وړو کې شان خبره ته کوم، کتا سوای کنه چې مونږ نه الله رضا دی، ک الله راز خوشاله دی. الله چې کله ناراض شي کنه ډومبه دا غنه د سجده طاقت تخلي. جزاک الله دې وکړي چې مونگا منزون ٹک کو اللہ دیو کہ مونگ دا سجدے قبول شی، اللہ دیو کہ مونگ دا منزون چ سرپ ٹک شو گنا، مونگا بنا بیماری گو، مونگا با مختاجی گنا، مونگا با کړي ګونه مونږ به دا طوفانونه دا دومره ګرمي دا دا بنوي او کچره زمونږ سجده صحیح شو الله دې زمونږ سجده قبول کړي ډېر کمزوري مینوال نور تاسو خی باباګانو مشرانو عزیزانو الله مخ ساته الله مو د خپل خلې لاړه دارو که څوک داسې بیمارانی څوک نه جوړي دا بیماری داسې خشه دی یقینو که زوی ما کنه کنن روس کې زما یو دعا قبلې ده کنه نزم چې یا الله د دې ملک نه دا بیماره کو به دشمنه بم کو جګړه بم کو عبادت بم کو منځ بم کو دروغ بم وای دا خو به وي خو یا الله پخپل رحم کرم باندې دا بیماره د چاچ د شوګر دی د چاچ د غټي غټي بیماری دا غي په وجه دوی زندگی نشي کولای یا الله د دې د خپل خلې لاړې دارو کې په خصوصي توګه باندې دا ختم کړي آمين بس دومره کولای شم او نور پروګرام دی دا ریډیو کې چې کله ته جاب کې ریډیو کې چې کله ته پروګرام کې او ریډیو کې ته کله کار کې نو بیا چې کوم پروګرام سپانسرډي هغه به ته خامخا کې ٹھیک ده ګره باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں مینوالو مونگ سرا پدے پروگرام کے ہاں بل خبر ادا دا مینوالو دا یاد ساتے ز پروگرام کو ما حکما سر دلتا وکیلین وکالت خبر بکوم کدلتا ما سر پٹواری دا پٹواری چے کم اصول دی دا پٹواری یا دزمکے کم سیزون دی اغا مربی دی کلومیٹر سمر سیزون دی اغا بہت سر ڈسکس کوم کہ یو جرګی والا راشي هغه کې جرګی خبرې کوو خو ما سره ډاکټر نو چې ډاکټر ما سره نه زبه د صحت خبرې کوم ډاکټر هم هغه ډاکټر به ځان سره پروګرام کې کینوم چې ما ته پته لګي دی پوه یا دی چې زه رښتیا وایم چې دی دروغ نه وای صحیح ده کنه چې زه کله صد خبره مې الفاظ ټکی مې کمزوري چې هغه ماته و چې مبارک شه داسې نه داسې ده نه ځان نه به پوه ډاکټر او په زویم چې د نورو نه به پوه وي ناغه ډاکټر بابا سره په دې پروګرام کې کینی او په موږ زبط ډایرکټ پوښتنه کوم تاسو په ډایرکټ پوښتنه کوي چې آیا موږ ته دا مرز دی آیا د دې لپاره سوکو یا په یو مرز باندې ډیټیل سره خبرې وکړو چې دا غینه موږ مت سایډ وګو کم سیزونه موږ نه دی خاغه موږ ونه خرو کم سیزونه چې موږ له خدي هغه موږ خپل وکړو علاج ته کم زیر وکړو کم کم ډاکټرانو علاج وکړو نو زما کاردار مینوال ما سره بچ کم ڈاکٹر صاحب ناسی شکر الحمد للہ غبا او قابل وی او شفا چې کما دا نو دا غدا اللہ پا لاس کے دا اغا خلکو لپا کٹ کی مور کئی اللہ تعالی او اغا چی او اٹے ڈاکٹر لور شی کنا اغا لے مور کئی نو اغا پا لاس کی نو دا اغا پا لاس کی واچی اغا پتا نه لگی چی دا اغا رکم ڈاکٹر پا لاس کے دا شفا خبار حال زمونگ دا غوستے چې تاسو ته یو ډاکټر را مخامخ کو او دا هغه چې کوم ستړي دي دا هغه چې کوم خدمات دي یا دا هغه چې کوم ډیوټیز دي هغه موږ تاسو ته وایو دا هغه طریقه کار موږ دا هغه د چې کوم علاج طریقه هغه موږ تاسو ته وایو او موږ تاسو ته لار رسید کو مینوال ما سره پروګرام کې ډاکټر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوال ادلتا پر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پر دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے حیدر مومن ہاسپٹل لمبے برانچ پہ خور کے سیکنڈ پر سوابے کے تھرڈ چکم دے پر چار صدق کے مینوالو پر ٹول زینو کے رش وی پر پہ خور کے رش زکوی چی دا لمبے برانچ تے بلہ خبر چی پہ خور کے ایڈوانس تے دنور پر نسبت وانے اغی تا ایریا ډیر دی د کابل د نیم په نیم را کابل اوس خو را کابل لارې بند شوی دی خو نیم د کراچی د کویټې د بلوچستان بلها بلا لر لو زینو خلک راځي خیبر ایجنسی مومند ایجنسی اغی سره ایریا ډیر نه الته یو میاش مخې نمبر علی دا خو صرف د ثوابې خلکو د پاره شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی دار ثوابې د خلکو د پاره دی او وی چې دا کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کی او الله تعالی دوی له شفا ورکی دوی ته سانتیانه پیدا شي شفا د الله په لاس کې ده خو چې دوی کم په خبر ته بتل لر لر زین بتل نو هغه د ستاسو سہولت د پاره چې کم نه دلتا دلتا په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی د غلط ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 500 بجو پوری پیډی کوي کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کوي مینوال زو خو ستړې شما په دې خبره باندې چې تاسو زما کم مینوال دی چې هغه د 9 بجو پورې راشي نه هغه تبا سپیشل کارډ هغه ته وایي خصوصي بوته وي ما چې هغه کارت د نور کارتونو نه بدل وی پدې کې بتاسو ته کنسیشن کنسیشن مینز چې مطلب ادا دی چې تاسو ته پیسو کې لکه کم کمزوري خلک دي هغه خو خامخا لاړ شي چې پیسو کې وسره لګ گزارمو کې دوایانو کې وسره گزارمو کې بل دا نمبر به مخکم راځي بل دا به تاسو په ټایم باندې بستاسو نمبر راشي او په وخت په کور ته راځي نو د دې سپیشل نمبر ولې ځان ور ورسوي سپیشل نمبر د 9 بجو پورې ورکې چې ار ټایم ورلې خو د 9 بجو پورې ورکې صحیح دا روزانه شلو کسانو ته ورکې مینوالو د دوی چې کوم علاج د دوی وي چې موږ نه کم اس کم 90 ډیز مطلب درې میاشتې علاج خامخا کوي او ځکه چې د هومپیتک علاج څه داسې دی چې دا په یو ځل باندې سړی نه ټیکېږي بلکې خزر او سړی دی بیمار هغه نه ټیکېږي د دې لپاره بیا ټریټمنټ ضروري دی مختلف لکه مطلب دا د کنټینیو خپل علاج خپل هغه چې کوم ستاسو مرض دی او هغه د جړو نه ختم شي نو بیا تاسو صحتیاب شي نو بیا نه راځي نو بس بیا خو ټیک ده او زه خو یې مګنه مینوالو زما د پارا نیکی هله ساته زما د پارا سوال کوي چې یو خورا تا مطلب محتاجینه مې الله تعالی او ساتي بل چې زما مګنه زما تاسو د پارا چې کم سوچته زما مګنه یقینو کې چې د اول ستاسو د خپل خلی لړد اروشي بیا زما بول زه انسان نیم زما او بلا بیمارې وي خدا سره چې بیمارو سر به جنگ کو ځان بہت کمزور کو نا سوک چم بیمارو ته ځان کمزور کی چې زما خو شوګر شو به زندگی خو لاړه نو دغه انسان دغه ته ختم شو دیک بیا کال ژوند دی وی ک دوی ک درې وی دی بجوندی وی دی بجوندی وی ته تکلیفات ډیر زیات وی ګور رومبه تاسو زما مضبوطوم تاسو پته شته کله چې زمون شوګر شو نو شوګر داسې دی چې مینوالو دا خواسم تاسو کېده کیږي یا تاسو دی نو دې سره به تاسو یو دشمنی وکړه زره ته صرف مثال در کوم تاسو کس تاسو نه ویشته یا تاسو وتی ویشته تاسو دشمنی شوه نو کته دشمن ته ځان کمزور کې کنه دشمن ته کله ته ځان کمزور کنه بډا اتفاق ورس ختم شوي تا یره وکړه بس ته ختم شوي تب فایټ کې تب مقابله کې تب مرض سره مقابله کې دن بلا دا بلا سره مقابله کې د بلا تر ځان کمزور کو دا خبر تاسو ته ډاکټر هم نه دی کړی دار ته زبم نو چې کله تاسو ځان کمزور کو دشمن ته بس ته ختم شوي و دشمن د بای زورور شو بس ته ختم شوي په قوره زره نه زويسته شوګر چې لري چا شو نو هغه ځان ما کمزور کوي ګوره دشمن دې نو تاسو چې په دې لار باندې راځي پاغلار باندې سي که پاغلار زین اولی دي کنه شوګر شوګر تاسو چې دینه پس ته خواګه مخورا ستاسو کې چې دنه کم لبلبدا انسولین جوړي مطلب دا د ستاسو شوګر چې کوم خواګ دي اگر ډایورټ کیږي نه هغه مطلب دا د کنورټ کیږي نه هغه ځکه ستاسو هغه سیس خراب دي هغه پرزه خراب ده زه چې نن تاسو ته داسې ته په پاکستان نومي ډاکټر تاسو ته نه دی ویل زه چې د سنگا وایم نو الته شوګر چې کوم دی مینوالو دا یاد ساته نو دغه لکه اوس دشمن دی کنه په دې لار باندې ځګنی برنه دی اولی صحیح ده کنه دشمن یې نو زه تاسو ته هغه تاسو ته ډاکټر وایي چې چاول بخوره نو چاول لاسه کم خصیص دی په میاش کې په دوو کې په درو کې پریزو کې په سلور میاش په دویمه میاش کې په میاش کې پیروم خوره خیر څه خبره نشته خو احتیاط سره بل خبره دار دی شوګر کې چینی ختم شو چینی مخوره چینی کم خشه دی که چینی کې ما تاسو ته د په صفا سپینو بو کې تاسو واچوي دا چونه به بره راشي دا چونه ښه چونه چې کوم موږ دیوال نه ورکو نیم په نیمه بګې دی نو دا داسې کار دی مینوالو چې چینی کم خصیص دی دا تاسو په مزه مزه ختمه کې د زندګی نه نو چینی به نه خوره نو ټول سیزونه خوره پروټ در تشتا سبزی را تشتا دالونه را تشتا لوبیا را تشتا چنه را تشتا اے دا پروټ نه ریزم چې مال چا روټه نه راکولې صرف پروټه راکولې زما پروټ دومره خوختی کنه زما مګنه چې مال چا دا مطلب دا کولډ ډرینک را راکې د کولډ ډرینک په ځای مال پروټ راکولې نو څو پروت خورم مال روټه دوټې ما مرکه مال پروت راکوي زه پروت خورم نو شوګر کس چې کم دی یو پروت پداسي چې هغه کې بل شوګر سیوای نو هغه مخره نو ټول بلا پروتونه دي بلا شي پروتس دي هغه تاسو خره نو زه تاسو ته هم چې کوم ورځ باندې تاسو زلو او بیلو او بیماری مزان ته مخ کې کړه چې دا خو زما شوګر شو بزا قزاینه تاسو بیا ختم شوي ستاسو کو بیا ڈاکٹر علاج هم کوي نو ستاسو هغه ایمون سیستم چې کوم ستاسو کم طاقت ته هغه ختم شو هغه فایټ نه کوي هغه جګړه نه کوي هغه مقابله نشي کولی نو تاسو به څه کوئ تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو به چې شوگر ٹیسٹ ہوتا شوگر نشتا وہ پتہ لگی جی ہاں پوکھ مان دا بلا علاج شو نو بس ٹھیک شو اور پوکھ علاج نہ شو دا بل گردے خوری دا بدل نظر خوری دا بدل بلا بلا سیزون خوری نو پوکھ پان علاج جستا سو پتہ لگی زین خل کے شوگر ہو کہ بس زندگی خو دا لاڑ بدا ماتا خو شوگر ہو لگے دا نو دا سے نہ دا تاسو چې کله علاج کوي تاسو ته به ډېر زیات مسئلے مسائل بیا نه راځي خو چې کله تاسو علاج کوي اور دا سره مې روالو چې ک چرتا سوای چې بونگا د مبارک شاه په پروګرام کې کال کو او د ډاکټر صاحب نه نیخ پنیغه پښتنو کو نو دا نمبر نوٹ کې خو په طریقه باندې ښا اغه خلک کم چې وای چې زما بیماری دا چې کم خلک وای زما یو مرز دی چې د دې بس کیږي یا زما دا علامات تی مال سه چل دی نو دا نمبر په مسم از تاسو ته ویم 0330 30 30 703 دا د سټوډیو نمبر دا مونږ انیر کوخه لکه مته په انیر کال وځ مونږ په دی اخلو 0330 30 30 703 باندې په دې به تاسو کال کوي مونږ به تاسو کال اخلو ښه 0330 30 30 703 باندې به تاسو کال کوي او تاسو نمبر با مونږ اخلو تا چې کله کال ملو شي زمونږ یو آفیسر دی هغه سر بڑوم به تاسو خبر وشي هغه مونږ دلته راوړي د کاست تاسو کم تپوس ته پاره و مونږ جواب درکو میچی اور خلک فون کې چې کم خلک پوي دي کم خلک پوي گی کسوک نم پوي گی خیر دی د خپل مرز د پاره د خپل د سخت د پاره تاسو کالو کې چې تاسو سانتیا لري ملو شي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې پدې مونږ تاسو کال اخلو 0330 30 30 703 پدے بتا سو کال کے یو الگ سرا یو آفیسر سرا خبر یوشی او داغی نپس پاگا مونگ تا روڑی او آگا و مونگ آن ایر کو سید تا سو بیا پر ریڈیو بانے خپل جواب چکم دے آگا واورے مینوالو ٹائم را سر شوے دے دا ہاگا کم چی مونگ سرا ڈاکٹر سے ماتا استویلو ڈاکٹر سکندر حیات سیب چکم دے آگا مونگ سرا سٹوڈیو کے موجود دے آگی تا بورسو آگی نبا حال آوال واخلو نن بتے د مریضانو حال احوال واخلو بیا بتے دا ہاسپیٹل حال احوال واخلو او آگی سر با خبر ہے ترے کہوں ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سیب طرف دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگ خی ٹھیک ٹھاک
1: گرم دے جے بالکل ٹھیک ٹھاک تا سنگ
0: نن خدا سے فریش فریش ہے
1: فریش موسم خدے
0: موسم خدے
1: باران شو
0: باران شو بے خبر کو سر گلے مو شو
1: ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس خیر گلے شو سولر چانی مت شی
0: نہ نرے نرے
1: گلے دفو خوشحال دل ندی پکا نقصان کی
0: نقصان کی ہاں جی تا سنگ مریض
1: ہر کور کے سولر دی کرے ہاں جی گلے وری گیا دا سی اولی برسوی کی نو خام خاوے متئی لاہور کی لگے سولر پاس ادیشیو سولر سلے سلے سولر تو قیمتی تھی اور دیکھیے شک نش قیمتی تھی کم دا بارن اوسو زخم دا کو ڈیر زیاد نقصان نہیں کرے اب یہ زینبل دا سو بولی چا چا دیولن رب دی ہوتی دی چا سولر خرابی چی چا بجلی بجلی زمان سن لگا شیئے دی خراب شیئے دی ان تو چونکہ دا بیک اپ پیک نو اللہ دا خیر بارانو کی دا خیر دا رحمت بارانو کی بارانو مخیوی کو لیکن دا رحمت
0: جی دا خیر جی ڈاکٹر صاحب سنگا ہسپیٹل سنگو مریضان سنگو
1: بالکل نن ماشاء اللہ موسم سنگا خیر بیا مرجان نو فلو سیوا شی اور ماشاء اللہ خ رسپانس روان دے اور مونگ لکھو بجلی بجلی زمان سن لگا شیئے دے خراب شیئے دے ان تو چونکہ بیک اپ پیک نو اللہ دا خیر بارانو کی دا خیر دا رحمت بارانو کی بارانو مخیو کو لیکن دا رحمت
0: جی خیر جی ڈاکٹر صاحب سنگا ہسپیٹل سنگو مریضان سنگو
1: بالکل نن ماشاء اللہ موسم سنگا خیر بیا مرجان نو فلو سیوا شی اور ماشاء اللہ خ رسپانس روان دے اور مونگ لکھو تا سپتا چی ہر زینہ

0: تال شامنصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلي 03313394941 حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپتال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر لپاره د مزید معلوماتو لپاره 03393693393 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن
1: د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار سده کې شوې ده. اوس د علاج لپاره پېښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج استاسو پخار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ویلې چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نہ بعد کوئی نہ بعد منگتا فیصلہ جدا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری
2: شروع کم نام د ربی ذل جلال چې ډیر بخون کې مهربانا او عظیم ذات دې زما ډیر زیات او ګرانو درنو او
1: منتا واځي
2: ډیر زیات او خوګو او ورذونکو یو ځل بیا یو وار بیا تاسو ټولو ته ډیر زیات ستړي مشي او په خیر علی هر کله شراغلاس ویلکم او
1: بلی بیماری
2: موست ویلکم درته وایم په دغه پروګرام کې هم او د پروګرام سره سره په دغه خوندور خوندور موسم کې
1: دا هومیوپاتیک
2: تاسو ټولو ته موږ ډیر زیات ستړي مشي او ډیر زیات هرکلی وایو جی
1: د سنگل
2: ویل چې موسم سو بے انتها ډیر زیات زبردست دی موسم سو بے انتها ډیر زیات ښکلی دی او
1: سره
2: دغه د ښکلي ښکلي موسم سره چې کوم دی موږ تاسو له ځان را رسولی دی او دغه د ښکلي ښکلي موسم له سره موږ تاسو له راغلي یو او موږ تاسو له د خیرا را رسیدلی یو چونکی د پرون نه په پېښور ښار کې باران دی او د پرون د شپې نه په دغه پېښور ښار کې باران دی تر غرمې پورې باران ورېدلی دی او بیا د غرمې نه بعد چې کوم دی موسم سو بے انتها ډېر زیات ښکلی دی او سوریز دا او سو
1: چار سدی
2: خوندور خوندور موسم دی او یوازې دام نه چې باران ورېدلی دی نو بس بیا نور مر راختی دی که نه جی نه موسم یې چکم دی ډېر زیات بهترین کړی دی ولې چې څومره پورې زه خبر شوی یم نو
1: دان روډ
2: جوابی کې هم زما به خیال چې تر نن مازیګر پورې باران او
1: بهار نم
2: په چار سده کې خو زما به خیال چې نن ورځ هم باران د خیره ورېدلی دی د پېښور خو درته ما وویل چونکې په پېښور کې زه په خپله باندې یم نو د پېښور نه زه خبردار یم خو دغه د سوابۍ او د چار سدې په باره کې ما دا خبر چې کوم دی ما د خپل د اسپتالونو دغه د نمائندگانو نه تپوس کړی دی یعنی په سوابۍ کې زمونږ اسپتال دی په شامنصور
1: کې
2: په شامنصور کې خو چې کوم دی د پرون د بیګانو چې کوم دی تر نن غرمې پورې باران د خیره ورېدلو او په چار سده کې چې کوم دی باران د بیګانو ورېدلی دی تر سهره پورې زما په خیال کې زه غلطېږم نه او بیا چې کوم دی په بلوچستان کې اوس زه نه یم خبر ولې چې زمونږ دا پروګرام په بلوچستان کې هم په دې وخت کې اونیر دی په بلوچستان کې هم زمونږ دا پروګرام اوریدلی کېږي نو اوس خبر نه یم چې آیا په بلوچستان کې زمونږ دغه
1: موبایل نمبر
2: پروګرام که څوک په دې وخت کې اوري یا زمونږ د اواز که څوک په دې وخت کې اوري نو هغه دې مونږ ته دا ووایي چې آیا باران واران د ستاسو په بلوچستان کې شوی دی او که نه بلوچستان کې باران نه دی شوی دی ولې چې زما په خپله باندې ځاني باران بې انتها ډېر زیات خوښ وي او بیا باران ته چې ګرځي را ګرځي نو هغه بې انتها ډېر زیات زما خوښ وي اوس د نورو خلکو نه یم خبر آیا د ستاسو خوښیږي او که نه خوښیږي
1: تیز
2: خو زما باران به انتها ډېر زیات خوښیږي او بېګا ورته ښه ډېر ګرځېدلی مې یو د خیره
1: تیز
2: او بېګا مو ترنه د شپې په دولسو او په یوه بجه باندې چې کوم دی د باران نه ښه خوندونه او ښه مزې د خیره اغستی دي
1: تاسو
2: نو دغه اپډیټو د موسم په باره کې دغه اپډیټو د باران په باره کې او یقینا چې تاسو به د دغه بارانونو نه یقینا چې تاسو به د دغه موسمونو نه
1: هغه
2: لږ نه بلکې به انتها ډېر زیات خوندونه او مزې اخلی ولې چې ګرمي م به انتها ډېر زیات موسم دغه رنګ یخ شي باران شي نو بیا خو پکې هغه مزه لکه لږ نه بلکې یو بڑا بل باندې شي کنه
1: د چار صدی او د
2: چانو دغه اپډیټ زمونږ د
1: صدی
2: سره موسم مبارکي وو ما ویل راشي چې تاسو پوی کما چې آیا تاسو د پیښور نه خبردار شي جی تاسو د ټولو ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا مو دا کوم یو ځل بیا تاسو ټولو ته
1: کړیدلی بیمارانو دپاره د خوشحالۍ خبر ډیر
2: زیات ستړي مشي په خیرالی هر کلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم جی زما یعنی دا خپل کوربا زما یعنی دا خپل ملګری دا احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او نیک نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې یہ منظور کیجی امید یقین دا ربی ذوالجلال نہ دالرم چی تاسو ټول بروغ جوړی زبردست بئی مزو کی بئی او زمونگ دا دغا پروگرام بتا سو لگنا بلکہ بے انتہا ډیر زیات انتظار کڑے وی او دا انتظار چی کمی گڑیانی دی اگر پدے وقت سر ترسی دلی دی او مونگ تاسو لا دا خیرا راغلی او زما سر زما دا سٹوڈیو پا گڑے کی نہا منٹا او نہا بجی دی دا دوزراش پگشتم کال دا اومی میاشتی نندگا یوشتما نیٹا او پدگا یوشتما نیٹا بانی او رزنن دا منگا دا نہیں دا غورز او دا نہیں دا غورز لگنا بلکہ بے انتہا ډیر زیاتا خوندور خوندور ورز د خیره تیر شوی دا خوندور خوندوری ورزی د خیره تیریږي تاسو ټول ته دا یاد دی چې دا پروگرام تاسو ته په خصوصي مرسته باندې حیدر مومند اسپیتال پیښور خار حیدر مومند اسپیتال چار صدا او حیدر مومند اسپیتال ثوابی دغه پروگرام تاسو ته نشر کوي او دغه پروگرام تاسو ته سپانسرډ کوي د دې سره سره د پاکستان یا د کاسمیٹکس په دنیا کې د یو داسې کمپنی دغه پروگرام تاسو ته نشر کوي کوم چې د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی ده کوم چې یو پرایویټ لیمیټډ کمپنی ده کوم چې د پی ایس کیو سی اے یعنی د پاکستان سټینډرډ کوالټی کنټرول اتارټی نه یو رجسټر شوی کاسمیٹکس دی دغه اعزاز زمونږ دغه د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ ته حاصل دی چې مونږ د میڈیکل د اصولو مطابق چې کوم پروډکټس تیاریږي هغه مونږ تیارو او مونږ یې تاسو ته مخې ته ږدو او غټه خبره دا چې بیا تاسو ځان له هغه اخلئ او د هغې نه تاسو به انتها ډېر زیات مطمئن هم یې لکه یوازې پروډکټ جوړول هم نه دي که نه پروډکټ خو به زم جوړ کما پروډکټ خو به تم جوړ کړي خو چې یو ښه پروډکټ کوم انسان جوړوي هغه به همیشه تن له کامیابي او چې د یو ښه څیز نه یو انسان پروډکټ جوړوي نو هغه به همیشه تن له کامیابي لکه څنګه چې اوس زمونږ په بیلډونا کې دغه نوی یو بهترین فارمولا راغلی ده کنه یو بهترین سیریز راغلی دی رقم چې مونږ تاسو له ګارانټي درکو د کم چې مونږ تاسو له دا درته مونږ وایو چې لکه تاسو به زمونږ دغه کریم یا زمونږ دغه نوی چې کوم فیس واش راغلی دی هغه به تاسو صرف او صرف یو شپه استعمالوي لکه په ویدن ون نایټ کې به هغه تاسو له خایز درکوي جی هغه به تاسو په مخ کې چینجز راولي که چېرته په یو شپه کې دننه دننه یعنی په ویدن ون نایټ کې د تاسو په مخ کې چینجز رانه وستل د تاسو په مخ کې خایز رانه وستلو عمدغه کریم عمدغه فیس واش به تاسو راغلی د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میډیکل سٹور ته واپس وړي او خپلې پیسې به ترنه واپس اخلي چونکی دا یو داسې سیریز مونږ راوباسلې دی یا دا مونږ یو داسې کریم راوباسلې دی دا مونږ یو داسې فیس واش راوباسلې دی چې غبا نه تاسو ردی نه مخکې په سوشل میډیا باندې کتلې وي نه به د دې نه مخکې دا چې تاسو په ریډیو باندې کتلې وي او نه به چې ردی نوم تاسو اورېدلې وي جی هغه بل خبره ده چې لکه مونږ لا دا لاره وباسلې نه دی مطلب لکه د دې مونږ هغه ما دکاندار ولور نکی دکاندار ی دوک کی او کیدی شی زمونګه دا کریم ولور کی ول چې دکاندار خو هغه سیس خرڅی جکم کی ورته ګټ ډیر وی کنه او مو خو همیشه ویل دی چې زمونګه پروډکټ کی یا زمونګه د بیلډونه سمرم پروډکټ سی پاګی کی دکاندار د بار به انده ډیر زیاده کم ګټ دی وژن مونږ سره اکثر له دکاندارانو ډیر زیاتې لانجیم وی یا زمونګه سره اکثر له دکاندارانو په دې سیزونو باندې خفګانونه ډیر زیات وی ول چې د اغوی سره د اغه سیس ډیماند کوي او کنه وی خو څنګه اغوی اغه سیس ځان لره وړي چې کم سیس د اغوی د ګټي د پاره وی یعنی کم چې اغوی له پیسې ډیر زیات دی ګټي کنه ول چې منم پیسې خدار چا خوخې دی کنه زمام خوخې دی دستام خوخې دی دار چا خوخې دی خو اغوی دې ته پکې نه ګوري چې مطلب لګا دا پروډکټ سخه پروډکټ دی یا سخه پروډکټ نه دی آیا دې پروډکټ څه فائدہ شته که څه فائدہ نشته دا د یو انسان مخ خکې کنه د یو انسان مخ بدای خو صرف او صرف دې ته ګوري چې بس پدې کې زمونږ ګټ ډیر ده او چې کوم کې ګټ ډیر وینو بس ما کا کریم یې ځان راوړی وی هغه پروډکټ چې کوم دې په دکان کې خو دی وی او کاغذ تر بورس کې مړه د انیم خرسيږي بس دا غوي بیکار کیږي کنه ول چې خرسي په 300 روپے او ملاوي کې ورته په په چرته په 100 روپے باندې یا په یو نیم 100 روپے باندې نو تاسو خپل سوچوږئ چې یو انسان د په یو کریمو کې یو نیم 200 روپے ګټوي او بیا زمونږ په کریمو کې ورته چرته 100 روپے ګټوي هغه خو کلم بیا زمونږ کریم نه روړي کنه هغه خو کلم بیا ځان سره په اعلی اسانه باندې زمونږ د کریم نګدي دا خبرې مقصد مداد بچی ملويشه د خبرې مقصد مداد چې نن سبا داسې دي چې کاپیا نه وینده هاډې زیات دي کنه لکه مونږ د خپل پروډکټ لا انټروډوس کړم نه دي تاسو لا دا اغستلم نه دي او بیا هم دومره کاپیا نه پدی بس راغلي دي دومره لکه دا نه ویم چې مطلب هم زمونږ د نوم باندې کاپیا نه راغلي دي هم زمونږ نوم یې صرف لري کړی دي او موږ زوړ مولا او زړې تراوی دي کنه زوړ مولا او زړې تراوی لکه د سری چې مطلب لکه ما څنګه تاسو مخ کې ویلي دي چې دا دنیا د سډیر خلک دي چې غوي یو کاسمیکس یو کمپنی یا یو پروډکټ رو باسي او هغه چې کله اون چلیږي نو هغه کریم نه بدلی دي دا هغه چې کوم هغه پیکینګ دی یا دا هغه چې کوم ډبې دی هغه ورله بدل کی دی ډبې سره سره چې کوم دی بیا دا هغه چې کوم نوم دی هغه ورله بدل کی او چې کله ورله نوم بدل کی نو بس ګرس ګور چې بل ورته لو مکار جی وی چې ډبل کریم ذکر کوي او تاسو ماشاءالله بي خزانه ماشومان جوړ کړی تاسو وایي چې مړه دا خو نوې فارمولې راوړې نه نوې کریم د پاره د خیره دی راغلی دی او راشه دغه نوې وزن لوالو جی پاګه کې مې اوس لبی یادو کینو د خبرې مقصد مې دا دی چې خبره مقصد مدارې چې په بهترین سیس په چې کوم دی کاپیان راوځي او زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د نوې سیریز چې کوم کریم راغلي دي د نوې سیریز چې کوم فیس واش راغلي دي کوم چې په یو بهترین فارموله کې مونږ تیار کړی دي کوم چې خالص د یو داسې فارمولې نه تیار شوی دی چې هغه سیس به انتها ډیر زیات ګران دی هر یو سړی خو نه هغه استعمالولی شي په خپلو کریمو کې هر یو سړی خو نه هغه خوړلی شي ها مطلب لکه هغه نه استعمالولی شي جی ولې چې دا سیز یو داسې بهترین سیز مونږ په دغه خپلو کریمو کې اچولې ری چې هغه د هر یو انسان لپاره ډیر زیات فایده مند دی که بوډا دی که ځوان دی که پیغله ده که هر څوک دی هغه د هغوی لپاره به انتها ډیر زیات بهترین دی جی او څنګه چې ما ویلی دي کنه چې ګوره دغه کوم سیز چې مونږ په دې کریمو کې اچولې ری نو هغه سیز ګوره چې کله د یو خو د کمالاتو سړي له پلاس کې ورشي نو هغه اله په کریمو کې اچولې شي اوس کله کې دا خو دې خو د بټدل د خټو د جوړول والا خلکو له پلاس باندې ورلو نو ګوره بیا دا سیز په یو کریمو کې اچول یا په یو کریمو کې یو فارموله دې نه جوړول یا دغه نه یو کریم جوړول دا به انتها ډیر زیاده مشکل ده جی لګنو بلکې به انتها ډیر زیاده مشکل ده ولې چې ګوره دین نه وی خبره چې د کریمو پیچ به سومره غدي د کریمو اسید به سومره غدي د کریمو مقدار به سومره غدي د کریم جوړي کی څنګه یا کریم به جوړي څنګه چې انسان د دین نه وی خبره هغه کلم بیا د اسیس په کریمو کې نشي چولې او کلم دین یو فارموله نشي رو باسلې دا واحد به لډونا کاسمیټکس کمپنی دا دغه اعزاز ملو دی دا واحد د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کیمست صاحبانو ته دغه اعزاز ملو دی چې دغه ول پلاس باندې ورغلی دی او د دې نه تیار کړی دی یو بهترین سری سرا یو بهترین کریم کم لچی مونگا نوم ورکڑے دے بیلڈونا زعفرانی وائٹنگ کریم کم لچی مونگا نوم ورکڑے دے بیلڈونا زعفرانی سکربی وائٹنگ فیس واش کم چی باپ یو شپکی دننا یعنی پا What the inno one night give a jigam de agar sasu da makh chikam thur wale de sasu da makh chikam badrang wale de sasu da makh chikam chijad wale de sasu da makh chikam thur wale de agab pa mukammal to gaban de khatmai o pa yo shpaki badana dana sasu da pakhpal de result khari jira waki de cream uz be intihad irzad khule kadma de cream uz be intihad irzad khule kadma ji no tasu meherbani da ko chi zamunga da cream yani kam da chi baladona zafrani whitening cream ویلیکیگی کم دچی بیلڈونا زعفرانی وائٹننگ سکربی فیس واش ورته ویلیکیگی اغم تاسو ځان له دنيزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه اخلي او دغه به استعمال ویلګ څنګه چې ما مخکیم ذکر کړی دی چې هر یو داغ یو رنگینی وی هر یو بدرنګواله یو رنگینی وی هر یو توروالې د مخ یو رنگینی وی دغه رنگ هر یو کریم یو رنگینی وی جی بیلڈونا زعفرانی کریم خالص د زعفران د یو بهترین انټي اوکسیډنټ په تور باندې دا استعمال تیار شوی کم کچی یو ډیر بهترین فارموله مونږ اچولې دا یعنی کوجیک اسید الفا اربوتین مونږ دی کې اچولې دي دا رنگي د سکن د کیر چې کوم اکټیو انګریډینټس دي هغه مونږ په دې کې اچولې دي د ډارک ایریاز د بارا د انتها ډیر زیاده بهترین فارموله دا په دې کې مونږه اولیم جیکورس ټیکنالوژي په کې مونږه اچولې دا کم چې د غیر ضروری د مخ د وښتو د بارا به انتها ډیر زیاده ضروری دي یعنی کوم جن کې چې دا خبر کې چې بر روان جون کې خپل مخ د تو ویختونه بچ کول غواړم ډیر جن کوي وی داسې چې وی ډیر کریمونه استعمال کړی وی او چې کله هغه کریم پری دی نو د هغه مخ باندې ویختور سره راشینو کچری جن کوي دا خبره کوي چې زمونږ مخ باندې ویخت دي همنګ دا ختمول غواړو زمونږ یو ډیره بهترین فارمولا یعنی بیلډونا زعفرانی وایټننګ کریم بیلډونا زعفرانی سکربي وایټننګ فیس واش دا به تاسو استعمال وی او پر روان جون کې به تاسو د مخ چې کوم ویخت دي هغه به تاسو په مکمل توګه باندې نه ګوري جی یعنی تاسو به مکمل توګه باندې امن او امان باندې وي او تاسو د بکل هم د مخ د ویختو هیڅ قسمه څه پریشانی نه ویږي نو که تاسو غواړئ چې مونږ خپل مخونه خولي کول غواړو مونږ خپل مخونه خایسته کول غواړو نو مهرباني وکړئ ځان لا بیلډونا زعفرانی وایټننګ کریم بیلډونا زعفرانی وایټننګ سکربي فیس واش د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ او د مخ دغه توروالی تا د مخ دغه بدرنګوالی تا تاسو په مکمل توګه باندې الوداع او یا تاسو ورته الوداع وایي دا تاسو د نږدې کاسمیټکس د جنرال اور میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ باندې ترلاسه کولی شي او یا الله خیر دا تاسو سبې انتها ډیر زیات په اسانۍ باندې د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه اغستل شي او تاسو بیلډونا استعمالول شي نو مهرباني وکي بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ ځان لا د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ او زموږ نو اخلي په یو شپکی دننا خپل مخونه سپینا خپل مخونه خایستا او خپل مخونه خکلی کبی ایم تاسو لنوم ندر زینو زده یو دیر آسان نوم تاسو یادوالی شی جی آسان نومی سنگ ده آسان نومی ده پیکنگ سر ریلیٹڈ ده جی دبی چې کوم پیکنګ شوی دی نو هغه په اوو قسمه ډبو کې شوی دی یعنی په اوو قسمه کاغذي ډبو کې دی دا بیلډونا د زعفرانی د کریمو دغه چې کوم پیکنګ دی هغه په اوو قسمه ډبو کې شوی دی یعنی اوو قسمه ډبو کې اټس مین دا چې لکه تاسو که یو دکاندار لور شي نو تاسو ورته دسی وای وې د بیلډونا چې کوم هغه ډبی والا کریم دی یعنی ډبی والا نه سوري د بیلډونا چې کوم هغه ډبو والا کریم دی وې هغه را لراکې جی لکه څنګه ډبو والا لکه د دې چې کوم دی یو غټ ډبه رې کنه په هغه ډبی کې چې کوم دی بیا بل ډبه رې په بل ډبی کې بیا بل ډبه رې او په هغه ډبی کې بیا بل یو ډبه رې جی او په بل ډبی کې بیا بل یو ډبه رې او بیا په کې غټ ډبه دی کوم چې د کریم ولکه د هغه شپګو دانو چې کوم غټ ډبه دی باغې کې دنه یو ډبه رې هغه ډبه چې ګل تاسو ګلو کې نو په هغه کې دنه بیا بل ډبه رې جی او په هغه ډبی کې چې کوم دی زمونږ دغه بیلډونا زعفرانی وایټننګ کریم او بیلډونا زعفرانی سکرمی وائٹنگ فیس واش پراتی دیجی یعنی ڈبے ڈبے دے بیا ڈبے دے بیا ڈبے ڈبے دے بیا ڈبے دے او بیا ڈبے ڈبے دے مہربانی ہو گئی ڈگا دا بیلڈونا دا زعفرانی وائٹنگ کریمو انتخاب ہو گئی دا بیلڈونا دا زعفرانی وائٹنگ سکربی فیس واش انتخاب ہو گئی او زان لا بیلڈونا ضرور ہو یہ زان لئی خام خوا اخلی جی د مزید معلومات د کولو د پارا 03 09 3 9 3 9 3 پتہ کا نمبر وانی تاسو کال ملا وخلی شی او تاسو د بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان بوارے کی معلومات ترلاسه کولی شی جی

0: داغی اخلاق بین دہا ډیر زیات خدی عزتون خلق لو ورګی خنن سبا او خلق دی ته نه ګوري کنا نن سبا او خلق دی ته ګوري چې خکولا شته کنه خکولا نشته ری اکثر لچ مور د زوی د رښتې د پارزینو اکثر لدی د ګوري چې دا جنې خکول دی او که خکول نه دا مالدار دی او که مالدار نه دی هغه دی ته نه ګوري چې سبا نه پویږي خبرې ورزی د خبرو انداز ورزی عزت احترام سپګشته دی او کنيشته ری بګی نو ډیر جنې کوي دی چې هغه د رښتې دغه وجه نه پاتې دی چې هغه مخ باندې تیر سره دی داغوی مخ باندې وخته دی داغوی مخ باندې توروالی دی زما په خیال دا هغه جنکو دوباره زموږ د بیلړو نه انتخاب کول به ډیر زیات ضروری وي که څنګه عائشی
1: بالکل موږ ټول ته استعمال کې خلکو په خوږو خوږو معلومات راځي بالکل کوالټي بس هغه استعمالوي مګر ته موږ ټولو ته انسپل دوره
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور به استعمال ای او انشاءاللہ خام خواب استعمال ای ستاد کال کولو دا پار دیر منن کوما ایشی دیر خوندی وکرلو خبرو که سلام دعا چا دا کول غواری نو سلام دعا دی پا خوگ آواز که لگلی شی وعلیکم سلام تینکیو جی وعلیکم السلام او وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریہ او تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ دا میډی دا گیس دا خاتمی دوباره په درې نیم سو روپے باندې زمونږه دا میډی یو شربت ملاویږي کوم ته چې بلړو نه گیسٹرولائٹ گیس کے اور صرف وہ لکھے گی کم چی دا ہومیوپاتک دا میڈیسن نمونگ تیار کھڑے دی چبکم کی موجود ارجنٹم نائٹرک ایسیفوٹینا کاربویج چائنا روبینیا زنجبر کم چی دا ستاسو دا میدی دا گا گیستا پا دو چمچو بانے الویدا وائی نگتا سو غوانی چی مونگ دا میدی دا گیس نبی انتہا دیر جات پازا بیو او دا میدی دا گیس ختم وال غوانی نو مہربانی ہوکی زان لا بیلڈونا گیسٹرولائٹ گیس کیول صرف ضرور دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیسن سٹور نہ تر لا سکی او زمنگ نو گٹی نا سوری زمنگ نو اخلی خپل میدا روغا برابر او جوڑا شاوسے بیلڈونا زان لا ضرور او یا زان لے خام خاروڑی جی دس نگنا زمونږ دغه نوې کریم چې کوم راغلی دی کوم باره کې بار بار ذکر کوم چې دا واحدی او داسې کریم دی چې کوم د خالص د زعفرانو نه تیار شوی دی جی زعفران چونګ به انتها ډیر زیات ګران هم دی او ګران دغه وجن دی چې کوالټی یا فائدې به انتها ډیر زیات دی مونږ چونګ زعفرانو کې مونږ دغه زعفران چې کوم دی په خپل کریمو کې چولې دي نه خالص د زعفران د ارک نه چې کوم دی زمونږ دغه کریم تیار شوی دی کوم چې انریچ وذ پیور سیفرن ایکسٹریکٹس ویلی کیږي یعنی سیفرن ورته انگلش کې ویلی کیږي او زعفران چې کوم دی ورته اردو کې یا پښتو کې ویلی کیږي دا د دې چې کوم د ډبی مار کې زدا ستوري کرو کوم نو چې دی وخت دا زما سره پلاس کې دی او د دې د ډبی مار کې به زدا سي کرو کوم چې دی دا چې کوم د ډبی کلر دی نو هغه لګ لګ معمولی شانه کې ګولډن دی بګي یعنی ګولډن کلر دی بګي لګ زمون چې کوم ګولډ کریم دی کنه دا غي چې کوم کلر دی نو هغه کلر به دی گشته دی بل دی من چې کوم دی سایډونو ته رسي دسي هغه سرخی وی کنه هغه مکمل هغه خړه شانه کې سرخی چې ویږي کوم ته چې کمیو کلر ویلی کی یره زبتا سو د دې سکم ز کلر ویم خو مطلب د خل شانه کې مکمل نه هغه خړ هغه اکثر لږ نه کومې کوله غولي وی او په انتها ډیر ذات خړ وی کنه لکه اوکې هغه کلر دی بکی بل په دې باندې ته یو جنې یو پکچر جوړ شوی دی د جنې سره دی خوانیز دی چې کوم دی راګر سی یو وړو کې شانه کې پکچر دی بدی باندې بیا په لیکلې شوی دی بیلډونا زعفرانی کریم بیا په لاندې لیکلې شوی دی انریچ وذ پیور زعفران ایکسټریکټس بل دین لاندې درې سیزون لیکلې شوی دی جی کوم چې دا ټول کریم بیانې یو په لیکلې شوی دی ګلو بل پلی کلی شوی دی وائٹنگ او بل پلی کلی شوی دی ریڈینس وی گلو مطلب دا چې لګ ستاسو مخ با چمک کی جی وائٹنگ مطلب دا چې ستاسو مخ با خکلے کی ستاسو مخ با خیست کی او ریڈینس ریڈینس یہ ولا ماته پته نشته.

وی چرته چې تنګو مهم هغلته کې مسا واغستا چرته چې تنګو مهم هغلته مسا واغستا پزان کې پټ شو م پزان کې می پنا واغستا او غوس شوی لاس یې راته بیا په لوپټې اتړو شکر لدر نمی مزه یو زلی بیا واغستا او د دې وطن خلق ډیر زرد زړه پرن زخته شي زلا ماشومی ما زانت می ام سا واغستا او زمنګ ترمنس چې پیسله د بلتانه کې دلا ماتری نمور واغستا ورونو می دنیا واغستا او ستا تصویرونه می تری جو تریلر کړل او چغی کړی لدیوالونو نمی هم خپل سزا واغستا او باکره اوس بد منزل اخیری حت رسم تا پلا سنو کی ڈیوا مارنا واغستا اوکے جی السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم سلامونه سمبلاری زیار سلامونه می پخپل ځان باندې قبول او منظور کئ زما ګرانو او خوږو درنو قدرمن درجن کو څنګه تاسو خې ټیک ټاک یې امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رمټ ټیک ټاک فټ فټ 60 پر هو دی وای هم هغه شانته برا تا ټیک ټاک فټ فټ 60 او د ژوند په مزو کې به وای بالکل غږ आवाज د اف ام 94 یعنی کې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابي आवाज غږ आवाज د عقیب جان आवाज غږ आवाज د پورا خیبر پختونخوا आवाज پوری هم خواګز رانه قدرمن مینوال زما دغه आवाज اورینو په هغه ټولو مینوالو باندې زما لخوانه یعنی کې د عقیب جان لخوانه سم بلا ډیر زیات سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منظور کیږي قدرمن اورینکو چاچا هم چې زما انتظار کړو هغه ته مجلس تاسو دې انتظار غړې په مکمل دغه خدمت شي راغلی واری بیا د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابید سټوډیو نه نیخ بنے گا ہوا پہ چپو ٹیکنالوجی پہ زور بان استاسو پذرانہ خدمت کے حاضر شولوہا قدر مند اوریجن کو رازیبا پروگرام کے بعد استاسو لائف کالز شامل ہو رازیبا پروگرام کے بعد استاسو میسج شامل ہو دغا پروگرام یواز زمانہ دغا پروگرام دستاسو ہم دجی او پا دغا پروگرام کی بنن نن سوی جی نن با پا دغی پروگرام کی الیکشن وی اوس پتا سو سوچ کوي چې دا الیکشن بسنګ وی کنه دا به دا سی وی چې دا پروگرام لومبنای ګنټه کې بمونګه دا سی کو چې مونږ با کال زخلو او کال د پاره مونږه سه کوېسچنز راوړو او کاغوی مونږ ته د هغه کوېسچن جواب چې کم دینو انسر مونږ ته ټیک راکړل کنه دا غوی نمونه مونږه ځان سره په لیست کې لیکو او بیا چې کله دا غوی نمونه مونږ ځان سره په لیست کې ولیکو نو بیا به ستریک کار کوو بیا به داسې طریقه کار کوو کنه چې بیا به د پروګرام سیکنډ ګنټه چې کومه ده دویمه ګنټه چې کومه ده هغې کې به بیا نور کالران راځي او هغوی ته به اوټونه ورچوي او ګورو چې موږ سره د نننی پروګرام وینر آب د شو چې به کم نوي هغه به څوک راځي صحیح ده نو بالکل جناب بیا انتظار د کومې خبرې ریډي شي ها تاسو جی د خیر سره راغلی دی او دغې پروګرام کې به نن سو بلا ډېر زیاتې خبرې اترې کوو دغې پروګرام کې به نن سو بلا ډېر زیات گپ شپ لګو په دغې پروګرام کې به نن سو بلا ډېر زیات لایف کالز شاملو په دغې پروګرام کې به نن سو لګ نه بلکې سو بلا ډېر زیات

और सवाल जवाब बा मोला राखा वही हाँ दरा तो वही खाना کم کوشچنز دینو زه کوشش کوم چې تاسو لا سمرا آسان سوال وي تاسو لا راولم ها زکه چې ما ته اکثر لبیا مینوال وای کنه وی کب جان بای ته دومره ګرون ګرون سوالونه راړي کوئی منګ وځري جواب د کوم ځنه پیدا کو ډیر خلک بیا په چټ جی پی ټی کې لګي هو چې جی پی ټی سوال جواب ورته نه ملایږي جی اوکے راځي خطر مند رجن کو سوالونه بروړم او سوالونه ډیر زیات آسان سوالونه راوړم ها

لومبنی سوال مونږ سره دا دی چې هغه کومه یو مرغۍ ده، هغه کومه یو کون سا پرنده ہے چې هغه مطلب قتل چې کوم دی نو هغه په غوږونو باندې کوي، او کون سا پرندہ ہے جو اپنے کانوں سے دیکھتا ہے؟ لومبنی سوال مونږ سره دا دی، ها هغه کومه یو مرغۍ ده چې هغه په خپلو غوږونو باندې قتل کوي، مطلب لیدل کوي، صحیح ده؟ د دغه سوال جواب به صرف دا کالران دپاره دی ګورې، ها دغه دا چې کوم دی نو دا صرف د کالرانو دپاره دی، ها او ګورو به کنه چې د پروګرام لومبنی کالر 0938 280 495 زبا ناصافی کال اخلم، ها ناصافی کال بخلما په 0938 280 495 باندې ناصافی کال بزاخلما، ګورم بچ ما سره خوش قسمت کالر سوک راځي او د چرتن خو یو منټ ما سره بال پوینټ نشته، اوس بال پوینټ کوم ځای نه اوس راخلما، هلکه بال پوینټ سره شته نو صبر سے بال پوائنٹ چکم دینو ہا زان لا پیدا کوم نو بیا بچ کم دینو ستاسو نمونه چکم دین زان سر لیکم بہر حال

0: د کراچۍ نه.
1: محمد خان د کراچۍ نه. کراچۍ کې زمونږ پروګرام څنګه اوري؟
0: دا ترو انټرنیټ اوري.
1: ها، په انټرنیټ باندې اوري. زبردست زبردست. ها، څنګه آواز صفا ده؟ په انټرنیټ باندې آواز صفا ده، روان دي؟
0: بالکل صفا را روان دي.
1: ها جی، ها، د سوال جواب را لرا کوي؟
0: او بالکل، د سوال جواب د برخه مې سوال وکړو. دا جی اور دي آگ.
1: ها، صحیح. ستاسو نوم څه دی؟
0: محمد خان.
1: محمد خان، خاجی ستاسو نوم ما ځان سره ولیکو. ستاسو د سوال جواب بالکل ټیک دی. ها، زه او کې دجی ډېر ډېر زیات شکریا، ډېر ډېر زیات مهرباني. دا اور دی حجی. وہ کون سی چیز ہے جو ہر چیز کا جاتی ہے مگر پانی پیتے ہی مر جاتی ہے؟ نو دا سرچ دا اور دے. ہاں.

ښاغلی جناب ویلکم بیک. یو ځل بیا تاسو ټول قدرمن درودونکو تاسو ته مشي په خیر اغلی او هرکلی وایم. او دا مونږ سره ابو سفیان راغلی او ډیر ډیر زیاته شکریا، ډیر ډیر زیاته مهرباني. او دا سیدا ابو سفیان ستاسو نوم هم چې کوم دې مازان سره ولیکلو جناب. بل سوال به مونږ ځان سره

0: اوکے جناب دوی مونږ ته سوال جواب راکو خو چونکه دوی د سوال جواب صحیح نه درا کړی ها ګور چې مونږ سره په لایف کال باندې سوک راځي او د چرتن السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ته جن نه یو تر الله خبرې کوم نه ان دوباره د بل سوال جواب را کولې شم
0: څنګه
1: هم د بل سوال جواب تر کولې شم وخت نه سوال جواب ټکر اوس د بل سوال جواب دل تر کوم دی یو
0: نه کنه زوی مې مطلب نور کسان تم مکمل او شي کنه ها
1: جی ډیر مننه
0: السلام علیکم ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا

Okay, okay, okay. دین لوا په دویم نمبر باندې موږ سره راغلی دی ایاز بھائی دا کاټلنګ روډ ممبر کلینا ایاز بھائی تاسو هم په 26 ټونو باندې موږ سره په دویم نمبر باندې وین راغلی دی سیکنډ پوزیشن تاسو موږ سره اغه سړي ډیر مبارکباد درته وایو.

اوکي جناب تامر سره په مکمل توګه باندې ختم دي کپټول پروگرام کې زمانه یعنی کله کې بجان نه سلاسه خبرې شو چې تاسو خاطر پېدون شوي دوه لاسونه جوړ کوم بخنو ماسره دوه ان شاء الله که جنو پاکړه کوم رګلرګي نکړو سبا کې خیري سحر د نه خو بجنو واخلي تر لس یا اول سبا جو پوره بیا ملاقات کی سبا کې د بود رزنه مورننګ کې زمانه پروگرام دي صحیح دا ورګه خپل قدردان مهربان ار جیکب جان جدول اجازه د لیلا پما.